0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

toppen. Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går, og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere live.

tænder som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk fladet biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
1: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holdt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: lytter til TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.

0: 3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skyet vejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig og skiftende vind.
0: Det man hører,
6: er man selv.
0: Er man selv.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: så klokken 6, og Simon er klar med på tre nyheder om den her tirsdag morgen.
1: Og jeg begynder i Aalborg på det nye sygehus der, for selvom det har kostet milliarder af kroner og også har overskrevet budgettet med over 1 milliard kroner, så er der altså bøvl med indeklimaet. På flere stuer, der svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt, som det skal, så det bliver meget varmt. Så ting som affaldssække, papir og madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er hårdt, det siger Christina Novak, der er sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Lars Dahl Pedersen, der er hospitalsdirektør, erkender, at det her det ikke er optimalt, og de arbejder på, at det løser problemerne, siger han.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Den her morgen samler jeg også op på angrebet i den tyske by Leipzig, som skete i går først på aften. Her mindst to personer døde, efter en mand kørte ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen. Tre personer er alvorligt kvæstet, mens omkring 20 personer, ifølge Leipzigs brandchef, er berørte af hændelsen. Ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen her. Og vi kender stadigvæk ikke motivet, men det her, det skaber alligevel nervøsitet i Tyskland. Det fortæller vores korrespondent i landet, Sten Nørskov.
4: Det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket.
1: Og så her hjem igen, for det blev altså et kæmpe drama i Herning i aftes. Her spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, hvor Viborg fik scoret til allersidst i kampen.
5: Christoffersen, der er i løbeduel her, ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den foran! 3-3! Det er helt vildt, det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel.
1: Ja, med en sejr til Midtjyderne, så kunne det ellers have betydet, at FC Midtjylland ville overtage førstepladsen i Superligaen, hvor det er meget tæt i øjeblikket. Og det må næsten have været lige før, at de i Herning kunne høre jubelbrølet inden fra Aarhus ved slutfløjt. For det her uafgjorte resultat betyder altså, at AGF lige nu sikrer sig førstepladsen i Superligaen. Og altså et forspring med 2 point med 2 kampe tilbage. Så AGF har lige nu favoritværdigheden. Det siger Mathias Jakobsen fra DR Sporten, som vi også hørte meget entusiastisk her lige før.
6: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle nerver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og hvis de er sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: Mellem 10 og 15 grader, nogen eller en del sol, men stedvis kan der også være perioder med mere skydevær.
7: Korshold, Liva Mangesi og Lasse
0: Knudsen.
7: Din verden på 3 timer og
8: nyheder hver halve.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
8: Klokken den er 6:03 på en tirsdag. 5/5.
9: Ja.
8: Befrielsesdagen. Tillykke.
9: Jeg er ikke så meget til os, vi var der jo ikke, men hvis der er nogen tilbage, stadigvæk, som mod forventning hører Godmorgen på 3, fordi de vil ikke puttes i nogen kasse. De bliver ikke i deres segment. De hører på 3, selvom de er
8: Fik I tændt flammerne i går aften?
9: Du skulle til at spørge, om vi fik videre i går.
8: Nå, hey,
0: jeg fik faktisk videre i går over tændt lys.
8: Er det sandt?
0: Ja.
8: Nå,
0: jeg købte den dobbelt.
9: Nej, jeg fik ikke tændt lys. Jeg brugte hele aften på at prøve at holde mig vågen, mens jeg prøvede at få et barn til at sove.
0: Så du kunne tænde lys?
9: Nej, bare for at have et liv.
0: Nå, okay, jeg tror bare, du lurer at tænke, jeg må tænde lys.
8: Jeg kæmpe pyroman.
9: Nej. Nej. Gør I?
0: Ja, gør du ikke?
8: Nej, det gør jeg ikke.
0: I protest?
8: Jeg gik tidligt i seng. Jeg prøver at...
0: Du kunne så godt at tænde lys ind.
8: Prøver at vinde liv tilbage.
0: Var I nogle dårlige befriere?
8: Ja.
9: Mm.
0: Men befriede?
9: Vi havde ikke. Jeg tror heller ikke, vi havde ikke taget ind. vi har samarbejdet.
0: Okay, ja. Nej, jeg synes faktisk, det er en god snak. Hvem af os havde været i modstandsbevægelsen, og hvem af os havde samarbejdet?
9: Ikke nogen af os havde været i modstandsbevægelsen.
0: Nej, vi sikrer, jeg tror
9: ikke. Ikke nogen af os, mand.

0: den skal I med tilbage til den dag for, hvis min hovedregning er rigtig, 81 år siden, at Danmark blev befriet.
1: Nå, har du har Montgomery? Eller?
0: Jeg har Montgomery.
1: Ej,
0: skal vi lige tage Montgomery?
2: I øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Det er vildt at sige det der.
3: Kunne have været os. Datidens godmorgen, så har jeg været.
0: Det er rigtigt, det kunne det.

0: And I'll write your name. Med blank space. 2. verdenskrig, Andreas. Det er jo dit Roman Empire.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har aldrig forstået det der med at tænke meget på romeriet. Det gør jeg ikke. Men jeg tænker på 2. verdenskrig på daglig basis.
0: Hver evig eneste dag tænker du på noget med 2. verdenskrig?
1: Ja, det tror jeg simpelthen, jeg gør.
0: Det kan, hvad kan det være, for eksempel, du tænker på med
1: 2. verdenskrig? Det er meget holocaust.
0: Okay.
1: Det er okay.
0: Jeg forstår godt, det er voldsomt, når det lige kommer ud af munden på. Men du er jo meget historieinteresseret.
1: Ja.
0: Lad os få forventen derovre, sådan, så der ikke kommer mørke tanker om dig. For folk.
1: Jamen, du spurgte du. Det er rigtigt. Jeg kan simpelthen huske at være et lille skolebarn. Altså, jeg ved ikke, om man stadig gør det, men vi blev sat til at læse bøger om holocaust. Det lyder, som om vi har gået i skole for ekstremt lang tid siden. Det var i nullerne. Det læste vi bøger om holocaust. Altså også i de små klasser. Jeg har siddet i mig lige siden.
0: Det er da også noget af det her historieundervisning, der har gjort allermest indtryk på mig, og med god grund, har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: I dag er det jo 5. maj, tirsdag den 5. maj, altså Danmarks befrielse. I to havde ikke lige fået husket lysene i vinduerne i går?
2: Nej, jeg gik tidligt i seng, og jeg ved ikke, du havde et barn, Anders. Eller du har et barn.
1: Ja, indtil flere faktisk. Mm. Og så også Bachelorette og sådan noget. Der var mange ting.
0: Okay.
1: Der kom flere ting.
0: Okay, så på den måde er det ikke fordi, at det fylder alt af en verdenskrig i liv.
1: det er ikke så meget om aftenen.
0: Det er ikke så meget om aftenen, det fylder for dig.
1: Åbenbart ikke.
0: Modtaget. Jeg synes bare...
1: Du tændte lys alligevel. Du er vores befrier.
0: Jamen det gør jeg, at jeg sendte det i min familiechat, fordi sådan gør vi hvert år. Og så er der 20 mennesker, der sender billeder af forskellige lys.
1: Hvor er I søde.
0: Så får man ligesom mindesmand lige, og så kan man også lige se sådan... Hvilket stearinlys har de andre i gruppen egentlig?
1: Det synes jeg også er spændende.
0: Ja.
1: Tyk, tynd,
0: eller... Nå, kan de stager, eller hvor er de henne?
1: De der spiraler. Er det stadig hot?
0: Det var der ikke så mange i familiechatten, der havde i går, kan jeg sige. Jeg tænker bare tit på den her dag. Sådan, for det første, hvor dejligt det er, at vi er frie. Og for det andet, så tænker jeg på, sådan, hvordan det må have været dengang i 45, da du ligesom har... Altså, da man har kaldt befrielsen, ja, og folk begynder sådan at bevæge sig ud på gaderne og sådan noget. Men hvordan, altså, om man har troet på det. Selvom jeg godt ved, at der Montgomery, det blev kaldt over radioen og sådan noget. Vil I ikke synes, hvis I mærker efter jer selv, det måtte være sådan meget, meget skræmmende, og sådan rent faktisk tro på sådan, er den nu rigtig, sådan tør jeg virkelig fejre det, tør jeg virkelig sådan bevæge mig ud i gaderne og bare sådan gå amok?
1: Jamen, syg mig, Kat. Hvis det er en prank, ikke?
0: Wow, jamen, sådan, kan det virkelig passe? Den sidder bare i mig, den der følelse.
2: Men også fordi, vi er enige om, at da Danmark bliver befriet, og de ligesom kan gå ud på gaden igen, der er stadigvæk tyskere i Danmark, ikke?
1: Jeg tror, der stadig har været nogle tyske soldater, og de har vel besat lige indtil de ikke gjorde det længere.
2: Det er virkelig tillidsarbejde.
1: Ja, altså, nu skal I ikke skyde os.
2: Nej, det
1: skal I gå hjem.
2: Det vil jeg i hvert fald tænke med. Kan jeg vide, altså sådan, er vi cool nu eller hvad?
1: Jeg tror ikke, vi var cool med det, men altså... Men man håber på, at de vender om på hælene og smutter. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan lavpraktisk har fungeret.
2: Ja. Jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg skulle også lige se andre gå på gaden, inden jeg selv skulle ud.
0: Hvor mange skulle du se gå på gaden, tror du? Et tal?
1: 60. Ja,
2: men
0: 60 er dit tal, du skulle se gå på gaden, før du tænkte, okay, den er hjemme.
1: 60 store optog.
0: 60, no, 60 store optog.
1: Så vil jeg sådan, okay, så er
0: 60 store brede mænd, som kunne beskytte mig, hvis det var.
1: Ja, det er
2: det. Jeg er for impulsdrevet. Ja. Jeg nu må være ærlig. Jeg tror, jeg skulle se en eller to.
0: Ja.
2: Så, ja!
0: Ja. Det tror jeg rigtigt. Jeg kan lige se det for mig, det må jeg sige.
1: Ja.

0: ender altid hos dig her for Dos Santos. Klokken er 18 minutter over 6, og dips for at tage The Met Gala lige om lidt i kugelquizzen. Der er været kostymebal for alle de store kendisser, og de ser så sjove ud.
1: Ja, okay. Nå, det var altså lige det, jeg havde tænkt mig at gætte på. Men ved du, du får den lige en gave fra mig til dig.
0: Mm. Hvad skal du gætte på dit hold?
1: Holdet sgu da.
2: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
4: Et af gangen. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: kendte bliver inviteret hen. Man kan ikke bare dukke op, uanset hvor kendt man er. Det er faktisk lidt eksklusivt at få lov at komme med. Og så kan man til gengæld få lov til at hoste op med en masse penge og donere til The Met. Men det, der var rigtig vildt for os andre dødelige, det er jo at kigge med på de her vanvittige kostymer, de tager på. Der er jo altid et tema, og i år har det været kostymekunst. Selve temaet, så det er kun blevet endnu mere
1: kostymekunst. Helt seriøst, jeg har lige set nogle af de der billeder der. Det ligner en fastelavnsfest.
0: Det gør det. Altså, Katy Perry har sådan en form for Star Wars-maske på. Kim Kardashian har som sædvanligt noget, der sådan ligner, at det er blevet støbt til hendes krop på, og hun ikke kan trække vejret i. Faktisk er grineren Bad Bunny har klædt sig ud som sig selv om sådan 50 år. Så han klæder sig ud som sig selv som gammel, og må jeg bare sige, han bliver en gammel babe.
1: Jamen, han er jo...
2: Det er ikke nogen særlig store årskud.
0: Nej, det er... Wow, rigtig nice. Nå, og så Heidi Klum har klædt sig ud som en statue. Det tror jeg er den helt store. Det ser rigtig sygt ud. Jeg ved godt, hun har fået lavet det. Så hun har svøbt ind i voks.
2: Heidi Klum, hende har jeg ikke tænkt på længe til gengæld.
0: Nej, men hun er faktisk hun er lidt en prankster nogle gange. Hun kan faktisk rigtig godt lide at klæde sig ud. Det kan man google. Der er ret mange sjove billeder af Heidi Klum, der klæder sig ud til events. Jeg gætter på The Met Gala.
3: The Met Gala. Ja, tak. Lasse. Noget med fodbold?
1: Nej, vil du lige tage Andreas først?
3: Jo, det kan du godt.
1: Tak.
4: Nej, jeg vil gerne gøre på noget med fodbold.
3: Du vil gerne
4: på noget. Jeg har tunnelsyn rettet mod den ekstase, som måske snart blev udløst i Aarhus. Der var jo midtjysk derby i går. Midtjylland og Viborg spiller uafgjort en kamp mellem to byer, der jo hader hinanden som pesten. Det er jo vidunderligt. Det afgørende point, de smider i Herning, hvilket betyder, at Aarhus nu kan være klar til... Hvis de bare holder snuden i sporet og vinder resten af deres kampe.
1: Det, der er sygt, det er, at jeg skal hen og se Brøndby AGF på søndag. Og der kan jeg komme til at se AGF blive mester på Brøndby Stadion.
0: Ej, hvor vanvittigt.
4: Ved du hvad du skal gøre så?
1: Hvad skal jeg gøre?
4: Så skal du tage med direkte tilbage til Aarhus, hvis Aarhus vinder den kamp.
0: Ja.
4: Hvis AGF vinder den kamp.
0: Ja.
4: Tag tilbage og se byen springe i luften, Lasse. Du behøver ikke komme på arbejde, så ringer vi. Så kan du være fint. Vores øjne i natten.
0: Ja.
4: Så kan du være sådan en live-reporter for en krigszone.
1: Okay. Aftale.
4: Kunne det gøre fedt?
1: 100%.
0: Lad os sådan, men jeg er noget, der er for godt her til at være sådan, fordi jeg tager tilbud.
4: Det, der er for godt, det er, at det ikke er mig, der indgår den slags aftaler normalt. Lad være spørgsmål, chef. Bare tage afsted.
3: Hvad siger du, Lasse?
1: Så vil jeg gerne gætte på fødevarechecken, fordi at de første fik udbetalt nogle penge i går. Det går fra 1.000 til 5.000 kroner, og det strækker sig fra her start maj til starten af juni. Så jeg tror, der er rigtig mange, der lige vender tjekken. Er det nu, jeg får mine penge, og hvor meget får jeg egentlig? Ja, så fødevaretjekken.
3: Ja.
1: Det var det. Ikke 2026. Fødevaretjekken.
3: Du siger fødevaretjekken.
1: Ja.
3: Fødevaretjek finder ikke vej til listen.
1: Lort.
3: Ja. Met Gala.
0: Ja.
3: Der ligger vi og ruder rundt lige midten et sted. Det er der... En flok, der lige har søgt lidt på. Ellers så har vi en top 3, der lyder således. TV2 været strøget ind på en tredje plads.
1: Nu er det stop med det vejr.
4: Folk er helt vilde
0: med det.
4: Folk skal bare
3: bede om at styre på det vejr. FC Midtjylland Viborg, det er en anden plads. Og så er der blevet søgt allermest på vores kære kollega Kåre Kvist.
1: What?
0: Nej.
4: Annonceret sin nye.
1: Han har fået dem på, jo.
3: Kæreste.
0: Ja.
4: Har du fået en kæreste?
1: Hvor er det sygt?
0: Hvor er det vanvid, Kåre, din legende? Så du kravlet fuldstændig i toppen af...
3: Jamen, han er suverænt i top.
4: Det tror jeg vil passe ham helt ud.
0: Af Google-listen, jeg skriver lige et sms, siger Kåre.
4: Kåre, du vandt sgu i dag.
0: Kåre, prøv at det er dig, der på top, mand. Okay, vanvid, jamen det siger vi lidt om, hvad vi går op i herhjemme i Danmark.

0: Doja Cat med Jealous Type. Snart er klokken 6:30 her i Godmorgen på 3, og vi skal have lidt B3-nyheder fra Simon. Men apropos Doja Cat, så har jeg lige sendt jer et lille link til, hvad hun havde på i går til The Met Gala.
1: Ja, det er en præsending.
0: Ja, det tror jeg også er en plastikpose af en.
1: Hold nu op.
2: Hun ser meget ældre ud, end jeg troede. Jeg troede, Doja Cat var sådan en youngster.
0: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel Doja Cat er.
2: Hun ligner, hun er et sted i 40'erne.
1: Jeg tror ikke, hun er 40. Jeg tror, hun er 30.
0: En Hollywood-person, der rent faktisk ligner, at de er i 40'erne, det er jo vanvittigt, hvis det er tilfældet.
2: Er hun Hollywood? Laver hun film?
0: Nej, altså min bakke, en kendt person.
1: Doja Cat er hende, vi lige har spillet.
2: Nå, men der er jo nogen, der både rapper og spiller skuespil.
1: Nå, nej.
2: Janelle Monáe, for eksempel.
1: Okay, hun er ikke skuespiller. Hun er rapper. Hun er 30 år gammel.
2: 3,0. Okay. Jeg synes ikke, den præsending gør noget godt for hendes alder.
0: Nej, det kan godt være, at hun skulle have kigget til Harald Nyborg eller andet i stedet.
1: Okay, nej.
2: Nå, okay, nu har jeg godt set. Det var et dårligt billede. Nu ser hun yngre ud. Hold kæft, hun har også nogle tatoveringer på hænderne. Hun er sgu da en bandit.
1: Hun har nogle vildt flotte ben.
0: Det er dejligt at vide, at selv en kvinde i ført, vitterligt en plastiksæk, kan interessere jer, fordi hun viser en lille smule ben.
1: Hun har flotte ben, Lina. Det har hun jo.
0: Ja, ja. Det er bare for at sige, at det var ikke lige det i det, jeg havde tænkt, I ville kigge på.
2: Efter nogle sko, mand. Hun stavler ud på anden sal.
0: Inden på DR.dk lige nu, der ligger en artikel, hvor man kan se nogle af de sådan, vildeste billeder fra den her The Met Gala, hvis man lige er interesseret i at se, hvad for nogle crazy ting, de kendte har haft på. Så tager vi lidt betræ nedover for dig, Simon. Du har ikke så plastikpose på i dag.
3: Nej.
0: Det sætter vi pris på.
3: Ja, jeg begynder med det nye sygehus i Aalborg, for selvom det har kostet milliarder, så er der altså store problemer med det, når det gælder varmen. Patienter og ventilation, det virker nemlig ikke ordentligt, så både patienter og ansatte kæmper med solen, hvor der også tit må dækkes til med pap eller papir i vinduerne, så det ikke bliver for varmt inde på stuerne. Og det er altså noget, som både patienter og personale nu kritiserer. Og hospitalsledelsen erkender, at det her det ikke er optimalt og lover, at der bliver arbejdet på løsninger. En mand blev i aften skudt af Secret Service, efter han skød mod betjente ved Washington Monument, der ligger tæt på Det Hvide Hus. En mindreårig blev også ramt, men ikke alvorligt såret. Og USA's vicepræsident J.D. Vance var kort tid før kørt forbi, men der er altså intet, der tyder på, at han var mål for skyderiet, lyder det indtil videre fra Secret Service. FC Midtjylland og Viborg, de spillede 3-3 i et meget dramatisk opgør i aftes, hvor Viborg fik udlignet til sidst. Det betyder, at AGF nu fører Superligaen med 2 point, og med kun 2 runder tilbage, og dermed har de altså favoritrollen. Det betyder også, at AGF potentielt på søndag kan være danske mester for første gang i 40 år. Den står på sol, men der kommer også perioder med mere skydevejr, og så får vi fra 10 og op til 15 grader.
2: Hvordan får man en krig til at eskalere? Ja, det kan måske virke som et kontraintuitivt budskab her på befrielsesdagen, men det er det, vi skal diskutere her i Godmorgen Trim. Hvad kan vi tre gøre for at få en krig til at blive vildere og voldsommere?
0: Jeg vil gerne tage afstand på forhånd.
2: Det er priskrig.
1: No.
2: Det er priskrig.
0: Jeg er inde igen.
2: Ikke? Kom, hvordan får man en priskrig til at gå mok? Det skal vi diskutere om 6 minutter.
4: Du lytter til Godmorgen Trim med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halv.

0: tusind tanker her fra Mille. Godmorgen og velkommen til Godmorgen B3. Hvis du mangler et eller andet lige at sådan peppe dig op på den her morgen, så kan jeg altså anbefale at hoppe ind på vores Instagram, Godmorgen B3, og lige kigge på den video, der ligger derinde nu, hvor du, Lasse, pranker Andreas. Jeg var ikke på arbejde den dag, så jeg er virkelig glad med til at se det. Hold kæft, Andreas. Du bliver taget røven på.
1: Det fede er, at jeg holder helt ro.
0: Overhovedet ikke.
1: Undervejs.
0: Du mister evnen til at sådan, tale grammatisk korrekt, har jeg lyst til at sige.
1: Du laver et maskefald, Andreas.
0: Jo.
1: Det var fantastisk.
0: Jamen, det gør du.
1: Og en meget ubehagelig svin, og det der.

0: Two Girls fra Wolf Alice.
1: Mine damer og herrer, der er udbrudt priskrig i supermarkederne. Er det ikke fantastisk?
0: Det er fantastisk.
2: Det er fantastisk.
1: Lidl og Netto er gået i offensiven. De har begge besluttet sig for at sænke priserne på en række dagligvarer i løbet af weekenden. Og Coop, dem der ejer Kvickly, Superbrugsen, 3, 6, 5, Discount, de har bekræftet, at de kommer med et modsvar inden for få dage.
0: Oh my god!
1: Og modsvaret lyder jo...
2: Ej, hvor er det her fantastisk!
1: Ja, det er jo en krig, jeg virkelig byder jer det velkommen.
0: Det er en drømmekrig, det her.
2: Giv fuld gas.
1: Og der er flere medier, det forstår jeg godt, der skriver om det her. Og mit spørgsmål til jer og til verden er, hvad kan vi gøre for at puste til den her? Fordi vi skal da have alle med.
0: Hvilke fakler skal jeg tænde?
1: Mm. Ja, altså hvem skal jeg manipulere med for at få alle, der ejer et supermarked, til at tænke, hold da kæft, det er farligt for os det her, hvis ikke vi skynder os at dumpe prisen på alting.
0: Ej, jeg håber, det bliver sådan som til jul, hvor et smør koster 5 kroner.
2: Ej, jeg fløde.
1: Ja, bare fløde hele året.
0: Ja, bare hele tiden.
1: Bare hele året. Det her, det er jo det eneste våben, der virker mod inflation. Det er jo, at markedskræfterne går i flæsket på hinanden og starter en priskrig. Nu skal vi bare have det til at blive så voldsomt, som det overhovedet kan blive. Og fordi ingen af os har nogen generalerfaringer, så har jeg ringet en feltmarskal ind til assistance. Godmorgen, Anne Lehmann Eriksen.
3: Godmorgen.
1: Du er uafhængig forbrugerøkonom, og vi har brug for din hjælp til bare lynhurtigt at finde ud af, hvad kan vi gøre for at puste til priskrigen?
3: Jamen... Det er ved, at du handler de steder, hvor de har sat priserne ned.
1: Sådan.
3: Altså de kæder, der sætter priserne ned, der lægger du dit køb. Også selvom det er et sted, du ikke plejer at handle. Men du skal lige tænke dig om, fordi jeg kan godt forstå, at I gerne vil have, at de sætter rigtig mange priser ned.
1: Ja.
3: Men hvad mange måske ikke tænker over er, at hver enkelt butikskæde, de har flere tusind varenumre. Og hvor mange eller rettere, hvor få af dem er sat ned, det synes jeg ikke, historien melder så meget om. Og er der eventuelt nogle andre varer, hvor at prisen lige er steget i mellemtiden? Mm. Så I skal se jer for derude. Der er også det her med, at hvis nu det er en forretning, I ikke plejer at handle i, men de har sat priserne ned, så skal I faktisk køre en omvej, eller cykle en omvej for at komme derhen. Det koster lidt ekstra benzin eller lidt ekstra tid på cyklen. Er det tiden værd? Det skal man lige tænke over. Og så også det her med, hvis du skal handle i en ny kæde, du ikke er vant til, så har de også nogle andre varer. Et andet sortiment.
2: Ja, yes, halleluja, bedre.
0: Anne, hvis jeg må give dig en lille smule feedback herfra, så er det, jeg synes, at dine pointer mangler en lille smule.
1: Ja, det er, altså, ved, ja. Det er ikke krig, det her. Det her, det er jo sådan en reality check. Det var jo ikke det, vi skulle. Vi skulle i krig, Anne.
3: Jamen, vi skal i krig, men altså, så må I gå i, hvad skal man sige, samarbejde med dem, der sætter prisen ned, og så må I have deres varer.
2: Ja, det kan vi jo ikke, fordi vi ikke må indgå samarbejde med...
3: Nogen af dem, som forbruger, må du jo godt handle med, hvem du vil. Der må du fylde posen med varer fra hvilken butik du vil, ikke?
1: Alt er ikke et influencer-samarbejde, Lasse.
0: Jamen, foreslår ikke, at du skal være influent.
1: Okay, det var jo simpelthen den gode gamle, hvis noget er for godt til at være sandt, så er det sikkert pointen, der lige kom og spikkede os her.
3: Det er jo både rigtigt, men der er jo så mange tusind varer, og så mange er det heller ikke, der bliver sat ned ved.
0: Det er frem med kataloget, tror jeg, Anders. Altså, det er tilbudsavisen.
2: Jeg tror lige, jeg går ind og tjekker op på det her.
3: Tilbudsavisen.
1: Kig den på den, ikke? Okay, fint nok. Nå, ja, men hvis ikke man vil have svar, skal man jo ikke spørge.
2: Du kan faktisk mærke, det gad jeg ikke alligevel her. Så jeg er lidt fortrudt, vi har lavet det her.
1: Godt. Anne, tak.
3: God point.
1: Tak. Anne, tak fordi vi måtte ringe til dig og lige blive tage toppen af
3: krigslederen.
1: Ja, også god morgen til dig.
3: Hej.
1: Hej.
2: Har du flere, du skal ringe til, Anders?
0: Ja, det vil jeg også gerne vide. Er der andre ting, du lige skal?
1: Telefonen i fryseren.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
5: Lasse Knudsen, du er en tjener på en københavnsk restaurant, som på klingende dialekt gerne vil brokke dig over dine kunder. Action! Nej, se, du skal være hurtigere end det, når vi skal lege impro senere. Det handler om hele tiden at være i gang.
6: Hold da kæft, Knudsen.
5: Hele tiden at være i gang.
6: Og faldt du igennem?
5: Ingen?
6: Jeg nåede slet ikke at tage min maske på.
5: Nej. Og det er i dag klokken 8:30, at du skal være klar.
6: Ja, du skal sgu også lave impro.
7: Jamen, jeg er meget, meget, meget.
6: Jeg er meget, meget selvsikker.
5: Vi har altså legnet op til det hele store eksperiment i dag. Andreas, du har observeret, at impro, altså teater uden forberedelse, er blevet trendy igen. Det er det sådan, der er alle mulige forskellige tv-programmer lige nu, hvor de improviserer løs.
6: Det er en stor underholdningssatsning for både DR1 og TV2 lige nu at lave underholdningsprogrammer baseret på improteater.
5: Og derfor skal vi selvfølgelig også tre prøve i dag at lave en form for improteater i radioen. Ja. Det bliver klokken 8:30.
6: Jeg er bedre til den tid. Jeg er bedre.
5: Okay, lad os prøve at se, hvordan det går senere.

0: If you know, you know, her fra Kette og Caroline Morsing, klokken 7:10.
1: Det er beredskabsuge den her uge. Det er nemlig rigtigt. Sirenen kommer til at lyde i morgen.
2: Klokken 12
1: i morgen.
0: Det vil sige, sådan, sådan en god sirene.
1: Det gør jeg nemlig. Det er bare lige en, jeg skulle selvfølgelig have sagt trigger warning. Undskyld, kom op af kælderen igen. Det var bare mig. Det er rigtigt. Den bliver testet i morgen til renen, og så har man fra staten besluttet, at vi bruger lige hele ugen på at gøre opmærksom på det her med beredskab. Og det er jo en rigtig, rigtig øm tog for os. Det er vores dårlige samvittighed. Det er den situation, vi slipper rundt på, fordi vi har ikke fået gjort en skid ved det. Mm. Vi har snakket om det så meget her i radioen. Hvad er det?
0: Nå, jeg synes, jeg har gjort lidt for sagen.
1: Sagde du ikke i går, at det du havde, det var, at du havde noget mukken vand derhjemme?
0: Nej, jeg siger ikke, det er decideret mukken, så det er lidt over udløbsdato, men jeg har da vand. Du har ingenting, vil jeg bare sige.
1: Du ved ikke en skid om, hvad jeg har derhjemme.
0: Jo, fordi du har sagt, at jeg har ingenting derhjemme.
1: Ja,
0: men du har to børn, og de kræver
1: noget. Det er jo ikke fyldsk. Ja, men den ene ammer. Så hun
0: allerede er, så hun tydeligt, er hun dygtig.
1: Hun er ernæret. Ja, hun ammer sin storebror. Det er meget specielt.
2: Hold op, et tæt bånd, I har hjemme jer.
1: Ja, men det er jo en måde at undgå at skulle prep på. Det er jo bare at lave sådan en kæde. En kæde af næring.
2: Hvis I nogensinde skal flytte til Sønderjylland.
1: Vi skal lige gennemgå listen om, hvordan de går med dripping. Hold da kæft. Nu skal vi lige fokusere på det vigtige. Kom op oven på bordet igen. Op til bordet igen. Lever.
2: Det er nogle vilde familie.
1: Op til bordet. Nu skal vi lige gennemgå vores prepping.
0: Jeg vil bordet.
1: Jeg har listen. Jeg har listen over, hvad man skal have. Så ser vi lige, hvad vi skal have.
2: Ud over en søster.
1: Du skal ikke komme for godt i gang, Lasse.
0: Åh, du kommer til at leve på safterne fra din søsters mund.
2: Skal vi komme i gang med checklisten?
1: Ja. Punkt 1. Udover at have en søster hjemme i dobbeltsengen, som Lasse Knudsen. Så det første, man skal have, det er, at man skal have 9 liter vand per person i husstanden.
2: Ja.
0: Okay.
1: Har I det?
2: Nej.
0: Jeg har i nærheden. Det vil sige, jeg har i nærheden.
2: Du har... Det er ikke en vandhane tæller, ikke?
0: Dem, der lukker. Nej, det ved jeg godt. Men jeg har en ramme med vandflasker.
2: Søerne i København tæller heller ikke.
0: Jeg har ikke talt, men det omkring.
1: Du har bare preppet på et chusmang.
0: Ja, okay. Det er bedre, at det ikke er preppet end dig.
1: Ja. mad til 3 døgn per person.
2: Jeg vil faktisk sige, at min fryser er fyldt op med frosne kanelgifler.
1: Ja.
2: Så det...
0: Fuck, hvad er det spørgsmålet?
2: Du havde fået min mor.
0: Nå, så...
2: Sidst jeg var i Varde. Så jeg har nok mad til 3 døgn.
0: Ej, det var så spørgsmålet.
1: Hvor mange har du?
2: 3 poser.
1: Cirka, 3 poser? Det er nok.
2: Jeg tror, jeg tager 30 kanelgifler.
1: Du skal jo have... Det er da ikke nok. Du skal jo have mad til 3 døgn.
2: Ja.
1: Har du ikke noget i en dåse?
2: Jo, 3 multiflåede tomater.
1: Okay, så er der en ret lige der. Du kan så ikke varme det, men du må varme det med solen. Okay, har du mad?
0: Hvis jeg er villig til at gå stærkt på kompromis med min levestandard, og spise lidt ansjos og blandet med lidt tørret pasta, så kan jeg godt klare mig.
2: Undskyld.
0: Kort tid.
2: Kom på kompromis med din levestandard, ansjoser og pasta.
0: Ja, det er det, jeg har.
2: Et elitært svin. Det er da fuldstændig vanvittigt.
1: Mm. Du lyder som alle Instagram-profiler for små italienske restauranter lige nu.
0: Okay. Jeg tror, hvis I så det i virkeligheden, ville I tænke meget noget andet.
1: Nå, nu er vi nået 2 punkter ned ad listen. Har I den nødvendige medicin?
0: Jeg har en pakke panodiler.
1: Det er jo fandme, det er jo godt. Det synes jeg godt.
0: Det er de derhjemme.
1: Har I førstehjælpskasse?
0: Nej.
2: Nej.
1: Har I hygiejneartikler?
2: Okay.
1: Har I toiletpapir til 3 dage liggende?
0: Nå, det er faktisk nu, vi vinder. Jeg tror, jeg har nogle gamle bind derhjemme. Det er jo faktisk fucking fedt.
1: Nå, det står på listen.
0: Er det rigtigt?
1: Du skal have nogle bind. Det skal du også lade.
2: Ja, det har jeg ikke. Og jeg har kun én rulle toiletpapir. Men jeg har mange håndklæder. Som man jo kan bruge.
0: Jeg har så mange sindssyge billeder i hovedet lige nu.
1: Blæer, dem har jeg mange af til gengæld. Okay. Tilsammen er vi måske prippet.
0: Ja. Bliver det konklusion på
1: så
0: det
1: her? Så må vi vælge, hvem kan så have det. Varme tæpper, det har jeg masser af. Og så er der andre fornødenheder. Powerbanks. Har I powerbanks?
0: Ja, aflatte.
2: En
1: masse tomme powerbanks. lommelygter. Der har jeg har engang i løn fået sådan en af de der tæske lommelygter.
0: I løn?
1: Ja. På et tidligere job.
2: Det var nogle konsulentydelser.
1: Fik jeg sådan en lommelygte. Sådan en nattevagtslygte, som man også skal bruge som slagvåben.
0: Skriv en lille 12-12 sammen, og skal betale med mig, hvis du vil hyre Andreas for den nette pris af en lommelygte.
1: Jamen, det er den store. Det skal være

0: now. Apropos, it's over now. Hvordan synes du, vores snak om prepping gik? Gav vi dig det, du havde brug for lige der?
1: Vi har leveret så mange rigtig sløje klip til arkiverne, hvis det en dag bliver alvor, det her. Altså, vi har simpelthen ikke været i stand til at gennemføre et prepping-indslag med bare nogenlunde værdighed endnu. I de år, vi har talt om det.
0: Tænker du om dengang, at vi snakker om, hvad man skulle preppe i sit køleskab?
1: Ja, altså tænker på det, der skete for 5 minutter siden, som var måske 2% bedre, men ikke ret meget.
0: Nå, okay.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja. Ja, men i det mindste har vi den sjove bunker, skal I huske.
0: Det er også det. Det er vigtigt, at vi brander os på sjov bunker.
2: Så har vi... Nå, ja. Det er, ja. Det er en hyggebunker.
1: Og så må man komme ned i den, hvis man har, sådan, hvis man har overpreppet lidt. Det, vi har måske lige preppet til den smalle side. Jeg har en dåse konfetti canard, vi kan dele. Og Lasse har de der gifler.
0: Hvorfor siger han til mig, at jeg har elitær prep, når jeg
1: det var Lasse, der sagde det.
0: Okay.
2: Det har I begge to.
0: Jamen, hvis han har konfetti canard, Jeg har en to, så vil jeg bare høre ikke en fucking skid fra dig, når du kommer. Så ved du, for jeg ved, du har noget rigtig noller med.
2: Hey, starten,
1: jeg har noget, der har 30 gifler med. Du ved, han har 30 frøste gifler med.
0: Du har ned til bunkeren, og så er du sådan, ej, må lige få lidt, og må jeg bare skraldespand? Og sådan noget, hvor du sådan, nej,
2: vi
0: er i krig, så der er ikke noget skraldespand.
2: Hold nu op, vi kan lave et restaurant. Du kan stå for forretten, Andreas har hovedretten, og jeg har desserten. En skøn bunker.
0: Jeg tror, vores forfædre vil være trætte af os her den 5. maj.
1: Vi er en funbunker. Vi er en funker. Funbunker.
0: Godt. Så står du for den oplysende del af bunkeren i PT, Simon. Klokken er 7. Ja.
3: Den tager jeg gerne på mig, og jeg kan fortælle, at selvom der er højere temperaturer på vej, og sommeren den nærmer sig dag for dag, og mange nok er glade for det, så giver det altså anledning til bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er heller ikke i fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og så også patienternes helbred. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
4: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
3: Flere steder der er personalet blevet nødt til at hænge papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er der også en madras, som er blevet smidt op i vinduet. Og det kan altså godt give hovedpine at gå rundt i sådan en varme. Det siger Vibe Lyng Lindgren. Hun er forperson for yngre læger.
5: Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
3: Lars Dahl Pedersen, der er hospitalsdirektør, siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperaturen og ventilationen er helt på plads. Lige nu er der alt for få familier, der står klar til at adoptere børn, der bliver fjernet fra deres forældre i Danmark. Og i øjeblikket der står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Og tallet det er faldet over flere år. Sandra Abild, der er socialrådgiver, har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
6: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med. Og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
3: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og få sit eget barn, og det har altså dæmpet lysten til at adoptere. Og der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne så ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig til at adoptere. Det siger Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund. Nå, der havde jeg drømt
0: om, hun virker lidt tavs.
3: Ja, hun virker lidt tavs. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få hende til at sige noget? Ja.
6: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med. Og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
3: Og så udspiller der sig lidt af et drama lige nu ved øgruppen Kap Verde vest for Afrika. Omkring 150 passagerer sidder nemlig isoleret ombord på et luksus-cruise-skib efter et mistænkt udbrud af hantavirus, der allerede har kostet 3 mennesker livet. Hantavirus det bliver overført fra mennesker til mennesker fra knæver, som mus og rotter, og smitten sker tit kun, hvis man har været meget tæt på dyrene. Og det er altså sjældent, at mennesker bliver smittet, og ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder de fortæller, at passagererne er blevet bedt om at blive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse smitten. Og myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan derfor hvorfor ikke få lov til at gå i land, sådan som situationen er lige nu. Nogen eller en del sol, men stedvis er der også perioder med mere skydevejr den her tirsdag. Temperaturerne de ligger på mellem 10 og op til 15 grader.

0: American Girls, klokken 6:06.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Der er formentlig rigtig god stemning i Smilets by her til morgen. I Aarhus.
4: Det smil, det har aldrig nogensinde været større, tror jeg.
3: Fordi
4: det
3: er tilbage. Nu ser det igen rigtig lunt ud i forhold til, at vi kan få ekstasen, vi kan få euforien. Det er jo kun mig, der er AGF-fan her i studiet.
0: Jeg skulle lige sige, det du begyndt meget på nu her, hvor det går rigtig godt.
3: Men jeg tror bare, vi alle sammen er enige om, at det kunne være rigtig, rigtig fedt at se AGF vinde det her, fordi det er en underdog-sejr, og de vil tage det så fedt. Altså, de vil brænde byen ned på en måde, hvor man vil have lyst til at være sådan, kan jeg tage en vandflyver direkte over og være med? Er det
4: jo, og så også bare fordi, at fodbolden lever så godt lige nu, som den gør i Danmark. Altså, det er jo spændende. Det er jo, altså... Hver kamp er afgørende lige nu. Så selvom at du ikke går op i fodbold, så er der bare så mange følelser, at det er svært ikke at blive reddet med. Lige meget om du holder med AGF, Midtjylland, Brøndby, whatever. Det er spændende, det her. Det er sygt spændende.
0: Det er nogle meget vildt til at være Arsenal-fans, og nogle meget vildt til at være AGF-fans lige for tiden.
4: Jamen, det er... Ja. Hvis du ikke går op i fodbold, der er det lyttet med lige nu, så vil det her give nogen mening for dig. Men AGF er Danmarks Arsenal. Og Midtjylland er Danmarks City.
0: Det er dit nye take.
4: Ja, det er dit nye take.
0: Det er dit nye take for Lasse.
3: Jeg vil bare sige, jeg går faktisk ikke op i Superligaen i udgangspunktet. Men den her historie, det synes jeg er fantastisk.
4: Ja, det bliver i hvert fald spændende på søndag. Midtjylland møder Nordsjælland kl. 14, og AGF møder Brøndby kl. 18. Det vil sige, hvis at Midtjylland står uafgjort kl. 14, så kan AGF selv afgøre det kl. 18. Det bliver, altså... Woo!
0: Hvis du ikke er fodboldinteresseret, men du skal mangler et eller andet lidt sjovt at kigge på den her morgen, så kan jeg altså anbefale at hoppe ind på DR.dk og se billederne fra årets Met Gala i New York, hvor at, de store kendisser, de har været klædt helt vildt ud. Altså, de ser så interessant ud. Lad os sige det sådan. Det der med at have en sølvmaske på, eller Heidi Klum, der har sådan taget en form for... Jeg ved ikke, sådan, hun er klædt ud som en skulptur.
3: Hvilken en? Er det hende, der er en skulptur?
0: Jamen, jeg ved ikke, det ligner... Altså,
3: er hun en berømt skulptur?
0: Nej, altså ikke en, jeg kender. Det kunne godt være lidt græsk. Det kunne også godt minde mig lidt om Statue of Liberty. Men det ser ret sindssygt ud for den måde stoffet. Altså, det ligner virkelig, at hun...
3: Kæft, du har været meget i New York nu. Den er ikke hedder Frihedsgudinden længere.
4: Nej, jeg...
0: Okay, Frihedsgudinden så. Det ligner virkelig, at... Det ser virkelig, virkelig sjovt ud, det der stof, hun har. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan få noget stof til at se sådan der ud.
4: Nej, altså og hvis du ikke har været i New York, men mere har været på Mallorca, så minder hun også mere om de der, du kan smide en 20'er i, og så laver de en eller anden lille dans.
3: Åh, oh, mimer!
0: Det er rigtigt.
4: Ja. Der er slet en meme-statue over hende.
3: Okay.
0: Det er i hvert fald inde på DR.dk, at man kan se det. Og så er klokken blevet 6:09, og vi skal snart til at lege dialekt. Det her, det er baglæns.

0: Tirsdag den 5. maj. Befrielsesdagen. 12 minutter over 7 her. Godmorgen med 3. Og vi skal lege.
1: Det er lækkert.
0: Okay. Er I klar til en dyst?
2: Ja.
0: På hvem der kender Danmark bedst?
2: 100%.
0: Fedt. Det er det, vi skal til nu i Dialekkert.
2: Hvor er I egentlig født henne? Randers sygehus.
0: Glostrup.
3: Hvor er du født?
2: Grindsted sygehus.
3: Ja. Det var langt væk hjemmefra.
2: Jamen, det var fordi, jeg havde håbet på, at I ville svare, at I er født det samme sted, som sådan, at I aldrig nogensinde har været uden for jeres egen navle. Men det har I jo så. Så.
3: I har sgu da helt i Glostrup.
0: Ja, det er et lille stykke.
3: Ja, det tager i hvert fald et kvarter at gøre derude, gør ikke det?
0: Jo, hvis ikke en halv time.
2: Jo, men det er det samme fra Varde til Grindsted. Så jeg kunne ikke... Det faldt.
3: Vi er faktisk alle sammen...
2: Det var dårligt for mig, det her.
3: Ja.
2: Så jeg synes, at vi bare skal koncentrere os om at få nogen til at ringe ind til os på 70 20 20, så vi kan gætte deres...
3: Ja.
2: Dialekter, hvor de er fra.
3: Godt. Jamen, hvis det er dig, hvis du har forstået budskabet, så er du kvalificeret til at deltage i 70 3 gange 20. Så vi vil rigtig gerne sludre lidt. Det kan være, vi skal tale om. Du kan godt forberede dig på det her skarpe spørgsmål. Tændte du lys i vinduet i går?
2: Det bliver også mere spændende.
0: Okay. Må man gerne egentlig spørge ind til sådan noget med fodbold lige for tiden? Fordi jeg tænker på, om den er lidt for afslørende.
3: Ja, den er lidt.
0: Altså
3: den
0: dansk lidt fodbold.
3: Du kan godt spørge sådan generelle termer. Er du interesseret i dansk fodbold?
0: Er du ekstra spændt for tiden?
3: Nej, nu bliver det allerede lidt lakridssyre.
0: Okay, så kan det godt være, vi skal holde os for det. Men i hvert fald, ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du vil lege med os i Dialekkert. Vi skal bare prøve, så vi kan regne ud, hvor i Danmark din dialekt kommer fra.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er så dejligt, at I ringer ind til Dear Lækkert. Vores producer, Nicolas, sidder på fuld skrue og prøver at vælge, hvis jeg kender ham ret sikkert, hvilken en, der er allersværest for at kunne gøre, for os at gennemskue lige om et øjeblik.
1: Ja, han plejer at være en rigtig bandit.
0: Mm. Vi må se, hvem det ender med lige om et øjeblik. Først skal I høre Slip Slip med Lea Romea og Mads.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: var det altså her, hvor klokken er 20 minutter over 7. Det er tirsdag morgen, det er den 5. maj, og et rigtig godt tidspunkt for os her at blive en lille smule smørvenner på.
1: Det skal i hvert fald ret tit ham tirsdag.
0: Det plejer at ende bare sådan en lille smule spicy, når det er, vi skal lege dialekter. Måske fordi vi alle sammen går så meget op i, at vi gerne vil bevise, at vi godt kan andre dialekter, end der, hvor vi selv kommer fra. Lad os se, hvor godt det går i dag.
2: Det er lækkert.
3: Ja. En gættekonkurrence for hele familien. De reglerne er ekstremt simple. Vi skal sige godmorgen til Sandra, og så skal vi bare smalltalk lidt. Og når vi har gjort det et par minutter, så gælder det om at sætte en nål i Danmarkskortet og sige, Sandra, du er herfra. Det kan vi tydeligt høre. Skal vi prøve?
1: Ja, godmorgen Sandra.
4: Godmorgen Sandra.
0: Wow. Nu er der absolut fokus på Sandras dialekt.
1: Hvad laver du lige nu, Sandra?
4: Jeg er lige kommet fra arbejde.
1: Fra arbejde?
4: Nej, jeg er lige ankommet på kontoret.
1: Kontoret? Okay. Nå. Har du eget kontor, Sandra, eller sidder du i storrums?
4: Jeg sidder i storrum.
0: Er det flyverpladser, eller har du fast plads?
4: Vi har fast pladser. Det er bare et åbent kontor.
1: Hvad arbejder du med?
4: Jeg var der for investering og studiebolig.
1: Investeringer af studieboliger?
4: Ja.
3: Sådan der. Det er jo et emne, der ligger mange på sinde. Hvordan går det med at få investeret i nogle studieboliger?
4: Altså, vi har udsolgt lige nu, så det går meget godt.
3: Ja, det er også mit indtryk, at det er folk vilde med. Sandra, tændte du lys i vinduet i går?
4: Nej.
3: Heller ikke mig.
1: Hvordan kan det være, du ikke gør det? Ikke for at lyde dumme. Jeg går det heller ikke selv.
4: Det er ikke noget, jeg er opvokset med, så jeg har glemt alt om det.
0: Ja. Yes. Jeg prøver at se, om jeg kan decifrere noget ud fra det. Er der noget, man kan tænke ud fra det?
3: Mm. Vil du beskrive dig selv som et sludersjatol, Sandra?
4: Ja, hvad for noget?
3: Ja. Hvis du svarer meget kort.
1: Spørg igen, Lars.
3: Er du opdraget med hjemmefra, at man skal kun svare præcis på det, man bliver spurgt om, og derudover så skal man lige...
4: Nej, men det skal jo ikke

0: Nej.
1: Det kører vi sådan store Danmark på den her måde. Sådan alt,
2: nå, det er oprindeligt.
1: Alt, hvad der tidligere ligesom har tilhørt os, er inkluderet i lejen.
2: Så gætter jeg på, at du er fra Bullerby. Nej, jeg tænker, vi skal, det er vel stadig i Danmark, vi skal gætte godt ud fra.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Det andet er
2: derfor.
0: Jeg sidder i Danmark lige nu, så...
2: Det er nemlig det.
3: Kunne jeg rigtig sidde brun.
2: Det kunne jeg godt høre. Jamen, hvorfor det her, det er da helt ekstremt svært, er det ikke det?
1: Jeg sætter altså for noget underlægningsfik på nu, fordi det er også lidt akavet for os. Hvor dårligt vi er til det her.
3: Vil du... Nu har jeg tre poser kanelsnegle hjemme i mine fryser.
0: Ja.
3: Jeg ved, I elsker kanelsnegle i Sverige. Vil du være med i min bunker, hvis nu at krigen kom frem?
0: Ja.
2: Krigen kom frem.
1: Hvordan, okay, det er faktisk et spørgsmål, jeg er nysgerrig på, Sandra. Hvordan har du egentlig preppet, hvis du har?
0: Alt muligt dose mad.
1: Okay, men er det noget, du har gjort meget ud af at preppe, eller har du kun lige købt det mest nødvendige?
0: Jeg har kun købt det mest nødvendige. Jeg er ikke gået all in endnu.
2: Hvad har du købt?
0: Double-check, hvad jeg har, men det har jeg ikke haft tid til.
1: Okay, jeg tror, jeg er klar til at sætte en nål på Danmarkskortet nu her.
2: Er du det?
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Jeg synes, det er en lortelej, der er i dag.
2: Jeg synes, i dag er lejen, helt eksempelvis dum.
3: Tillykke, Sandra.
1: Jeg synes, jeg håber, det er rigtigt. Jeg synes, der er et snært af noget.
2: Er du det?
1: Ja.
2: Jeg kan ikke høre noget som helst.
1: Nej. Jeg gider ikke sige det først, fordi at
3: nå, okay,
1: skal, hjælper for meget.
2: Ja, det er fint.
3: Altså. Okay, skal jeg gætte?
2: Ja, så gider du.
3: Okay, Æbeltoft.
2: Nå, okay. Nej, jeg sætter den i den tavse del af landet. Jeg sætter en nål i Billund. Det må være et sted, hvor man har besluttet for, at man har to ører og en mund, og det skal være radio.
1: Jeg får en lille smule sønderjysk i det her, så jeg tror, jeg vil sætte den... jeg vil sætte den i Tønder, tror jeg. Jeg tror, det er...
3: Det var det nok ikke.
1: Sikkert hundeligt grin. Nå, men lad os prøve at få det afsløret, tænker jeg, Sandra. Hvor er du fra?
0: Altså, det var jo lidt svært. Men jeg er født og opvokset i Sverige, så det er rigtigt nok. Mm. Men jeg er boet i Danmark de sidste 10 år nu. Lige uden for Kolding i Lunderskov.
1: Er det dig, Andreas, eller hvad, der løber med den?
2: Så er det godt, man har den her kap liggende.
1: Ej.
2: Jeg har også den her.
1: Jeg skal nok sætte den stort, hvis du venter et
2: øjeblik. Okay. Ej, sådan
1: der. Godt, Andreas Korsholt. Du rammer den simpelthen tættest på.
2: Ja, det er...
0: Men jeg kan godt forstå, at I picker sønderjysk op, fordi min svigerfamilie er sønderjyder, så det er det danske, jeg...
1: Okay.
0: Meget påvirket af, så det er fair nok.
1: Mm. Okay, det er jeg faktisk glad for at høre, for jeg synes godt nok, du har noget sønderjysk i dig. Nå.
0: Ja.
2: Nå, men jeg blev enig om Æbeltoft, det var rigtig dårligt.
3: Ja, det var lort, Anders. Det er godt observeret, det er det der.
1: Sandra, det var en fornøjelse at tale med dig. Kan du have en rigtig god tirsdag?
0: I lige måde.
1: Tak.

0: Palo Santo, her hvor klokken lige og snart er quiz-tid.
1: Jeg er på den quiz, vejrudsigtsquizen, der hvor du har gemt en sang i vejrudsigten. Ja. Simon Helberg Hansen. Mm-hmm. Nu har jeg også nyt i dag. Jeg har set på playlisten, hvilken sang der er. Er det her en sang, du selv hører i privaten?
2: Der var da lige en periode, hvor den... ja, det kunne jeg da godt finde på. Ej, du kigger dømmende på mig
0: lige nu. Ja, der er virkelig langt op til, at han skal dømmes hårdt.
3: Ja, Lasse har været over. Jeg kan heller ikke gætte med i dag. I får en chance. Lasse var over. Fortæl mig. Simon har valgt den her sang til vejrudsigtsquizzen. Hvad fanden laver
0: for
3: du, Simon?
0: For at håne ham, eller hvad?
1: Nej, for bare...
2: Må I lige holde op?
1: For at dele skuffelsen med andre end mig selv. Jeg har en lille krop. Og det var en stor skuffelse. Sikke. To ting, jeg ikke hænger sammen.
0: Et muntert oplæg.
2: Jeg glæder mig da virkelig til at fremføre det her lige om lidt.
1: Bare fordi jeg ikke kan lide sangen, så er der jo tusind andre, der kan lide sangen.
2: Jamen, jeg skal da love for, at du...
3: Tror du det?
0: Jeg synes, du er skønt, Simon.
2: Spreder glæde og lys lige nu, Lasse.
3: Du er jo et dejligt menneske, Simon.
1: Nå,
2: tak.
1: Nå, endda gennem dig.
3: Men, altså, Liva og Lasse har også
2: men tanken
3: helt klart nogle mørke hjørner af deres musiksmag, hvor man må tænke, hold da kæft noget bare os.
0: Det har du selv, eller hvad?
1: Mr. Goth, der også.
3: Har selvfølgelig... Handel, ikke? Den er I ikke så meget på.
0: Du er meget en Bonnie Værmand, er du ikke også det?
3: Jo, men der er jo ikke nogen, der ikke kan lide.
0: Hvorfor sige, du har sådan nogle mørke hjørner?
3: Så ikke du kan lide Bonnie Vær.
1: Jeg tror, folk, der lever sit liv i dur og ikke i mol, er ikke sådan en kæmpe fan af Bonnie Vær. Men hvis du lever dit liv i mol, så er du meget Bonnie Vær.
0: Se, jeg kan mærke, at vi stadig har meget den der dialekkerstemning lige nu. Altså, man kan mærke, at vi stadig er meget på Christine.
2: Og jeg bliver skruet ind i det her.
0: Ja,
1: sådan er det.
0: Simon, du er uskyldig. Og jeg synes, vi skal i gang. Vi skal lige i det mundre hjørne nu, fordi klokken er 7:30.
3: Kan du nå at skifte om til en Bonnie Vær?
1: Ja. Jeg går ud af studiet, så laver jeg selv jeres quiz. Jeg er ikke med til.
3: Udvalgte du?
1: Jeg kan ikke stå ind for den sang.
0: Hold da kæft.
3: Det var virkelig et statement.
2: Det er jo helt vildt, det her.
3: Ja, så der, okay, der vil jeg ikke trække. Nu, jeg trækker, eller,
0: og I siger, at også kvinder er utrænlige.
3: Jeg har forladt protestgruppen.
0: Det er fandme vanvittigt. Okay, vores nummer er 70 20 20 20. Det er det nummer, du skal ringe ind på, hvis du har lyst til at quizze med mig og med Simon. Efter Simons nyheder.
2: Ja, jeg kan først fortælle, at personalet på det nye sygehus i Aalborg, de kæmper med varmen, fordi patienter og klimaanlæg ikke virker ordentligt endnu. Nogle dækker vinduerne med papir og affaldssække for simpelthen at holde solen ude, og det giver altså bekymring for både arbejdsmiljøet, men også for patienternes helbred. Og hospitalsdirektøren siger i dag, at der kan gå op til et år, før problemerne her er løst. Et skib, som det danske rederi Mærsk ejer, sejlede i går gennem Hormuzstrædet med beskyttelse fra amerikansk militær. Mærsk skriver selv, at alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte. Skibet var i den persiske golf, da krigen mellem USA og Iran brød ud tilbage i februar, men har nu kunne sejle gennem strædet, fordi USA i går lovede at beskytte skib, der vil sejle igennem. Og så videre til dansk fodbold. FC Midtjylland og Viborg spillede 3-3 i et dramatisk opgør i aftes, hvor Viborg fik udlignet til allersidst. Det betyder, at AGF nu fører Superligaen med 2 point og kun 2 runder tilbage, og dermed også har favoritrollen. På søndag der kan AGF potentielt sikre sig titlen som danske mester for første gang i 40 år. Der er ingen andre steder at høre vejrudsigt end her hos mig. Kommer langt med korte klæder. Også i dag, 8-13 grader. Kulsort bliver til gråt nu mod sydøst, for her bliver det i perioder mere skyet. For hvis det føles godt, så gør det igen. Og det gør solen også mere af den igen i dag.
0: Okay. Mm-hmm.
3: 70-23, hvis du kan høre, hvad det var for en sang, Simon havde flettet i vejrudsigten her.
0: Lasse er stadig ikke til stede i rummet. Han kommer lige hurtigt herind igen for at hente sin telefon, og så går igen. Men han kan alligevel ikke sidde alene med sine egne tanker.
3: Nej.
0: Det er for mørkt. Godt, lad os finde ud af, om der er nogen, der kan den. 70, 20, 20, 20. Skal vi se her. God morgen, Amalie.
4: God morgen, ja, det er Amalie.
3: Hej, Amalie.
0: Ja, det er Amalie. Hvad så, hvad tænker du, der er for en sang?
4: Det er Børn og natten.
0: Med hvem, tænker du?
4: Åh, hende kan jeg ikke huske, hvad hedder. Men i hvert fald Børn og natten.
3: Hvad godtager du den, Simon?
2: Eller skal vi lige se, om der er andre, der kan.
0: Jamen, det kan vi godt lide. Vi kan lige... Mike, godmorgen.
5: Godmorgen. Det er Panama, der har lavet den sang, der hedder Børn og natten.
0: Amalie og Mike som team.
2: Fuldstændig rigtigt.
0: Oi. Godt gået.
3: Godt, I to.
0: Ja. Godt kæmpet. Altså, er I okay med, Mike? Er du okay med den her sang? Lasse, har du lidt svært med den?
5: Den er fin nok. Den er måske lidt stille på morgenen, men den er meget god.
0: Okay, den er meget god. Så er den der.
6: Godmorgen, Petra.
0: Jeg håber også, at du har det okay med, at vi lige spiller den, Amalie. Jeg synes altså, det er en banger.
4: Helt klart. Det er også en banger herfra.
0: Okay. Det er godt. Vi er fire på bangerholdet.
3: Så tryk på play. Så kom du kravlende tilbage. Jeg synes, det var for voldsomt med udvandring.
1: Jamen, det var også det. Jeg
3: overreagerede. Der var jeg nødt til at forlade protestholdet.
1: Ja, jeg overreagerede. Det er faktisk noget udmærket sang, der har.

0: Panama, Børn af natten. En sang, som fik mig en lille smule op i det røde felt. Sandheden er, det er ikke en skid med sang at gøre, lige ved Andreas. Det har noget at gøre med, at vi nu skal sige godmorgen til Lass. Lass Olsen.
1: Godmorgen.
0: Ja. Ja, godmorgen, Lass.
2: Godmorgen.
0: Udover, du har et utroligt billigt navn, så er du også cheføkonom i Danske Bank.
1: Ja.
0: Det er jo en flot titel og et flot sted at arbejde. Men så siger du også nogle mærkelige ting i en artikel inde på DR. Og det gør du i forbindelse med fødevarechecken.
1: Ja.
0: Yes. Du er lidt nervøs, kan jeg mærke, og det er okay. Fordi jeg læser artiklen i går.
3: Hvorfor er du sur, Lasse?
0: Jamen, det skal jeg fortælle jer lige om lidt. Fordi jeg læser om en artikel inde på DR i går, som handler om fødevarechecken nu. Bliver udbetalt til de første. Og det er jo rigtig mange penge. Det strækker sig fra 1.000 til 5.000 kroner. Det er alt fra pensionister til lærlinge, som får de her penge. Og i den artikel, Lasse, der siger du, at de her penge vil formentlig blive brugt til en opsparing.
1: Det meste af det.
0: Hvorfor lyver du, Lasse?
1: vi ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed, men hvis vi ser på, hvordan det tidligere er gået med den her slags penge, der er blevet udbetalt, så må man bare konstatere, at det meste af det, det går til opsparing, når der kommer sådan et ekstra beløb ind.
2: Må jeg spørge bare lidt hurtigt input om, hvorfor det er, du skiller en cheføkonom ud her klokken 8:20 tirsdag morgen?
0: Det er fordi, at vi mangler noget ærlighed og noget virkelighed i den her udtalelse, Lass. Ved ikke, hvor bor du henne i Danmark?
2: Lass, ikke svar.
1: Nej, jeg bor her i Københavnsområdet.
0: Nå, gør du det? Fordi det lyder, som om du bor i en bunker og ikke kommer så meget ud. De her penge, Lass, dem ved vi alle sammen godt, at de kommer til at blive brugt på de rigtig, rigtig våde varer nede på den lokale bodega. Så nu vil jeg spørge dig, om du vil være klar på et vedmål. Du er cheføkonom i Danske Bank. Jeg er cheføkonom hos Lass Knudsen. To steder, hvor pengene flyver ind og ud. Vil du vide noget med det her?
1: Problemet er, at det bliver meget svært at afgøre det vedmål.
0: Jeg har en rigtig god idé. På mandag her i Godmorgen 3, der er du med igen live i radioen, og så spørger vi P3-lytterne om, hvad de har brugt deres fødevarecheck på.
1: Der støder du bare på det problem, at langt de fleste af de her penge, de går jo til en eller anden form for pensionister.
0: Og de er ikke tørste,
1: eller? Dem har jeg en fornemmelse af, måske ikke alle sammen hører P3 om morgenen.
3: Kan du have en pointe? Det er ikke dem alle sammen, Lasse.
2: Så skal du sammensætte med P4.
3: Oh, ja.
2: Vi lægger programmerne sammen.
3: Og P5.
0: Men Lasse.
1: Ja.
0: Vil du lave et vedmål? Vil du vædde noget med mig? Er du klar på
1: altså,
0: det?
1: Det kræver, at vi finder en bedre måde at afgøre det på, synes jeg. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at hvis man udelukkende spørger, hvad skal man sige, unge, der går på en uddannelse, dem der får en check på 1.000 kroner, der kan man sige, okay, det er ret oplagt. Dem kan man bruge på at gå i byen eller et eller andet sjovt. Men det store brede mængde af folk, der får en check på 2.500-5.000 kroner, hvor jeg som sagt, det største beløb er i hvert fald dem, der kommer i den her måned. Jamen, de går til folk, der er enten folkepensionister, førtidspensionister, andre former for pensionister. Okay. Det tror jeg bare er en anden reaktion. Jeg kan ikke rigtig udtænke en måde, vi kan måle det på så hurtigt i hvert fald.
0: Okay. Det skal selvfølgelig også være retfærdigt, det her. Så jeg tænker, vi laver en kombination. Det bliver både en sms, og så går jeg på gaden og taler med pensionister, og så tales vi ved igen på mandag. Skal vi gøre det?
1: Jeg tror ikke helt på den, det må jeg sige. Jeg kan sige så meget som jeres gode kolleger på P4 Sjælland. I var i går ude og spørge folk i Næstved Storcenter.
0: Ja.
1: Og der blev det faktisk til, at det var opsparingen, der vandt. De lavede sådan en lille afkrydsningsting.
0: Ja. Okay.
1: Men
0: så du har været med i et interview på P4 Sjælland. Det er dejligt, Lasse.
1: Ja,
0: Lasse, jeg synes, vi skal lave en ny aftale. På mandag, der tales vi ved igen om fødevarechecken.
3: Han har sagt nej, Lasse.
0: Nej, jeg godtager ikke nej.
1: Jeg vil gerne tales ved, men det bliver uden vedmål.
0: Okay, fair nok. Lasse, cheføkonom i Danske Bank. Vi tales ved, og så finder vi ud af, hvem der har ret, og så må vi ved vores værdighed. Så må vi finde ud af, hvem der er den bedste cheføkonom af os to. Skal vi ikke aftale det?
1: Vi går da til at tænke
0: tak for det.

0: Rain Dance her for Dave og Thames klokken 7:45.
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have.
2: Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Byen, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
2: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
2: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
2: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Vores fornemmeste opgave,

0: fra Kelani. Vi har brug for dig nu i dagens soundtrack.
1: Ja, i dag er det jo 5. maj, befrielsesdagen. Og jeg tænkte, at vi i den anledning skulle prøve noget lidt sjovt. Noget, vi ikke har prøvet før, at lave et historisk dagens soundtrack.
0: Jeg synes, det er en god idé, når du lige har luftet den først. Altså, det har vi aldrig prøvet før.
1: Vi laver jo altid dagens soundtrack, som den her live, hvor vi sætter musik til en nyhed, der fylder i dag. Vi beder jer om at komme ind med det bedste bud på en sang, der lige præcis passer til. Og så tykker jeg bare, det kunne være sjovt at lave det som et eksperiment og lave den på en historisk begivenhed i dag. Befrielsen, det er 81 år siden. Det betyder, at der er nok ganske, ganske få, hvis nogen overhovedet, der lytter med lige nu, som var der. Men hvad nu, hvis man forestiller sig, at man var der? Hvordan tror I ville reagere i situationen?
2: Ja.
1: Hvis I har været spærret inde i en eller anden form for nazistisk, ikke direkte fængsel, indirekte fængsel, for nogen vedkommende også direkte fængsel, i 5 år, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, væk med mørkdækningsgardinerne. Du må gøre, hvad der passer dig igen. Nazisterne tager hjem. Du er fri.
3: Jamen også bare fordi, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt havde en ekskæreste, som havde et værelse nede i en kælder. Jeg havde at være hjemme ved hende, fordi der ikke var noget lys. Det er jo bare lige sådan i et døgn. Det her er jo 5 år.
0: Ja, det er rigtigt. Det er virkelig en promille.
3: Det er en promille.
1: Ja. Og så går jeg ikke engang ud fra, at der var fyldt med nazister.
2: Der var ingen
1: i hendes virkelighed.
3: Der var ingen af dem.
0: Ellers så har du noget, du skal fortælle.
1: Ja, så skal
0: de
1: du.
0: De tidligere forhold.
1: Blink 2 gange.
3: Ingen af dem.
1: Har I lyst til at høre et klip med en, der rent faktisk var der?
0: Ja.
1: Bare lige for at høre, hvordan man kunne reagere på at få sin frihed. Inde på DR.dk er der en lille reel med en fyr, der hedder Hakan Rabeck. Og han er jo i sagens natur ret gammel, fordi han var barn under befrielsen. Så man skal lige lytte lidt godt efter. Han taler som en ældre herre, men hans reaktion på befrielsen, synes jeg bare, er så ekstremt menneskelig.
4: Jeg kan huske, at jeg var svin og blev havet ud af vinduet fra sig fra der luft.
5: Hvorfor besvinede du, tror jeg?
4: Det var nok fordi det hele har gjort så indtryk på mig. Så jeg lever så utrolig med i friheden, var der lige pludselig.
1: Ej, han drætter bare om af benåelse over, at nu kan han lige pludselig gøre, hvad der passer ham.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal hjem og tale med min farmor i dag om, hvordan det var for hende.
1: Ja. Var hun der?
0: Jamen, hun har været 5 år, ja.
1: Det skal du gå hjem og
3: Der er noget rigtigt.
1: Det må være spændende. Men så det der opgaven til dig, der lytter med lige nu, det er, prøv at forestille dig, at du var der. Forestil dig, at du kunne sige, at det var i dag. At de sidste 5 år har der været nazistisk besættelse. Nu er der befrielse. Hvad fanden sang passer til ekstasen? Dagens soundtrack. Og I to har også fået opgaven.
0: Ja, det er sjovt. Nu siger du ekstase.
1: Ja.
0: Fordi der tror jeg ikke, det vil ikke være det, der vil ske inde i mig. Jeg tror, at jeg vil være lidt, altså sådan på det hold, vi også lige hørt før, så jeg tror, jeg vil blive meget, meget overvældet, når der pludselig var sådan liv i gaderne igen.
1: Ja.
0: Selvfølgelig mega glad. Men jeg tror også sådan, jeg får så meget, meget Lasse Knudsen, han er typen, som vil være sådan, han vil flyve ud i gaderne og ikke tænke over konsekvenserne overhovedet. Er vi enige?
3: Ja. Jeg vil gerne, man tænker om det, jeg nok ikke.
0: Og jeg tror bare, at jeg vil være sådan, jeg giver den lige 5-7 dage, hvor jeg stadig sidder indenfor. Sådan, så er jeg 100% sikker på, at the coast is clear. Så jeg vil bare sidde indenfra på mit værelse, og så vil jeg kigge ud på de store mørklingsgardins bål derude.

0: Min vil blive, fordi bare lige lidt. Jeg vil være for... Jeg er for skeptisk anlagt, tror jeg. Jeg skulle lige se den ud.
1: Ja. Det er også godt. Selv den situation, lige mærke efter.
0: Jeg skal lige ind i mig selv og mærke. Hvad sker der her?
1: Hvad så over dig, Knudsen?
2: Jeg synes faktisk, det er en sindssygt svær opgave, det her. Altså, fordi som vi også kunne høre i klippet med ham, den ældre mand, som var der, han besvimede. Altså, det er jo vildt svært. Yeah. Først var jeg sådan her, okay, jeg vil gerne kigge ind Anders vindue igen, for jeg er nysgerrig. Men det vil jeg jo ikke. Jeg ved jo godt, hvad jeg vil. Jeg vil jo se bunden af en flaske, og så vil jeg feste og have det for sindssygt. Altså, så derfor er der jo kun én chance der. Det er Party i Provinsen. Party i Provinsen! Varde vil simpelthen, altså, jeg forestiller mig, at jeg er Varde.
0: Jamen det er sjovt, jeg forestiller mig også dig i Varde. Jeg kan ikke forestille mig, at du skulle være blevet her i hovedstaden.
2: Nej, jeg er hjem til morgen.
1: Hen og sætte ild til en smukro.
2: Ja.
1: Og fyrte den af. Ja. Fantastisk. Godt. Jamen, det synes jeg var to. I skal vide, I repræsenterer jer selv helt ekstremt rent i den her leg her. Nu er det dig, der lytter med, der får samme opgave. Forestil dig, at du får lov til at opleve befrielsen. Hvad for en sang passer til det, du oplever, din reaktion på det? Det kan være, det er sang om at besvime af benovelse, ligesom den gode hackeren her. Eller det kan også være, der sker noget helt andet hos dig. Jeg er enormt spændt. Vi har aldrig prøvet at lave et historisk soundtrack før. Det kan godt være, det er verdens værste idé. I så fald undskyld, men nu tager vi chancen. 70-20 er et telefonnummer, det skal du ikke bruge til noget. Til gengæld så skal du sende sms ind til 1212, hvor du skriver P3, laver et mellemrum. Og så skriver du, hvad soundtracket skal være, hvad for en sang passer til og hvorfor. Og hvis ikke du gider sms'er, skriv til os på Instagram, hvad for en sang er dagens soundtrack, hvad passer til og ikke mindst hvorfor.
0: Det her, det er California Girls fra Katy Perry og Snoop Dogg. Take a journey.

0: Dagens Alone for Kops. Godmorgen, og tak for budene til dagens soundtrack. I dag i en historisk version, hvor vi prøver at sætte lyd til, ja, lyden af befrielsen, nu hvor det er 5. maj, hvis nu vi selv var der. Altså, hvordan ville vi selv have oplevet befrielsen? Det er altså det, vi prøver at sætte musik til, at du kan stadigvæk nå at være med, hvis du skriver ind den sang, du synes passer perfekt til. Imens du skriver ind, så tager vi lidt P3-nyheder. De kommer fra Simon Helberg Hansen, og klokken, den er 8.
1: Og på det helt nye sygehus i Aalborg, der bliver det lige nu så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget, det fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser på sygehuset. Og varmen er frustrerende, det fortæller Christina Novak, som er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på sygehusets kræftafdeling.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Lars Dahl Pedersen, der er hospitalsdirektør, erkender, at det ikke er optimalt, og han siger, at de arbejder på at løse problemerne.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Og så er der kommet nyt om den formodede gerningsmand fra angrebet i den tyske by Leipzig i aftes. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i en gruppe mennesker på en gågade i bymidten. Ifølge de lokale myndigheder, så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Det fortæller Sten Nørskov, der er vores tysklandskorrespondent her i DR.
4: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
1: Indtil videre så kalder de tyske myndigheder det, han har gjort, for amokkørsel.
4: Og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse.
1: Lige nu der sidder ca. 150 passagerer i isolation på et luksuscruise-skib ud for øgruppen Kap Verde vest for Afrika. Det sker efter et udbrud af det, der bliver kaldt hantavirus, der kan føre til alvorlige luftvejssygdomme og i sjældne tilfælde smitte mellem mennesker. Tre personer ombord er allerede døde, og flere er syge på cruise-skibet MV Hondius, som det hedder. Og ifølge hollandske sundhedsmyndigheder, så er passagerne blevet bedt om at blive i deres kahytter som en sikkerhedsforanstaltning for simpelthen at begrænse smitten. Jake Rosmarin, der er en amerikansk rejseblogger, han er tydeligt mærket af situationen ombord, som han beskriver her i en video fra Instagram, som han har lagt op.
5: And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
1: Ja, skibet må stadig ikke lægge til havn i Kap Verde som en sikkerhedsforanstaltning, og ifølge myndighederne, der arbejder man på evakueringsløsninger af passagererne. Og de hollandske sundhedsmyndigheder fortæller, at hantavirus er bekræftet i mindst et tilfælde, men at det er stadig uklart, om alle sygdomstilfælde de skyldes den her virus. Nogen eller en del sol, men stedvis så er der altså også perioder med mere skydevær i dag, og vi får temperatur mellem 10 og 15 grader.

0: ud af døren ind i Danmark, der ikke længere er besat af tyskerne.
1: Ready for anything?
2: Oh yes.
0: Yes, det tænker jeg. Altså, det kunne i hvert fald godt være et af budene, der er kommet på dagens soundtrack i dag, hvor vi går historisk til værks.
1: Ja, fordi det er jo den 5. maj i dag, befrielsesdagen, som jo markerer befrielsen af Danmark efter 2. verdenskrig minus Bornholm, skal vi lige skynde os at sige. Yeah. Vi får altid et par reminder for Bornholmer, og det er rigtigt. Det tog desværre lidt længere tid at få Bornholm rigtig befriet. Det er ikke fordi, vi har glemt jer. Det er bare fordi, det her det hedder bare stadigvæk befrielsesdagen i dag, og det er ligesom i dag, vi markerer det for alle os andre.
0: Men vi er godt med på, at vi lå jer hængende dengang.
1: Ja.
0: Lige lovlig længe.
1: Det var en grim sag. Og det havde vi ingen aktier i, fordi
0: nej,
1: vi var her ikke. Og det betyder så også, at vi var heller ikke med til at fejre befrielsen den 5. maj 1945. Men hvad nu, hvis vi var der? Hvad for en energi ville det have været? Hvordan ville du have haft det? Hvad for en sang passer til, hvordan befrielsen ville have ramt? Og det er den leg, vi ligesom sidder og leger lidt med. Ikke? Så det er musikformidling og historieformidling altså, på én gang.
2: Allerede nu, fed energi i indbakken.
0: Altså Freja, hun har virkelig formået at udnytte det her. Altså Freja har det, jeg vil kalde et positivt sind, som kan finde ud af at bruge en dårlig situation til noget godt.
1: Det har man jo brug for under en besættelse,
0: vil jeg tro. Jeg forestiller mig, at jeg har siddet inde i den bunker i noget, som føles for evigt. Men jeg har brugt al den tid på at træne i bunkeren, holdt self-care-aftener og arbejdet på min psyke og mit selvværd. Så nu er jeg bare klar til verden igen. Derfor så byder verden mig ligesom velkommen, når jeg sparker døren op på bunkeren sådan her. Oh my god, det ser godt ud.
1: Nej, et mareridt at være bunker med hende. Kan I lige gøre plads? Jeg skal lige lave yoga.
2: Nu lader jeg se min highlighter.
1: Ja. Jeg skal lige, er det okay, at jeg laver reformer herover, Jørgen?
0: Er det cool, hvis jeg lige optager en vlog? Du har ikke noget forbindelse. Du har ikke noget. Din telefon bliver ikke... Nej, men bare for fornemmelsen. Vel, hvad cool. Freja, jeg elsker det her scenarie. Tak.
1: Stemningsmæssigt...
0: Vi er helt...
1: Ja, hold da kæft. Så er det godt, at Eva lige er kommet ind for lige at trække over i den anden retning. Fordi at før, Lasse, der spillede du Party på Vinsen som dit bud.
2: Ja.
1: Jeg tror, Eva har ret i, at det er ikke alle, der kommer ud på gaden og er sådan helt op og støde. Jeg tror også, der er ret mange, der er fuldstændig blæst bagover og bare har brug for at mærke efter og føle efter. For alle singer-songwriterne, de kommer også ud og skal til at lave stor kunst. Jo, de gør.
2: Altså, de skal frem med hatten.
1: De kommer gående ud på gaden og har allerede fundet gitaren frem og er i gang med at skrive sange omkring det nationale traume. Og det kunne for eksempel lyde sådan her.

0: Og det er
1: og en meget smuk. Jeg ikke gå med.
0: Ja.
1: Det siger bare, jeg vil ikke give med over til din smadrekassefest. Nej. Jeg vil gå over og sætte mig omkring bålet. Bål af brændende mørklingsgardiner.
2: Mm.
1: Høre lidt akustisk guitar og synge noget ulige nummer i kor.
0: Men Andreas, jeg tror engang, du når at få 5 skridt på din skridttæller. Fordi det, der kommer til at ske over i min lejr sammen med Kasper, det er, at vi kommer til at hænge i lygtepælene, smadre jeres akustiske guitar og simpelthen råbe, Danmark er frie! Vi skal have kæmpen!
2: Efter vi lige har samarbejdet lidt.
0: Ej, man giver kuldegysninger hver gang. Der.
2: Okay, jeg kan også mærke, at jeg er meget sådan her... Jeg er optaget af, at vi ikke bliver besat. Dels fordi, et, lederen. To, jeg tror, vi vil være dårlige til det. Altså, som befolkning. Nu hvor jeg lige kigger ud over de her scenarier.
0: Ja, altså... Vi er ikke hærdet.
2: Vi vil være kugt. Altså, den vil være fuldstændig galt.
0: Ja, vi er færdige.
2: Oven i skallen. Jeg tænker, at vi lige byder en ekstra person velkommen her i samtalen, nemlig dig, Laura.
1: Hej, Laura.
2: Godmorgen.
1: Hej, Laura.
3: Godmorgen.
2: Okay, lad os høre, hvad du forestiller dig.
3: Altså, jeg ser jo for mig, at vi har været lukket inde alt for længe. Gardinerne er trukket for. Mm. Jeg kan slet ikke se ud. Og pludselig bliver de trukket fra igen. Og så kan jeg se mine venner på gaden, min familie, mine naboer. Og så tænker jeg, at du skal finde ud. Nu synger fuglene, og det er nu. Så vi skal selvfølgelig høre Velkommen tilbage af Andreas Oddbjerg.
0: Det er også en rigtig dansesang, det her.
2: Det er altså en kæmpe... Okay, det var godt. Det er godt, der er håb for os, Laura, synes jeg, med din energi. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Hvor er det godt set.

0: Wild Keys og Dominic Fike. Lars Knudsen, du er en hund, men en hund, der lider med Københavns dialekt. Go!
1: Wow, wow, wow, wow, wow. Hvor er sulten?
0: Okay, okay.
1: Wow, ligger lort på Andreas' okay. ansigt.
0: Åh, oh, godt.
1: Lige toilet.
0: Det synes jeg var bedre end
2: det. Det var sindssygt godt, det der.
1: Så er lige masken igen.
0: Vi skal
2: københavnerhund
0: til her i Kvormen til at lave noget meget, meget spændende. Altså, det bliver meget intens nu. Vi skal til at lave en form for improteater. Og det handler alt sammen. Det alt sammen kommer fra dig, Andreas. Det er noget, du har startet. Men vi kommer alt sammen til at kaste os på over det lige om lidt. Og vi tror alt sammen selv, vi kommer til at være ret gode til det.
1: Ja, 100%.
0: Det bliver meget spændende.
3: På P3 elsker vi musik.
0: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
3: Den, der går i hjertet.
4: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
3: Den, der får dig på floor.
2: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
3: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Åh, der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
3: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livetiden.
3: Det, man hører.
4: Jeg elsker den her sang.
3: Er man selv.
4: Oh,

0: efterladt her med Annika, og der er impro-teater, der er impro-comedy over alt for tiden. Det er din teori, Andreas. Du har lagt mærke til det.
1: Jeg har noteret mig, at impro er blevet hot. Altså, i hvert fald hvis man skal kigge ind i fjernsynet og se, hvad for nogle store tv-programmer bliver man mødt med, hvis man for eksempel går ind på DR1. Der er det der Den Skyldige.
2: Ja, det har jeg set.
1: Det er impro-teater.
2: Ja, det er sgu meget sjovt.
1: Lige samtidig med det kommer frem, siger TV2, hey, vi har også et program. Det hedder Ingen Panik. Ved I, hvad det er? Impro-teater.
0: Ja, det har jeg også set, og der er jo LOL på Prime. Det er jo også impro.
1: Det har også et helt klart element af improvisation. Så jeg har bare lavet en lille, stille, rolig observation, som er impro-teater. Det er åbenbart vejen til underholdningssucces lige nu.
0: Og derfor skal vi selvfølgelig have en del af den succes.
1: Ja, det er så her, hvor vi går ud af min observation og ind i din plan.
0: Ja. Vi tre skal sammen lave noget impro-teater nu.
2: Jeg glæder mig så meget til det her.
0: I tror selv, i grunden til at have fundet på det, er fordi, at du fremlægger det, Andreas, og du gør det med så stor selvtillid. Du siger sådan, at jeg vil mose jer til impro. Jeg er så god til impro. Og der er jeg meget sådan, jeg har gået til impro-teater, vil jeg bare sige. Mm. Hver uge.
1: Hver uge.
0: Hele min barndom, hvor jeg, fordi jeg heller ikke har nogen venner, kan man sige. Men det var rigtig fedt at gå til impro.
2: Jeg improer hver morgen, når jeg griner, jeg tror.
0: Wow.
1: Du kommer helt uforberedt på arbejde hver eneste
0: dag. Det er faktisk rigtigt. Det gør du.
1: Jeg har aldrig lavet improteater, men har til gengæld været med i 3 musicals og Folk og Røver af Kardemommeby.
0: Hvor du spiller. Vil du, har du lyst til at selv sige, hvad det er for en rolle, du spiller?
1: Tommy?
0: Nej, ikke den. I Cabaret.
1: Nå, Cabaret? Ja, der spiller jeg jo den homoseksuelle nazist Ernst. Men de havde taget

0: som rigtig impro, så vil personen åbenbare sig herinde. Og så skal vi altså i gang med at sige ja til hinanden og lave teater.
1: Ej, jeg skal lige tælle til fem, kan jeg.
0: Det bliver så dårligt.
1: Skal lige ind i
0: rollen. Du kommer til at sulte sig over drømmen.
1: Ja, du kommer til at falde igennem.

0: Vi har fået gæster!
1: Godmorgen, Andreas.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen, Liva.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hvad er det, jeg hører, der skal ske her i dag?
0: Godmorgen, Jesper Ole.
1: Godmorgen.
0: Er du klar til at være dommer i vores improkonkurrence?
1: Klar. Ja, det kan du tro. Jeg har taget min dommerparyk på. Det vil alle lytterne kunne se, hvis de ser med. Og også min dommerhandsker. Som er bare mine
0: hænder. Det tyder rigtig dårligt. Det tager en rigtig dårlig for os impro.
1: Nej, nogen flotte handsker.
2: Nej, okay.
3: Fedt. Er du improkongen?
1: Nej. Er du blevet beskrevet sådan, Liva?
0: Det har jeg ikke sagt endnu, men jeg synes godt, jeg kan sige det, fordi du er blandet med ind i et af de her nye improprogrammer, der kører her på DR.
1: Hvad sker der så lige for, at der er så mange?
0: Det? Er det ikke vildt?
1: Ja.
3: Impro, det er blevet helt vildt.
1: Det er blevet helt sindssygt. Det er fantastisk sjovt, synes jeg, som skuespiller.
4: Det er også sjovt at se på.
1: Ja, det er dejligt at se.
4: Det er grineren.
1: Men altså, det er jo, det bliver også sjovt at se her, for vi skal jo have jer ud på, det, på de skrå brædder, hvad vil jeg sige?
4: Ja.
0: Prøv at se, hvor nervøs jeg er.
2: Jeg glemmer, at jeg var så selvsikker.
0: Ja, du var rigtig selvsikker lige før.
1: Jeg vil jo sige, der er en af jer, der har en lille fordel.
4: Hvad med det?
1: Andreas.
4: Hvorfor det?
1: Jamen altså, Andreas og jeg har jo spillet sammen en gang.
0: Hvad?
1: Vi har jo lavet tv-serie sammen.
4: Hvad?
1: Ja.
4: Har lavet
1: det
4: en tv-serie?
1: Det har ikke fortalt,
0: eller hvad? Det har ikke sagt.
4: Det er jo ikke mig, der har valgt dommeren.
0: Nej, det skal jeg sgu da vide, når jeg har valgt dommeren, og jeg har givet dig en fordel i det her.
4: Det er rigtigt nok. We go way back.
1: We go way back. Ja. Ej, Andreas var med i tv-serien 29, 31, 32, 33. Omklædningsrumscenen.
0: Mm. Okay. Mm. Så spiller en, der har en kæmpe...
4: Hvad? Har du været med i den?
3: Det er det, jeg siger. I to, I fucked.
1: Jeg har ikke
0: okay, dommeren er tjekket ind, og om lidt, så skal vi altså til improtater.
1: Så godt. Det

0: Natten bliver morgen her fra Dima, og klokken den er snart 8:30, og derfor tænker jeg, Simon, at vi kaster dig ud i en forberedt nyhedsudsendelse, for vi bagefter kan improvisere noget radio. Noget teater.
1: Ja, lad os gøre det. Der er alt for få familier, der lige nu står klar til at være forældre til børn, der bliver bortadopteret med tvang i Danmark. I øjeblikket der står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og det er altså et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadigvæk ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre, så er det altså noget af det, der holder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Og det her mere om i min nyhedsudsendelse her klokken 9. I Tyskland er der nu kommet flere detaljer frem om den formodede gerningsmand, der i går kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig. 2 blev dræbt, og 3 er alvorligt såret ved påkørslen, som politiet mener en 33-årig mand stod bag. Han er gift og har et barn, og har ifølge myndighederne været indlagt for nylig og fået psykiatrisk behandling. Og på det nye sygehus i Aalborg, der er det så varmt, at personalet de må sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen, fordi ventilationen og patienterne de svigter. Problemerne kommer oveni forsinkelser og budgetoverskridelser for sygehuset. Og politikerne erkender nu, at indflytningen på det her nye sygehus i Aalborg, det er sket alt for tidligt. Mellem 10 og 15 grader, nogen eller en del sol, men stedvis er der også perioder med mere skydevejr.
0: Tak skal du have, Simon. Jesper Ole, du har taget din dommer-notesbog frem derovre, kan jeg se. Ja. Lasse Andreas er løbet ud for at tisse, er bare nerver, så jeg tænker, vi er ved at være klar til vores impro-show.

0: Baby Steps for Olivia Dean.
1: Ja. Yeah.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Vi har besøgt dig, Jes Bolfeldt Andersen, og det er fordi, du er vores dommer i en impro-teater-konkurrence, vi skal lave om lidt impro-comedy. Hvad hedder det? Og det er fordi, Andreas, du har bemærket, at det er blevet trendy.
2: Der er enormt meget tv, der tager udgangspunkt i en eller anden form for impro. Der er Den Skyldige på DR1. Der er Ingen Panik over på TV2. Mm. Der er også LOL over på Prime, som også har et klart element af impro over sig. Du har været med i en del af det, Jesper Ole, så du må være en form for impro-ekspert.
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er impro-ekspert, men i det her lokale, tror jeg, hvor det, jeg kan tillade mig at sige det på en eller anden måde. Men ja, det er jo også altid, fordi I går ubevidst i virkeligheden som radioværter og griber hinanden lidt. I har nogle blog, I taler over, men I er jo altid lidt til rådighed for hinanden. Mm. Det, som improen er, det er jo skuespil uden et manus. Der er måske, man etablerer nogle ting, man etablerer et fælles rum måske, det kalder man for objektivisering. Det at man siger, åh, jeg står lige her med mit glas vand over ved hylderne herovre, og så videre, så vi skaber et rum gennem de ord, eller gennem det at være på scenen, kan man sige. Og så skaber vi også et rum igennem det samspil, der er. Altså ved at sige ja til hinandens idéer, ved at gribe hinandens idéer og byde ind med at bygge oven på de idéer. Det er ikke sådan, at når jeg for eksempel siger, ej, var det dejligt vejr her på biblioteket, så siger Lasse, hvad mener du med biblioteket? Vi står sgu dernede i en bunker. Altså, jeg vil så sige, jo, ja, en bunker, men som jo er indrettet som bibliotek. Altså, man siger, nej, men i hvert fald hele tiden prøver at bygge lidt op på hinanden, og ikke lukker idéerne ned. Så dag, der kommer vi til at skulle se nogle scener, I laver, og så vurderer jeg ud for nogle parametre. Den ene, det kan være evnen til at lave samspil. Mm. Den anden, det vil være evnen til ligesom at gribe og konstruere hinandens idéer. Og den sidste er ikke, hvor sjov I er, men hvordan I ligesom tydeliggør, hvem I er som karakterer.
3: Mm. Ja.
1: Okay?
3: Nej, det er jeg er meget spændt på det her.
0: I har et kort, I kan finde ud af, at der er en ting, I trækker på, og det er, I kommer begge til at lave en københavnsk dialekt.
2: Det er slet ikke sikkert.
0: Det ved jeg bare.
2: Det er slet ikke sikkert.
0: Det er det eneste, det gør I altid, hvis vi skal spille noget, så laver I københavnsk dialekt.
3: I kommer ikke til at sige, hvilken maske vi tager på lige om lidt.
2: Men det lyder også, som om det er meget vigtigt, at man ikke, fordi det er måske også en ting, vi kunne have tilbøjelighed til. Man skal ikke sabotere hinanden. Altså, det er et kriterie for, om du er god til det, at du hjælper hinanden med at være god.
1: Altså, kom med til scenen.
2: Det skal I to.
1: Lav spidt sammenspil. Og lyt for fanden.
0: Det vil vi huske, Andreas.
1: Godt. Ikke også? Så til rådighed for hinanden. Klarhed over, hvem I er, og jeres evne til at lave sammenspil.
3: Ikke? Okay. Ja, fantastisk.
0: Okay, det er planen. Nu hører vi lige følelsen med Casey, og vi hører Harry Styles. Og så får vi roller og går direkte i gang.
3: Yes.
0: Det er planen. Og så er Jesper Ole klar til at være vores dommer.

0: Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god.
6: Jakob.
4: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
7: Det man hører,
8: det man hører,
9: er man selv.
8: P3.

0: Saboteur her fra Harry Styles.
1: Improteater er blevet kernen i rigtig meget nyt underholdnings-TV, og den observation har startet en lille diskussion her i Godmorgen på 3-rummet om, hvem af os tre vil egentlig være bedst til at være med i sådan et program. Hvem af os tre er bedst til improteater? Og vi stemper alle sammen ind med høj selvtillid.
2: Mm-hmm.
3: Det er godt, Andreas.
1: Ja.
3: Det er jo sådan, nu skal I i gang med at lave noget improteater.
0: Jesper Ole, du er vores dommer. Ja, du skuespiller, du kender impro.
3: Det gør
0: improvisationsteater.
3: Men i dag er det sådan, det er jo brændersk udfolde, men bare lige for at repetere over for lytterne, så vil jeg sige, der er tre ting, jeg vurderer jeg ud fra. Det ene, det er samspillet. Går I solo på den, eller kan man mærke i dit hold?
1: Mm.
3: Okay, hvem bidrager til det? Klarhed over, hvem I er. Og hvad der er på spil for jeres rolle,
1: ja.
3: Det vil jeg også gerne se. Og så til allersidst, commitment. Gå med jeres bud, ikke også? Hvis I bliver usikre og falder ud af det, griner. I er færdige.
1: Må vi ikke godt vende den seddel nu? Fordi foran os lige nu, der er der en seddel, hvor der står scene og...
0: Vores roller.
1: Vores roller, ja.
0: Værsgo.
1: Jeg er scene, skole-hjem-samtale. Jeg er en lærer.
4: Ja, jeg står her, skole-hjem-samtale, samme scene. Det var heldigt. Jeg er barnet.
0: Okay, og jeg er moren. Og hvem var du, Lasse?
1: Jeg er læreren.
0: Oh, okay, du er læreren.
1: Hvor er det dejligt, at I er kommet
0: til
1: skole-hjem-samtalen i dag. Jeg er jo, det er første gang, vi møder hinanden, Henriette. Jeg er Janus' lærer.
0: Ja.
1: Jeg hedder Lars.
0: Lars, det er godt at møde dig. Mm. Janus, eller Anus, som man bare bliver kaldt lige her i skolen for tiden, har jo oplevet ret mange problemer. Og det er jo derfor, vi også tænker at samlet her i dag for at få lidt styr på situationen sammen. Janus, jeg ved ikke om du har lyst til at sætte et ord
1: Hvorfor kalder du mig også Anus?
4: Mor, det er lorte Lars, der kalder mig Anus hele tiden.
1: Vil du ikke godt, som min mor, træde lidt i karakter over for læreren og siger, at han skal stoppe med at kalde mig Anus?
0: Jeg troede, det også var din oplevelse faktisk med det her. Det var det der med, at det var inkonsekvent, som gjorde det svært for dig. At nogle steder er du Anus, og andre steder er du bare Anus. Og det var derfor, jeg tænkte, at det var bedre ligesom at gå med.
1: Men det er...
0: Det er derhjemme
1: Det er kernen i problemet, mor. Det er, at hver gang jeg kommer ind i lorte Larses klasselokale, så bliver jeg kaldt Anus, og når jeg er over ved Søde Gitte, og vi har geografi, så er jeg bare Janus. Jeg kan ikke finde rundt i det her. Det er som at være et toksisk ægteskab med sine skolelærer.
0: Janus er jo meget reflekteret. Han er lige startet i 0. klasse og har et højt udviklet sprog, og jeg tænker på, om det også kan bidrage til, at han har det lidt svært her i skolen.
1: Jeg ved ikke, hvad du tænker, Lars. Jeg er hyperintelligent.
0: Som man selv siger det i hvert fald. Og jeg er stolt af dig, skat. For at du aldrig sætter sit lys under en skæft.
1: Hvor er jeg glad for, at du også griber joke omkring Anus. At jeg kalder ham for Anus i timer, spiller i idræt. Der bliver han kaldt for Stor Anus.
0: Ja, og hvilke tanker har du om det, og hvordan det skal gøres fremover?
1: Med Anus. I Janus.
0: Ja, lige præcis.
1: Jamen, jeg synes, at vi skal...
4: Lige her.
1: Ja, det gør du
0: hele tiden. Og det er godt, skal, og lige den måde, du kontakter med dine følelser på. Og det er også noget, vi rigtig meget taler om derhjemme, det der med, at du virkelig mærker ind af. Det synes jeg er rigtig dejligt at se.
4: Og det er takket være dig, som behandler den her skolehjemssamtale, som om du er moderator.
1: Til gengæld er jeg glad for, som Lars, din lærer, du kan sidde ned igen, Anus. Det er meget, meget...
4: jeg kan sidde ned igen, til trods for det, du har udsat mig for, eller hvad? Er det nu, der skal på banen? Okay, lort Lars, så sig det. Men så kig min mor lige i øjnene, når du siger, hvad der er sket i idræt.
0: Okay. Det er jeg også selvfølgelig meget nysgerrig på at høre, hvad der er, der er foregået til de her idrætstimer.
4: Mm. Sig det scene.
0: Det vil jeg gerne høre.
4: Kig hende lige i øjnene, Lorten Lars, og sig det.
0: Godt skat. Du er så dygtig.
1: Vi spillede høvdingebold. Og der var en, der ramte din søn lige røven. Så derfor kalder vi ham for Anus. Og jeg ved godt, at det...
4: det var ikke sådan, jeg huskede det.
0: Hvordan huskede du det?
4: Du siger en. Jeg siger dig, Lars. Du kastede, og det var ikke en bold.
1: Det er fordi
4: en stang, man bruger til stangspring.
1: Det er fordi, at du har en så stor, irriterende mund, Anus. Der kommer lort ud af begge ender.
4: Jeg er hyperintelligent, siger jeg til dig. Jeg sidder her og er 6 år gammel og har den her diskussion med dig. Prøv lige at give mig noget slack.
0: Ja, netop som min 6-årige siger, prøv lige at give mig noget slack.
4: Hvorfor kan den her skole ikke rumme mig?
1: Jeg har sagt, at jeg underviser dig i dansk, og du bliver ved med at tale engelsk, og det er utrolig irriterende, Janus.
0: Kan det have noget at gøre med, at han blev armet til sent?
1: Hvornår startede, eller hvornår sluttede
4: armningen?
0: Vi kører stadig.
4: Vi stoppede i går. Vi stoppede i går. Vi aftalte inden, at når vi kommer herhen, så siger vi, at vi stoppede i går.
0: Okay,
4: det er den officielle historie, at vi stoppede i går.
0: Jeg synes bare, måske ærlighed i det her rum vil være godt. Men det er rigtigt,
4: vi stoppede
0: med...
4: Det skulle da være første gang. Der var nogen, der var ærlige i det her rum.
2: Jeg har faktisk godt kunne smage det med den medbragte skolemælk hjemmefra.
3: Åh, ja, tak.
2: At det er noget andet mælk, der er kommet med til bords i dag.
3: Og vi siger tak til læreren og den medbragte skolemælk. Og tak til Sene. Klap i jer selv. Det er underligt. Vi finder en afgørelse efter det næste stykke musik, tænker jeg, Liva.
0: Ja. Rigtig godt. Hvad er det her mere? Hvorfor græder du, Lasse?
2: Det var bare...
0: Hvordan?
2: Ja, nu starter over. Helvede altså.
4: Det er en smuk historie.
0: Meget, meget smuk. Lad os lige have rush, og så finder jeg, hvem der egentlig var bedst.

0: Lige øjeblikket, så er det som om, at alle mellemledere og mediechefer har været på det samme kursus, hvor de har fået at vide, improtaler. Det er det, der er det nye hotte. Det er det, der skal på skærmen. I hvert fald er det fundet vej til rigtig mange underholdningsformater, og derfor er vi sådan her, vi vil også prøve. Og vi vil se, hvem af os, der er bedst til at lave teater. Derfor, Jesper Ole, har vi taget dig på besøg, og vi har lige udspillet en lille scene.
1: Ja. Ja, skal jeg bare begynde at vurdere derudaf?
0: Du kan jo fortælle lidt, tænker jeg, om din tanker om det hele. Det var en skolehjemssamtale.
1: Ja.
0: Lasse var lærer, og jeg var mor, og Andreas var barn.
1: Ja, jeg kan sige så meget som, at der er en klar vinder.
0: Okay.
1: Spændende.
0: Meget spændende.
1: Jeg vil sige til at starte med, rigtig godt. Det er et super godt scenarie. Det er meget tydeligt, hvad rollerne er. I er meget klare omkring, hvem I er. Og derfra begynder det at gå ned ad bakke. ikke fordi det er som sådan, at der er noget i vejen med det. Jeg elsker det her, men der er nogle steder nogle tvivlsspørgsmål. Til overordnet set, så vil jeg sige, ret god til at spille det her scenarie. Mm. Så samme spil spiller for jer alle sammen. Okay. Commitment er klart. Jeg tror, det der kommer til at ske undervejs, og det der kigger over på dig, Lasse, det er, din commitment, den falder gradvist med, at du er ikke i stand til at ytre dig, fordi du griner så meget.
0: Tejler bliver sex til at
1: selv hvis jeg sådan. Udover det, så er der en klarhed omkring rollerne. Det bliver også meget tydeligt, og vi har med en mor at gøre, som egentlig vil sit barn rigtig godt, men også altså ammer til meget sent, men ydermere, men desværre også er med på, at der er en mobbekultur, som hun ligesom er med til at fodre på en eller anden måde, hvilket under navnet, hvad var det? Anus?
2: Anus,
1: ja.
2: Og Janus hedder jeg.
1: Så har vi et hyperintelligent barn med et super vokabularium. Altså, jeg var blevet overrasket over, da du så siger, jeg er 6 år. Jeg tænker, det var også en overraskende ting.
2: Ja.
1: Og derfor begynder det at gå i skud og mudder med amning til meget sent og det ene med det andet. Men jeg vil sige så meget som samspil, A for samspil.
0: Ja.
1: Der var, vi kunne mærke det der. Så begynder der at gå solo i den med sjove bemærkninger det ene med det andet. Der falder nogle af sådan lidt fra. Kigger lidt. Men en, der bliver ved med at committe til at være ybermor i den her scene, det er altså Liva, med at blive ved med at amme, blive ved med at være i det, blive ved med at insistere på, at vi skal have en samtale omkring børn og så videre. Derfor er vinderen i dag Liva.
0: Øj! Spiller vi den her for mig selv? En scene. Se, der spillede jeg glad.
3: Det gør vi også.
1: Ej,
3: lige nu lader vi, som om vi under dig det.
1: Nu må Anus og Henriette godt tage hjem fra skolehjemssamtalen.
3: Lars skal være selv.
2: Ja, vi skal hjem og amme.
0: Tak skal du have, Jesper. Det er jeg meget glad for. Andreas, du var jo meget selvsikker på, at du ville tage sejren.
3: Ja, det kommer også meget bag. Ja,
1: men det var da også tæt på.
3: Ja, var det ikke det?
1: Nå, jo, det var ikke det. Det var, vi taler om små marginaler.
0: Okay, mellem os alle, eller mest mellem mig og Andreas?
1: Jamen, fordi der er jo også noget vidunderligt i, når en af skuespillerne korpser og på en eller anden måde kommer til at grine undervejs og sådan kan se det vanvittige scenariet. Det er derfor, at i virkeligheden vil lytterne nok godt kunne spejle sig i Lasses reaktion.
3: Mm. Du er fraklædt, Lasse.
1: Det er jo fordi jeg er så sindssyg, at Liva, du ammer Andreas.
0: Ja, det er også et uheldigt billede, jeg kan blive.
1: Og I tegner det, som om, at jeg boller Andreas til idræt. Jeg er lærer.
0: Det vil jeg ikke være med til. Jesper Ole, vi glæder os til at fortsætte at se dig i Den Skyldige på DRTV.
1: Vi havde sidste afsnit i sidte uge.
0: Men så se det igen. Jeg er kun på afsnit 2, så jeg har masser tilbage.
1: Det er godt at høre.
0: Så måske er der andre, der er ligesom mig. Tusind tak, fordi du var dommer. Det var vidunderligt af stemningen. Cool nok, til vi kan høre noget sang her.
2: Spiller god stemning, jo, ikke?
1: Det er rigtigt.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift, og klokken er her næsten blevet 9. Simon, er du okay til sådan overtage scenen herinde og lave nyheder?
1: Ja, men det er da virkelig nogle skuespillere, jeg skal forsøge at komme efter her.
0: Wow. Det er måske meget fint, at vi ikke gør det hele tiden i hvert fald. Nu kommer Nicolas Kaiser herind og laver Drømmeholdet, men først altså en opdatering, lidt P3-nyheder at starte din dag på her, hvor klokken er blevet 9.
1: Ja, og jeg har seneste nyt med om en ret speciel situation ombord på et hollandsk krydstogtskib. For lige nu, der er 150 personer altså isoleret ombord på det skib, der hedder MV Hondius, der ligger til ud for Kap Verde. Og det sker på grund af et muligt udbrud af det, der bliver kaldt Hantavirus. Tre passagerer er døde, og en er i kritisk tilstand. Og meldingen er nu, at det er flere af dem, der er ombord, har fået det dårligt. Der findes ikke nogen direkte behandling af virusen, men det er altså sjældent, at Hantavirusen den overføres til mennesker. Og samtidig er det også sjældent, at mennesker smitter hinanden. Det fortæller Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet. Og derfor er risiciene lave for dem, der ikke er direkte involveret, fortæller hun.
2: Det har en høj dødelighed på op til 40%, men for resten af verden lige nu, uden for krydstogtskibet, så har det ikke en særlig høj risiko for at sprede sig fra krydstogtskibet.
1: Lige nu forsøger myndighederne at få styr på det her udbrud, og der skulle ifølge Thea Kølsen være godt inddæmmet ombord på skibet.
2: Og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
1: Og så er der problemer, når det gælder mængden af adoptivfamilier, der står klar til at adoptere børn, der bliver fjernet fra deres forældre i Danmark. Lige nu står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et barn, og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjærting er en af de biologiske forældre, der har oplevet et ret rodet forløb. Først fik hun bortadopteret sin søn, fordi hun ifølge Ankestyrelsen ikke kunne varetage omsorgen for ham. Men da det mislykkedes at finde en adoptivfamilie, fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
3: At kramme for dit eget barn, det var det hele værd. Jeg ville gå igennem ild og vand for, bare for at få et kram af min søn. Eller bare se ham smile. Det vil jeg også gå igennem ild og vand for.
1: Sandra Abild, der er socialrådgiver, har i 25 år arbejdet med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere og skrive sig på den her liste.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Og så videre til USA, for i aftes, der blev en mand skudt af Secret Service, efter at han havde skudt mod betjente tæt på Washington Monument, der ligger tæt på Det Hvide Hus. Præsident Donald Trump, han deltog på tidspunktet i et arrangement i Det Hvide Hus, og den bevæbnede mand blev skudt og altså siden blevet indlagt på et hospital, og hans tilstand kender vi ikke. En mindreårig blev ramt og også bragt på hospitalet uden alvorlige skader, og skyderiet det fandt altså sted kort efter, at en bilkortege med vicepræsident J.D. Vance var kørt forbi området. Det fortæller Matthew Quinn, der er vicedirektør i Secret Service, men han fortæller også, at der ikke er noget, der tyder på, at vicepræsidenten skulle have været et mål for manden her. Den står på en del sol i dag, men stedvis kan der også komme lidt skyer indover. Der kan også komme en lokal by her sidst på tirsdagen, og så får vi mellem 10 og 15 grader.
5: Drømmeholdet. Kan vi ikke få sænket priserne på den benzin der?
6: Vi vil gerne lege med, Mathias.
5: Sådan! Okay, okay. Hvor meget kan vi få den sænket?
6: Men vi vil gerne sætte den ned med, skal vi sige, 50 øre.
5: Okay.
7: Jeg kunne godt tænke mig at få den bare lidt længere nu, fordi 50 øre, der er den, altså.
5: Hvad? Mik, hvad siger du med til en krone så?
6: Så lad os sige en krone.
8: Du lytter til Drømmeholdet på P3.

0: sms til 3 mellemrum og din drøm, og send den til 1212.
1: Ja, du kan jo lige gøre din del opgaven her, og sende din drøm til mig. 1212 er nummeret, skriver på 3 først, så det kan du gøre, imens vi lige kort ser tilbage på nogle af drømmene, vi havde i går.
2: Min kæreste kommer nemlig til Danmark for første gang her i juni til Aarhus' halvmarathon. Og jeg drømmer egentlig om for hende for et godt minde om enten at få start nummer 1, altså startnummeret, eller startnummeret 3, som er hendes yndlingsnummer.
1: Ja, vi fik fat på, til allersidste programmet, i hvert fald fik vi fat på borgmester Anders Vinderskjold fra Aarhus.
3: Så har jeg besluttet mig for, at Frederiks kæreste selvfølgelig overtager mit nummer 1 til halvmarathon i Aarhus, og så får de også en krammer for mig, så længe de ikke løber hurtigere end mig til gengæld. Men så kan vi godt lave den deal.
1: Frederik.
4: Det lyder helt fantastisk, jo.
1: Hun løber 1.28, hvis det er, Anders.
3: Og så løber hun nok lidt hurtigere end mig, tror jeg.
1: Ja, okay.
3: Tror selv. Tak for det, ikke også?
1: Tak for dig. Vi giver dig nummer 2 i stedet for.
3: Den er købt.
1: Kæmpe tak til Anders og alle dem, der hjælp. Også Jeanette Bøje fra Aarhus Motion. Og så var der hvilesestrømmen. Nogle, der gerne vil hvise om aftenen. De lever med en dreng, som har infantil autisme, og derfor skal de bruge en kirke om aftenen. Det endte hos en præst.
5: Jeg er med på den værste, havde jeg nær sagt. Jeg synes, at det er en kanon god idé at holde en hvilse om aftenen.
6: Ej, hvor fedt. Jeg var faktisk til konfirmation i går i kirken.
5: Og jeg glæder mig. Vi tales ved det.
6: Selv tak for at tage den.
1: Drømmeholdet den sidste formiddag. Justin Timberlake. Og så er jeg stadig med din drøm. Hey.

0: Lad os starte dagens første drøm om lige over 3 minutter. Først The Minds of 99.
1: Drømmeholdet. Jamen, min kone, hun drømmer om et skelet af en hest.
2: Jamen, jeg drømmer om at få fat i noget af det blå stof fra S-togene i København, så jeg kunne lave en vest eller en blæse til ham.
3: Jeg drømmer jo om at lave et poptogl, men hvor vi simpelthen alle sammen hedder det samme. 20 drenge, som simpelthen alle sammen hedder Gustav.
4: Du lytter til Drømmeholdet på B3.

0: Tirsdag formiddag, The Minds of 99. Det der udenfor. 14 minutter over 9, Jasmin. Og du har jo en drøm, som flere sikkert ligger inde med. Et samfundsproblem, det her. Du skal præsentere for os. Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om gravidparkeringspladser eller noget gravidparkeringslicens.
0: Okay. Gravidparkeringspladser eller licens til gravide.
1: Ja.
0: Hvor kommer drømmen fra?
1: Det er tredje gang, jeg er gravid nu. Og har tit haft problemer med at komme ind og ud af bilen.
0: Ja, det kan vi ikke hjælpe
1: med. Og så har jeg haft noget, bækkenløsning.
0: Ja.
1: Så sådan noget med at komme lidt tæt på.
0: Okay.
1: Så man ikke skal gå så langt.
0: Ja, du er ude at gå nu, kan jeg høre.
1: Ja, det er jeg.
0: Hvor er du henne?
1: Jeg har lige været på handle, faktisk.
0: Nå, okay, og nu skal du ned til din bil, der holder helt i den anden ende af parkeringspladsen.
1: Og jeg er gået den her gang, faktisk.
0: Okay. Ja. Og hvor langt er du henne?
1: Jeg er 35 uger henne.
0: Okay, så du er også højgravid?
1: Ja.
0: Og gravid parkeringspladser, hvordan forestiller du dig det? Altså, hvad vil den ultimative plads være?
1: Det vil være en lidt større bås, eller forhåbentlig sådan lidt tættere på, så man ikke skal gå så langt igen.
0: Der er jo nogle steder, hvor de har de her familieparkeringspladser, har jeg set. Der er ret meget plads, men det er, det er jo lavet til en familie, altså det er nok med henblik på mindre børn, der ikke skal gå så langt eller krydse en hel parkeringsplads med kørende biler. Prøv lige at fortælle mig sådan, hvor træls det er at være højgravid og skulle parkere langt væk. Rigtig smør tyk på.
1: Ja, men altså, det er jo ikke så fedt, fordi når man har bækkenløsning, så gør det altså virkelig, virkelig ondt. Og jeg tænker, at jeg umuligt kan være den eneste, der går og har det her problem.
0: Mm. Det tænker jeg virkelig heller ikke, du er. Okay, så det er bækkenløsningen, der er det helt store, blandt andet?
1: Ja, det tænker jeg, at de fleste, de døjer lidt med.
0: Fedt. Vi kører, Jasmin. Gravid parkeringsplads. Altså, vi kan da ikke lige fikse hele landet i en ombæring. Hvor skal vi starte henne? Hvor handler du?
1: Jeg handler mig til Hvidovre.
0: Hvidovre?
1: Ja.
0: Okay, mere specifikt?
1: Netto og Føtex.
0: Hvor har du handlet nu?
1: Jeg har handlet Netto og vi har været.
0: Okay. Fedt. Ved du hvad, vi ser, hvad vi kan gøre ved Netto i Avedøre, og så ser vi, om der kan være andre steder, hvor vi kan få sat de her gravidparkeringspladser. Hvis du sidder og er gravid, eller har oplevet samme situation som Jasmin, eller bare supporter den, så meld lige ind på 1212 og skriv på 3 først. Der er lige en, Jasmin, der har skrevet, sikke en fin drøm. Da jeg var gravid, måtte jeg også kravle ind i bilen, enten fra bagagerummet eller passagerstedet, fordi jeg ikke kunne komme ind. Andre gange måtte jeg pænt vente på, at andre flyttede deres biler. KH Malene.
1: Så der jeg er ikke den eneste.
0: Du er slet ikke den eneste. Tak for drømmen, Jasmin. Den er god. Kom godt hjem.
1: Ja, tak.
0: Okay. Jamen altså, bestyrer du parkeringspladser? Har du en vej? Kender du nogen? Så skal det hele bare afsted i en sms til 1212, og du skriver P3 først. Velkommen til.

der er en, der har skrevet arbejde med handicappladserne og hvem som kan bruge dem. Montøren skriver hej drømmeholdet. De fleste lille butikker har de der familieparkering. Eventuelt snak med dem. Gruppe skeder allerede på drømmen.

0: med dig.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Drømmehold. Jeg drømmer om gravid parkeringspladser eller noget gravid parkeringslicens.
5: Ja, en forpustet medlytter her, Jasmin, som er højgravid i uge 32. Jeg vil gerne lige høre, hvor bred en ting det her det er. Altså, er det noget, som du også har gået og tænkt over, når du har været gravid eller er gravid? Skriv det til 1212, skriv på 3 først. Det hjælper helt klart, når vi skal prøve at overtage forskellige parkeringspladser til at putte gravide parkeringspladser ind. Det er dagens første drøm, tirsdag formiddag, 20 minutter over 9 klokken.

0: Jeg drømmer om gravidparkeringspladser eller noget gravidparkeringslicens.
1: Det er Jasmin, der har startet det. Der er kommet så mange beskeder på den her. Altså så mange, der skriver, at de står eller har stået i samme situation som Jasmin. Det her med at stå højgravid. Måske endda også med bækkenløsning, og så skulle ud af en bil, som jo holder tæt på mange parkeringspladser. Og du kan ikke bare holde på handicappladsen, fordi der skulle du have licens og sådan noget. Der er også den buttede lastbilchauffør, som man kalder sig, Bamse, som skriver, så kan I se, hvordan vi tykke har det hver dag. Det samme skriver kokken. 100% der burde være gravidparkering. Kæmpe hjælp til dem. Men burde vi ikke også have til mænd med store maveparkering? Altså guys, så må jeg lige prøve at tænke at være tykke, have en stor mave. Og have bækkenløsning. Og skulle ligesom bære rundt på et andet barn her. Respekt for det her med at skulle parkere, sørge for at handle og samtidig være højgravid. Natasha, velkommen til dig.
2: Tak for det.
1: Er du gravid?
2: Det er jeg, ja. I uge 31.
1: Sådan. Tillykke med foran.
2: Tak for det.
1: Forklar mig om bækkenløsning.
2: Jamen, det er altså ikke sjovt at have. Det er smerter, stort set, ja, hele tiden. Og især, når man laver en forkert bevægelse.
1: Ja.
2: Og det kan jo for eksempel være, når man går ud af bilen.
1: Ja, okay. Ja, det er bevægelser, der sætter ekstra meget gang i dem, kan jeg forstå, ikke?
2: Ja, trapper, hvis man vrider sig forkert, så kan man altså virkelig få ondt.
1: Ja.
2: Ja. Så det var derfor, da jeg hørte det, så tænker jeg, hvor er det en god idé. Jeg har slet ikke tænkt tanken.
1: Nej.
2: Men hvor tit jeg ikke har stået i den situation, hverken at kunne komme ind eller ud, eller skal have mine børn med, hvor at vi må gå ind fra den ene side og få min datter til 5 til og så sengen på min søn.
1: Din datter på 5 til lige at bakke bilen ud?
2: Nej, det er mere at hjælpe med senglerne.
1: Ja. Okay. Natasha, vi er lige hængende her, fordi jeg skal lige have Mie på også, din medlytter. Hej Mie.
3: Hej.
1: Hvad synes du om drømmen?
3: Jamen, den er fantastisk. gravid med bækkenløsning og anden gang, det der med at vride, det er bare noget møg.
1: Ja, altså, og jeg kan selv have svært bare, og jeg er ikke gravid, jeg er egentlig spinkel, vil mange sige, og jeg kan selv have svært ved at komme ud af biler på parkeringspladser her. Vi skal selvfølgelig nok gå efter drømmen her. Hvad vil være det sådan mest optimale så med sådan en parkeringsplads her, Mie?
3: Altså, umiddelbart så tænker jeg størrelsen på pladsen.
1: Ja.
3: Sådan mere ligesom, ja, som I siger, med familiepladserne, at den kan være bred nok, så man reelt kan åbne døren.
1: Ja. Og altså, ja. Det her med sådan, for gravide, du ved sådan, hvis man nu er i 12. uge, altså skal det være for alle gravide, synes I, eller skal det være sådan fra en vis uge af?
3: Åh, den er svær.
1: Ja, altså i den perfekte verden kunne vi jo bare, at du ligesom har en baby i mausen, så kan du holde dig. Men det er mere, hvad vi skal spørge om, når vi kommer igennem til nogle af de her mennesker, der har parkeringspladser.
3: Men, altså, det er du også gerne, alle er jo gravid.
1: Ja, du må også gerne bruge Natasha.
3: Jeg er
2: jamen, jeg skulle også sige, at det er jo individuelt, om man har en stor mave, men det kan også være smerterne. Så kan man sige, at udefra, så er det måske lidt sværere at se i uge 12 frem for uge 31.
1: Ja.
2: Men altså, jeg vil sige, det er jo ofte, når man når hen fra uge 20, at man begynder at få det.
1: Ja.
2: Så der er man jo også så langt, at det måske både kan ses og mærkes, ikke?
1: Jo.
2: Så kunne man få en familie/gravid-logo på parkeringspladsen, der er lidt bredere tæt på, så ville det være da fantastisk.
1: Og ellers så håber vi selvfølgelig på solidaritet og næste kærlighed til alle mennesker, sådan, så man ikke begynder at stille spørgsmålstegn ved, er du nu også gravid eller ej? Natasha, hvor handler du? Hvilken parkeringsplads skal vi gå efter for dig?
2: Det er i Hvidovre.
1: Også i Hvidovre? Okay. Der er virkelig problemer i Hvidovre.
2: Det må man sige.
1: Hvad med dig, Mie?
3: Ja. Hillerød,
1: okay. Hvor er tak, fordi I gad komme igennem i to.
2: Ja, held og lykke med det.
1: Og have en god graviditet og det hele.
2: Tak.
4: Drømmeholdet.
1: Og kan du hjælpe med det her? Fordi dem, der har parkeringspladser og adgang til dem, har været stille indtil nu. Så må du meget gerne begynde at melde ind, hvis du arbejder for... Jeg ved ikke om Easy Park, de har jo ikke parkeringspladser, men sådan noget. Du forstår det. Så skal du melde ind på 1212, og du skal skrive på 3 først. Det er drømmeholdet. Du er med på... Og det er Jasmins drøm om gravid parkeringspladser.

0: Der er mange idéer, der kommer ind i indbakken i forhold til, hvordan vi løser det her med gravid på Klangs Plads. Der er flere, der skriver det her med, om man som gravid ikke kunne få en handicaplicens. Så sidder vi jo bare et problem pludselig med, at så kan de handicappede ikke holde det. Så skulle der være flere handicapparkeringspladser, men det er en god idé, og lige nu der kan vi bruge alt.
1: Jeg drømmer om gravidparkeringspladser eller noget gravidparkeringslicens.
2: Du er med på Drømmeholdet på V3.
0: Lykke lige. Love you again. Den her idé bliver virkelig også praised fra både gravide, tidligere gravide og ikke-gravide med at få gravide parkeringspladser. Det er Jasmin, der startede det, og så er der også bare kommet support lige siden. Der er en her, der skriver, min kone er gravid. Kæmpe ja til den drøm. Hilsen Jamil i Odense. En anden skriver, ved begge mine graviditeter har jeg måttet stå og vente på, at folk kom og flyttede deres bil. En enkelt gang stod jeg og ventede i en time. Så da Vivian, gravid med bækkenløsning, giver samme problem som dårlig ryg. Man er nødt til at komme ud af bilen med samlet ben. Man kunne der udstede en midlertidig handicaptilladelse. Der er handicaptilladelsen igen her.
3: Ja, lige præcis. Og det, som vi lige har snakket om over musikken, fordi der er rigtig mange, der nævner det her med handicapparkeringspladsen. Mm. Problemet for mig umiddelbart, og det er jo, at så... Altså, så kommer der jo ligesom færre parkeringspladser.
0: Ja.
3: Fordi at så begrænser vi jo også de handicappede, som også har brug for deres pladser. Så i stedet for at begrænse antallet ved at sige, at der er bare flere, der må bruge handicap, så kunne det jo være fedt, hvis der decideret var nogen til gravide også, som ligesom blev, så det blev udvidet den vej i stedet for. Så vi ikke begrænser nogen, men vi tilføjer pladser. Det synes jeg er tanken. Jeg kan ikke rigtig lide tanken med, at man skulle gå ind og sige, nå, du er handicappet, og du er gravid, jamen så må I dele de her få pladser, som der allerede er.
0: Nej, men altså bare lige for sådan, når nu vi kommer igennem forhåbentlig snart til en, der bestyrer en parkeringsplads, så kan det jo godt være personen til, så afmærker vi lige nogle af pladserne til gravid, men det bliver ikke bredere af det. Det er jo også bredden på de her parkeringspladser, så vi skal have nogen til at oprette nogle nye parkeringspladser. Det er der, den bliver svær.
3: Ja, det kunne godt gå hen og blive svært, og kan man sige, det nemmeste, det er jo selvfølgelig at kigge efter, hvis man kunne få noget info om parkeringspladser, der skal renoveres på en eller anden måde. Der bliver jo renoveret rigtig mange lige for tiden, fordi de skal laves om til el og bla bla og alt muligt.
0: Ja.
3: Så der ved jeg, at der bliver renoveret noget. Det kunne jo være, at det er sådan nogle steder, hvor man lige kunne tage et kig, i hvert fald i første omgang, og sige, jamen dem her, hvor der allerede er en planlagt renovering, der kunne man måske tilføje lidt. Der er ikke så lang tid at fjerne en stribe, og så lave en ny.
0: Jeg synes også, man som parkeringschef her lige må være first mover. Og så er der en ikke-gravid, der har skrevet, Ros Torv i Roskilde har familieparkeringspladser. De er bredere og tæt på indgangen til centret. Må man gerne holde på sådan en, hvis man bare er gravid? Altså, du har jo ikke ligesom... Lad os sige, du er førstegangsgravid. Du har ikke din familie... Eller du har selvfølgelig måske din partner eller noget, men du har jo ikke barn endnu. Så jeg ved ikke, om man må holde dig så.
3: Det ved jeg heller ikke, om man må, men jeg vil så også sige, at nu har jeg, jeg ved ikke lige, hvordan det er at komme med fire børn og skulle handle og så videre. Der tror jeg også, det er meget fedt, at man så heller ikke får fjernet den parkeringsplads til dem, fordi der må også have været et behov for familieparkering.
0: Jeg vil gerne have nye parkeringspladser.
3: De her gravide, de virker også ret flinke, fordi ellers ville de bare have taget familieparkeringen. Det gør de jo heller ikke. De er jo søde mennesker, for fanden. Lad os give dem deres egen.
0: Nu søger jeg. Hvem ejer parkeringspladser? Jeg ved godt, det ikke er den samme, der ejer alt, men... Okay, administreres af det offentlige eller af private aktører? Tak, AI. Det havde jeg nok godt kunne gætte. Hvis du sidder og arbejder med sådan noget her, eller arbejder i et rum lige ved siden af nogen, måske i kommunen, så ring lige til os 70 20 20 20. Du ryger ud til en forhold ude bagved først, inden du bliver puttet direkte i radioen, det lover jeg. Vi skal bare have fremgang i drømmen nu.

0: som en, der var gravid for indtil 8 uger siden, som havde massiv bækkenløsning, er det her nok den bedste idé nogensinde. Er der en, der skriver? En anden skriver, kunne de ikke få manden til at handle, hvis de har så ondt, om jeg må spørge? Det kan vi simpelthen ikke tage som en løsning. Det er bare ikke muligt, jo.
1: Jeg drømmer om gravidparkeringspladser eller noget gravidparkeringslicens.
0: Det må kunne lade sig gøre, så vi ikke skal bede andre om at handle. En skriver, fantastisk idé. Det kan gøre hverdagen nemmere for gravide, kortere vej til butikken, mindre belastning på kroppen og mindre risiko for at blive svimmel eller falde. Og hvis man har kvalme eller skal hurtigt ind ud, er det en klar fordel. Pladser for gravide vil løse et belastningsproblem samt nemmere adgang til indkøb. Og derfor giver det selvfølgelig mening, at de her pladser også er tættere på butikkerne, Kevin. Velkommen på Drømmeholdet. Hvem er du?
2: Tak. Jeg arbejder for Vejdoktoren. Vi har lavet sådan nogle familieparkeringspladser. Altså lavet selve opmærkningen.
0: Ja.
2: For Netto, faktisk.
0: Må gravide godt bruge dem?
2: Det kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle.
0: Nej, okay. Nej, nå. Hvad med sådan, altså rent gravide parkeringspladser?
2: Ja. Det har vi ikke prøvet, men jeg har set det. Fordi min kone, hun havde det samme problem, da hun ventede vores nummer to.
0: Ja.
2: Der var vi i Italien sidste år, og de har faktisk noget, der hedder lyserød parkeringspladser.
0: Ja.
2: Som er specifikt til gravide. Altså med symboler, og man kan sågar få en bøde og alt muligt, hvis man holder på, at man ikke er gravid.
0: Ja.
2: Så jeg tænker, hvis de kan i Italien, så kan vi vel også få nogen til at hoppe med på idéen herhjemme.
0: Er de bredere i Italien så også, de her pladser?
2: Det kan jeg ikke huske, om de var. Men de var helt tæt på indgangen. Vi så dem i sådan et parkeringshus. Og der var de helt tæt på elevatoren. Ligesom ved siden af handicappladserne.
0: Når I så der hos... Var det Vejdoktor, du sagde, du arbejdede ved?
2: Ja.
0: Når I får sådan en opgave her med at lave familieparkeringspladser, hvem er det så, der udsteder den opgave?
2: Det er ejeren af P-pladsen. Nu var vi under underentreprenør på den der opgave, men i sidste ende er det jo Dansk Supermarked, som ejer Netto og P-pladserne. Så hvis man kunne få en vej ind måske til Dansk Supermarked, så kan det være, at man kan spørge, hvis de har flere Netto'er, der skal renoveres.
0: Perfekt. Kevin, jeg vil bare gerne have nogle navne og nogle steder. Tak for at komme igennem.
2: Det var så lidt. Og prøv at pøje til alle de gravide.
0: Jo, tak. Jeg er sikker på, at vi nok skal ende et sted i hvert fald med en eller to. Det her nummer her, skal vi høre om 30 sekunder.
3: Det der med Anders Breinholt på P4.
4: Søndagens gæst, Sten Langberg.
5: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
6: Jo, så er der Rasmus.
5: Så er der Rasmus Bjerg.
6: Mm.
5: Anders V. Bertelsen.
6: Oh, ja, okay.
5: Jan Mølby.
6: Okay.
5: Mian Mai.
6: Så er nummer 6.
4: Hvem har vi mere på
5: Kolding? Erik Kurt Ravn. Johnny Mølby.
6: Fuck. Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
5: Grete Mølby.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
0: Dansk Supermarked. Jeg vil rigtig gerne tale med jer. Om jeres parkeringspladser. Jeg har en skidegod idé her på Drømmeholdet. Faktisk en drøm fra mange mennesker. 12-12, skriv på 3 først.

0: Nico, det hedder ikke Dansk Supermarked. Det hedder Selling Group. Har du lige tændt for drømmeholdet, så har vi gang i en lidt større drøm.
1: Jeg drømmer om gravidparkeringspladser eller noget gravidparkeringslicens.
0: Jasmins drøm, som bare er blevet supportet og supportet og supportet siden da, hvor flere skriver, at de står i samme situation. De glemte bare parkering til, at de er gravid.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Inden skal jo Rema 1000 på Hundi Strandvej ved at blive renoveret og åbner den 21. maj. Måske man kunne snakke med dem og høre, om de kunne lave en plads til en eller to gravide. God idé. Det er sådan en vej, der vi skal have fat på. Ikke Dansk Supermarked, som en selling group. Og spørge dem, om de ikke kan putte nogle parkeringspladser op til gravide. Ligesom de for eksempel har i Italien, som Kevin han nævnte lige før. Rikke har skrevet, nu når I er i gang med at løse problemet til de gravide på parkeringspladserne, så kunne det være, at virksomheder skulle følge trop, så gravide også er nemmere ved at parkere der. De går stadigvæk på arbejde indtil relativt sent i graviditeten. Altså, alle, der har adgang til en parkeringsplads, vil vi så gerne høre fra. Det er lidt den del af det, der er svært. Det er ikke svært at finde support og idéer her. Det er svært at komme igennem til dem, der bestyrer parkeringspladserne her. I Italien gør de det jo. Og i Portugal også, kan jeg se.
3: Ja, lige præcis. Og det, vi sidder og bøvler med herude, bare lige for at indlemme dig i det, så er det, at vi prøver ligesom at finde ud af, er det selling group, der står for at bestemme for deres parkeringspladser? Det sagde Kevin jo, det var lige i den der Netto.
0: Ja.
3: Jeg har også fået at vide fra Randers Storcenter, skulle det vist også være Randers Storcenter, der ligesom står for det. Er det sådan overalt? Fordi så skal vi jo sådan set bare have fat i kæderne. Og igen, ja, hvis man så sidder og har en arbejdsplads eller noget, kan man jo også tænke over det her.
0: Ja.
3: Eller er det parkeringsselskaberne, der selv vælger det? Hvis man har nogen info om det, må man rigtig gerne fortælle os det. Og ellers bare ring ind, hvis du på en eller anden måde har noget at gøre med en parkeringsplads.
0: Jeg er lidt bange for, at parkeringspladsejerne, de sidder og gemmer sig lidt nu, fordi så tænker de, nå, så om en halv time, så er de gået videre til en anden drøm.
3: Det gør
0: altså,
3: vi.
0: Nej, prøv nu. Altså, det kunne være fedt lige at så også bare være first mover på den, så sige sådan, altså, vores parkeringsplads skal nok ændre sig. Det kan godt være, at det lige kræver lidt arbejde. Måske nogle penge, men helt ærligt.
3: Altså, jeg vil sige, uden at sige for meget, så tænker jeg, at hvis du hvis du har en butik et sted, og du laver en gravide parkeringsplads, så kunne man da forestille sig, at der er ret mange gravide, der vil foretrække at tage den, i stedet for et sted, der ikke havde.
0: Jeg skal nok support her. Jeg skal nok sende alle de gravide lytter, vi har, er stedet over til den butik her. Ida, hun har skrevet, jeg er kæmpe supporter af gravidparkering. Jeg er selv tredje gang gravid i uge 35, og har skulle kravle ind fra bagagerummet eller bære tunge indkøbsposer hen over de bagerste pladser i bilen selvfølgelig. Det er bare ikke fedt. 12 12, nej, ring til os, 70 20 20 20.

0: Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Bliv hængende her, og så skal du høre løjer. Jeg tror, der sker noget godt om lidt i radioen. Drømmeholdet, live, 5 minutter i 10.
1: Det her er Drømmeholdet på B3.

0: Peter skriver, hej drømmeholdet, jeg vil kontakte Little Ejendommen, der står for udvikling af kommende Little Butikker. Der er ved at blive bygget nye butikker på henholdsvis Tagensvej og Ålekistevej i København med tilhørende P-pladser. Kæmpe mulighed, Peter. Det er sådan noget, der vi skal have gang i. Det er drømmen om gravidparkeringspladser. Det startede med Jasmin, der fortalte os om drømmen. Gravid for tredje gang i uge 32 nu. Og så er der altså bare kommet flere og flere på, som understøtter drømmen. Og vi har forsøgt i noget tid nu at komme igennem til dem, der ligesom har parkeringspladser. Og så var der så en, der skrev. Jannik, velkommen på drømmeholdet.
1: Ja, hej.
0: Tak for din besked. Den gjorde mig meget glad.
1: Det var godt.
0: Hvem er du?
1: Jeg hedder Jannik. Jeg er chef for Fils. Og jeg forstår ikke helt, at I ikke ringer før. Jeg har jo snakket med jer i vinter, så også med en julemand, der skulle til Sverige eller et eller andet, kan jeg huske, det var.
0: Ja, kæmpe tak for det.
1: Temporier.
0: Ja, altså det er simpelthen også vores fejl, at vi ikke bare ringer rundt. Men vi er i fuld gang. Vi er begrænset antal mennesker, så vi har gang i så mange andre. Så jeg er så glad for, at du rækker ud til os. Kan du hjælpe os med gravidparkeringspladser?
1: Ja, det tænker jeg godt, vi kan.
0: Tænker du, eller ved du?
1: Jeg ved det.
0: Fedt. Okay, så hvordan kommer det til at foregå?
1: Jamen, vi er i forvejen i gang med at kigge på at lave nogle lidt, lidt sjovere i øjenhøjde parkeringspladser med sådan noget supershopper og dag, eller hvad hedder det, verdens bedste mor og verdens bedste far, sådan ting. Der kan vi sagtens lave nogle, der hedder gravidpladser. Og vi kan også sørge for, at de er lidt bredere, så der er plads til at åbne døren.
0: Jannik, tak for at starte den her. Kæmpe, kæmpe tak.
1: Det er så lidt.
0: Jeg håber, at mange af dine kollegaer i storcenter- og supermarkedbranchen følger trop.
1: Jamen, det håber vi også.
0: Tak for det, Jannik. Jeg glæder mig til at komme hen og ikke parkere på dem.
1: Nej, det må du ikke.
0: Men bare se dem.
1: Det er så fint.
0: Ha' en god dag, Jannik.
1: I lige måde. God dag.
0: Så vi er i gang. Første gravidparkeringspladser er blevet lovet. Selling Group. Hvor er I? Det er Madison Beer, Bad Enough, drømmeholdet en tirsdag formiddag. Velkommen til.

0: Har du også en idé til, hvem vi skal kontakte? Nogle lokale? En kommune? En butikskæde? Skriv til 1212, skriv på 3 først. Så møder vi den over til Simon Helberg Hansen imens. For klokken er 10, vi skal have nogle betrænigheder og en værvesæk.
1: Her i nyhederne, der kan jeg fortælle, at der er bøvl med ventilationssystemet på det splinternye sygehus i Aalborg. Og det gør det så varmt, at personalet er nødt til at sætte afskærmning op i form af papir og madrasser i vinduerne, for simpelthen også at dække for solstrålerne. Og det er altså hårdt, både for personalet og også for patienterne, at være i det her. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender problemerne her.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Og det, der nok skulle have været en drømmerejse, det er altså gået hen og udviklet sig til lidt af et mareridt for 150 krydstogtpassagerer. De er lige nu isoleret ombord på et hollandsk skib ud for Kap Verde, vest for Afrika, på grund af et virusudbrud af en type virus, der bliver kaldt Hantavirus. Og der er ikke udsigt til, at de må komme i land forløbigt. De tre passagerer er døde, er døde, og en er i kritisk tilstand, og meldingen er nu, at flere af passagererne ombord har fået det dårligt. Og hvis man bliver smittet med Hantavirus, så føles det i starten som influenza, fortæller Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier på Københavns Universitet.
4: Og så kommer den her smerte i luftvejene, hvor man kan få svært ved at få luft, som sådan en rigtig underartet lungebetændelse. Og det bliver værre og værre. Og for dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
1: Det er en virus, der normalt smitter fra især gnavere og så til mennesker, og sjældent fra menneske til menneske, fortæller Thea Kølsen. Og for dem, der er involveret i det her ombord, så er det en alvorlig situation, fortæller hun.
4: Det har en høj dødelighed på op til 40%, men for resten af verden lige nu, uden for krydstogtskibet, så har det ikke en særlig høj risiko for at sprede sig fra krydstogtskibet.
1: Og der findes ikke nogen effektiv behandling for symptomerne af den her virus, fortæller hun også. Og så er det rigtig spændende i den danske Superliga lige nu. I aftes der spillede FC Midtjylland og Viborg uafgjort med 3-3. Men sejren, der kunne midtjyderne ellers have overtaget førstepladsen. I Smyldes by, der er der nok en del AGF-fans, der er ret tilfredse med det her resultat, for det betyder altså, at AGF lige nu sikrer sig førstepladsen i Superligaen, og altså et forspring med 2 point med 2 kampe tilbage. Så AGF har favoritværdigheden herop til weekenden, det fortæller Mathias Jakobsen, der er kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mester.
1: Mellem 10 og 15 grader, vi får nogen eller en del sol og også lidt skydevejr hister her. Sidst på dagen, så kan der godt lige komme en lokalby forbi.
0: Tusind tak, Simon.
1: Selvfølgelig. Det er 3.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Jeg er fucking glad lige nu.
2: De giver simpelthen spidsen af jer, de her til dig.
3: Ej, hvor vildt.
4: Det er så sejt.
5: Tak for godt program. Let's go.
1: Jeg er virkelig overrasket.
2: Det hele
1: det kører
2: rundt i hovedet,
1: for man lige nu er
2: rigtig
1: meget
2: opført.
6: Det er så flot.
2: Det er lige
6: ved til,
2: for at vi skal
6: opfylde
2: drømmen.
6: Og vi har gang i dagens første drøm stadig.
1: Jeg drømmer om gravidparkeringspladser eller noget gravidparkeringslicens.
6: Ja, det er Jasmin, der er gravid for tredje gang og har gjort os opmærksom på, at det her er en drøm, ikke bare for hende, men for rigtig mange af hendes medlytter også. Både gravide, men også ikke gravide. Der er stadig folk, der skriver det her med handicapparkering, altså tilladelse til den. Vi prøver at holde den ud af det, fordi at den jo så stjæler pladser fra de handicappede, der har brug for de her pladser her. Vi vil gerne have lavet nye parkeringspladser. Det er det, drømmen er. Og der er en, der har skrevet her, Claus Blukke fra Salling, er manden, I skal have fat i. Han er ejendomschef og ansvarlig for alle nye og gamle butikker i hele koncernen, inklusiv eventuelt aftaler med parkeringspladser. Så var der en, der lige skrev her også. Få fat i Spar. De har slået sig op som en af de lokale. Så tænker de nemme at få med på den. Hej drømmeholdet. Alle kommuner laver parkeringsnormer i deres kommuneplaner. Her skriver de blandt andet, hvor mange handicappladser der skal være og størrelsen på dem. Så man kunne kontakte en kommune og høre dem ad. Det vil kun gælde for alle nye pladser i kommunen ved både boliger, erhverv og butikker. Så der er masser af veje, og hele holdet ude bagved taler lige nu i telefonen. Gælder både vores praktikant, Sofie, producerassistent Janaya, og vores producer Nico. Hvilket er et godt tegn. Jeg tænker, de snakker både med kommuner og butikker. Vi har jo allerede fået en med på det her. Det var Jannik, der ringede fra Fields.
7: Jamen, vi er i forvejen i gang med at kigge på at lave nogle lidt, lidt sjovere i øjenhøjde kvarteringspladser med sådan noget supershopper og dag, eller verdens bedste mor og verdens bedste far, sådan set. Der kan vi sagtens lave nogle, der hedder gravidpladser. Og vi kan også sørge for, at de er lidt bredere, så der er plads til at åbne børnene.
6: Så vi er godt på vej.

0: Cecilie skriver drømmeholdet, ja tak. Jeg kunne næsten ikke gå til sidste graviditeten, som møver sig ind mellem biler, hvor lidt af en olympisk disciplin. Susi har skrevet, støtter helt klart forslaget om gravidparkeringen, har selv været ret hårdt ramt af bækkenløsning, så forstår det til fulde, og selvom det er mange år siden. Mine piger er i dag i 24 og 28. Hilsen Susi fra Aalborg. Vi har jo fået Fields. De har sagt ja. Der er ikke nogen, der har fulgt op endnu. Producernæv.
1: Yes, altså, bare lige sige det, bare lige hurtigt. Det som du siger med, at folk skal møve sig ind. Altså, de historier, vi har fået om, at folk, der har været nødt til at kravle ind i deres bagagerum.
0: Ja.
1: Det er jo helt vildt.
0: Jamen, det, altså, det, jeg føler, det er bare noget, vi skal kæmpe hårdt for det her. Det er også derfor...
1: Sådan, jeg føler mig bare lige... Sorry, jeg føler mig som en idiot, ikke at have vidst det her før. Jeg har ikke tænkt over det.
0: Ja, det forstår jeg godt. Altså, men det tror jeg heller ikke, dem, der har lavet parkeringspladserne. Det er jo ikke, fordi de sådan, har tænkt sådan, at nu er der rigtig nogen, der skal have det svært. Det er mere det her med, sådan, skal vi bare få det lavet, ja. Og så videre
1: derfra. Der er plads til et bil her, så skal vi have den her bredde.
0: De har det i udlandet, nogle steder i hvert fald. Det er mere det her med, at jeg er også okay med, fordi det der med at få Selling Group igennem og bare sige, vi skal have det nu, og det skal bare være nu, det kan også være sådan lidt, så jeg vil bare elske at høre fra nogle af de her store huse her, der så siger, vi skal nok kigge på det, vi skal nok arbejde på det, fordi jeg ved godt, det er ikke bare noget, du lige går ud og spraymaler med det samme på parkeringspladsen. Så har vi bare kontakt til nogen, der vil sige de her, altså at de gør noget ved det?
1: Jamen altså, vi ved, at der er nogle forskellige nogen, der lige nu er i gang med at kigge på det og undersøge det. Det vi får jo som regel fat i pressefolk, det er jo ikke dem, der ligesom kan tage nogle beslutninger. Det er dem, der ved alt, hvad der foregår i virksomheden, og som ligesom skal snakke med sådan nogen som os. Og der har vi nogle forskellige, som er i gang med at arbejde og spørge videre lige nu. Vi kæmper lidt med Dagrofa. Det er simpelthen fordi, at alle de største ledere og chefer i Dagrofa, de...
0: ikke et møde.
1: De er samlet til et kæmpe møde i dag.
0: Hvorfor er der altid kæmpe møder, når vi tager de her drømme, hvor vi så egentlig skal bruge dem?
1: De har altså rigtig mange spar og menuer og sådan noget rundt i Danmark. Så hvis der er nogen, der kender en, der sidder højt op i Dagrofa, så ring lige til personen, så vi kan få fat i den person.
0: Spørgsmålet er lige nu, skal vi lade dem, der skal tænke og finde ud af ting, tænke og finde ud af ting, og så gå videre til en anden drøm og vende tilbage til den her, eller skal vi bare køre på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det skulle også lidt, hvad folk de sidder og tror, fordi vi kan jo blive ved med at ringe i en evighed. Nu har vi også lige fået ind, som du også nævnte før, at kommuner ligesom udsteder regler for parkeringspladser i deres kommuner. Så nu er vi også begyndt at ringe til lidt kommuner rundt omkring. Mens vi prøver at få fat. Vi kan ikke få fat i Rema 1000. Vi kan ikke få fat i Coop lige nu. Så igen også, hvis der er nogen, der kender nogen i nogen af dem, kunne det være rigtig, rigtig fedt. Og skal lige sige, Selling fik vi fat i. Der er de også i gang med at se, om de kan få fat i nogle mennesker, der ligesom ved noget.
0: Skal vi lægge den ud en sidste gang her og se sådan, står du for en parkeringsplads, eller har du en kollega eller en leder, som kan arbejde på det her, så må du meget gerne lige gøre det, du kan. Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvem det er, du har hævet fat på, hvem det er, vi skal hive fat i. Og så kan vi om lidt gå videre til næste drøm, uden at lukke den her. For den fortsætter jo. Og så må vi jo lave nogle touchdowns på den, i løbet af både i dag, men også i morgen og resten af ugen her.
1: Helt sikkert. Altså,
0: lige give det sidste sprint i hvert fald.
1: Ja, og hvis du er gravid og kæmper med det her og har det, så send ellers endelig beskeder ind til os, så vi har dem. Så kan vi ligesom sende det videre som dokumentation på, hvor mange der kæmper med det her. Så hvis du er gravid, eller har været gravid, og enten kæmper eller har kæmpet med parkeringsproblemer, så fortæl os gerne din historie.
0: Det er drømmeholdet. Lad os få den her i hus. 1212 skal du skrive til, at du skal skrive P3 først.

0: lige fået nummeret på en, der står for Danmarks største Kvickly. Fields er kommet med på den. De har sagt ja, de gerne vil lave gravidparkeringspladser. Kan vi ikke få storcentrene på i det mindste? Vi giver den lige nogle minutter mere.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det, man hører, er med.

0: Peter Bowser, Magnetic. Velkommen på Drømmeholdet, tirsdag formiddag, 10.24 klokken. Kæmpe drøm, vi har gang i. Det spænder i hvert fald bredt. Og er nok ikke noget, vi faktisk kan fikse på en formiddag. Det er noget, som skal arbejdes på. Så ikke man er lige så hurtig, som Fields var, da vi fik Janik igennem fra Fields, som sagde, at de nok skulle oprette gravidparkeringspladser. Nu har vi kørt drømmen i lidt over en time her, og der er blevet talt med kommuner, der er blevet talt med storcenter, der er blevet talt med nogle bestyrelsespersoner osv. Der bliver kigget på det forskellige steder, men vi kan ikke sige med sikkerhed, at det kommer flere steder end i Fields lige nu. Eller hvad, tager jeg fejl? Bliver der ringet rundt herude bagved?
1: Sorry, jeg var lige
0: det gør ingenting.
1: Jeg prøver et andet opkald her. Ja. Jeg sidder og ringer. Prøver at få fat i Rosengårdscenteret lige nu. Hun tog den ikke. Hvad hedder det? Der er flere, der kigger på det. Så er der nogen, vi ikke har fået fat i. Så er der også nogen, der har sagt, at der ikke kommer til at kigge videre på det. Vi holder lige ud af, hvem og hvad og så videre. Så der er nogen, der er i gang. Vi tror, at vi i hvert fald afsætter en person herude til at bare blive ved.
0: Jeg tænkte nemlig også, kan vi ikke måske, hvis Sofie, hun har mod på det, bare sætte hende på resten af programmet til kun at snakke med storcentre, kommuner, shoppingcentre. Der kommer numre ind hele tiden. Der er lige kommet et nummer ind til Dansk Shoppingcentre.
1: Yes.
0: Så er der stadig masser af support på den her drøm her. Folk, der fortæller de problemer, de har stået i, når de har været gravide, eller deres partner har stået i, fordi der ikke er de her gravide parkeringspladser her. Så skal vi gøre det, og så åbne op for drømmefangeren, og så hele tiden selvfølgelig gå i radioen, hver gang der kommer en ny god nyhed.
1: Det synes jeg. Jeg har så investeret i det her, så jeg er helt svært ved at gå væk fra det, men I will.
0: Det er vildt fedt.
1: Ja.
0: Det er også bare, fordi lige nu der kan jeg mærke, at vi bare kører tomgang.
1: Jamen præcis. Forstår det udmærket.
0: Så lad os få sat Sofie på den her. Jeg lover, vi putter det i radioen, hver gang der kommer nyt. Og hvis du sidder og kan hjælpe derfra, hvor du sidder eller er, så bliver det taget imod med kyshånd. Men du skal begynde at tænke over, hvad du drømmer om nu. Og så går vi videre imens, og vi arbejder på den her drøm. No Diggity, Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. Velkommen på Drømmeholdet.

0: er åben. Skriv din drøm til 12-12. Skriv på 3 først.
1: Drømmeholdet. Jeg drømmer om at finde en person, som var ambulanceredder ude hos min far her lige før jul.
2: Min svigerfar, han drømmer om at få lov til at slagte en ko.
1: Jeg ønsker mig indersiden af dørkarmen for vagtlægerum nummer 2 på Odense sygehus.
3: Du lytter til Drømmeholdet på B3.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Jasmin?
2: Ja?
1: Din drøm, det er jo at få nogle gravid parkeringspladser.
2: Ja.
1: Har du flyttet med?
2: Ja, det har jeg.
1: Der er så meget support på den her drøm. Den ligger i top 3 over altså flest beskeder, vi har fået, hvor andre har haft samme drøm i hele drømmeholdets levetid.
2: Ej, hvor fedt.
1: Og vi har lagt den ud til forskellige steder. Det er ikke noget, de sådan lige bare i radioen samme dag kan sige ja til, men det bliver tjekket op på, og vi har sat vores praktikant Sofie på den her opgave her, resten af programmet. Hun står egentlig bare og taler med alle de veje, vi har fået ind på sms'en.
2: Det er så fedt.
1: Og så har vi jo fået feels.
2: Ja, det er så fedt.
1: De lover i hvert fald at lave nogen.
2: Ej, det er skønt.
1: Men vi er overhovedet ikke færdige. Altså, den her, den kan jo fortsætte ind til alle parkeringspladser har sådan en her. Så vi bliver ved lidt sideløbende med, at vi kører videre på nogle andre drømme. Det er bare lige sådan, så du ved, at vi ikke har glemt den og ikke bare lukker den.
2: Jamen, det er så skønt.
1: Tak for drømmen.
2: Selv tak.
1: Ja, du har virkelig, virkelig gjort noget for mange andre gravide og fremtidige gravide her. Så tak for det. Bliv ved med at være med på holdet.
2: Det vil jeg gøre.
1: Drømmeholdet. Lad os holde drømmefangeren åben i 3 minutter og 25 sekunder endnu. Og så kan vi lige høre pil, venter ikke på nogen, og så starter vi den næste drøm på den anden side. Så hvis du lige har fundet ud af, hvad du drømmer om, eller lige kan nå at spørge en, du har kær, så skriv til 1212 og skriv på 3 først.

0: Johnny, velkommen på drømmeholdet.
1: Tak.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at få noget merchandise fra Royal Run, så at jeg kan lave et løb, der minder om Royal Run, ude på mit botilbud i Albertslund. Der hvor jeg arbejder, ikke?
0: Du arbejder på et botilbud i Albertslund?
1: Yes.
0: Og hvilke slags botilbud er det?
1: Det er et paragraf 108-tilbud for længerevarende botilbud for mennesker med udfordringer.
0: Okay.
1: Og meget bred målgruppe, ikke? Så vi skal lave sådan et løb, der minder om Royal Run, men vores beboers udfordringer og menneskemængde blandt andet gør, at vi ikke rigtig kan lave vores eget, eller deltage i det rigtige Royal Run.
0: Okay, I kan ikke deltage i det rigtige Royal Run?
1: Nej, der vil være for mange mennesker, og for, vil være for svært på dem, ikke?
0: Jo, okay. Ja. Og hvad er der med det løb og jer? Altså, hvorfor er der så stor kærlighed til det løb, I ikke kan deltage i?
1: Jeg tror, at det handler rigtig meget om, at de ser det i fjernsynet og bliver inspireret og synes, det er mega fedt. Og så lidt med kongehuset, det bliver også spændende, at det ligesom er ham, der står for det. Og vi forsøgte det her sidste år med at lave sådan et løb her, og det er botilbud, og så to andre i kommunen, så vi kalder det så HH-løbet i stedet for. Altså 3x H, ikke?
0: Okay.
1: De synes, det var mega fedt. De synes bare, det var lidt ærgerligt, at der ikke lige var sådan en startbord på Royal Run og nogle flag og sådan. Så nu tænkte jeg, nu prøver vi at skrive til jer, så I kunne hjælpe med et eller andet.
0: Ja, det er en god drøm. Altså, yes. Og få det til at minde så meget om Royal Run som overhovedet muligt, nu når de ikke har mulighed for at deltage i det rigtige. Så I sidder simpelthen og ser det i fjernsynet 2 dage, inden I selv holder løbet.
1: Ja, eller dagen inden er det faktisk ikke. Jeg mener faktisk, det er dagen efter, vi holder Royal Run.
0: Ja. Selvfølgelig. Lad os lige tage den på den helt rigtige måde. Johnny, tak for drømmen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er Albertslund, siger du?
1: Ja, tak.
0: Så merchandise, og med det, der mener du, sådan flag?
1: Ja, flag, og så er måske den der startport, som man ligesom løber igennem, når man starter Royal Run. Altså, det er rigtigt Royal Run, ikke?
0: Jo, præcis. De skal jo ikke bruge den dag, kan man sige.
1: Ja, præcis. Altså alt det, hvad vi sådan ellers kunne skaffe, som kunne give mening for de her... For os. Altså, vi tager imod med kysseren.
0: Altså, jeg synes, det er en fed en at få. Vi skal jo have fat på Royal Run på en eller anden måde. Nå, det skal vi slet ikke tænke over endnu, Johnny. Lad os sige, vi kører den. Tak for drømmen, og hils alle dem på dit botilbud. Hvor mange mennesker er, ikke?
1: Det skal jeg gøre. Altså, på mit, der bor vi 24, men der kommer også to andre også, fordi det er sådan 3 botilbud slået sammen.
0: Ja, okay.
1: Og det bliver jo nok sådan noget 40-50 deltager i alt.
0: Og de skal løbe her, ja.
1: Præcis. Så vores bliver så bare, vi har lavet en rute på sådan 800 meter, som så, ligesom, hvor de kan få lov til at gå, cykle eller løbe. Og så er det sådan en times varighed, og så kan vi sådan tælle rundt, og så får de diplomer, og så afslutter vi med noget kage.
0: Ah, fedt. Altså, det skal vi selvfølgelig hjælpe med. Johnny, say no more.
1: Ja,
0: vi kører herfra. Bliv ved telefonen.
1: Køn. Det er i orden.
0: Drømmeholder, vi skal lige have fat på noget Royal Run merch, så vi kan gøre noget for de her mennesker, der bor på botilbuddet, så de kan holde deres eget Royal Run. Kan du hjælpe? Skriv til 1212.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: drømmer om at få noget merchandise fra Royal Run, så at jeg kan lave et løb, der minder om Royal Run, ude på mit botilbud i Anderslund. Der hvor jeg arbejder, ikke?
1: Johnny arbejder nemlig på et botilbud, et paragraf 108 botilbud, som man kalder det. Og dem, der er der, de vil gerne holde deres eget Royal Run-løb, fordi de ikke har mulighed for at deltage i det rigtige. Og det gør de en dag før det rigtige.
2: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
1: Så de har lavet en bane på 800 meter, og så kan dem, der bor her, de kan så vælge at gå, cykle eller løbe. Og der kommer også to andre botilbud og joiner det her løb her, så det bliver omkring 40 mennesker. Og der er kommet en masse idéer ind. Tusind tak for det. Esben skriver, prøv at få en fra den kongelige familie til at komme til løbet. De er altså lidt svære at få fat på, men vi skal jo nok sende en af de her famøse mails. Så er der en anden, der skriver... her. Det er jo blandt andet DGI, der står for det. Min mor har tidligere arbejdet og siddet i bestyrelsen DGI. Jeg tænker, hun kan give jer nogle kontakter. Hendes nummer er bla bla bla. Jeg ville også elske at høre mor i radioen. Hilsen Mikkel. Perfekt. Der er også kommet nogen ind, som kan hjælpe på forskellige måder, som jeg ved er holdet bagved er ved at ringe op til. Skal jeg ringe op til en af dem? Jeg vil rigtig gerne tale med nummeret, der starter med 2137, blandt andet.
3: Ja, det vil du gerne. Okay. Gerne. Jamen, prøv at give os 2 sekunder her, så.
1: Dem på. Drømmeholdet, du er en del af, og du er med til at opfylde drømmen. Så hvis du kan hjælpe med et eller andet, har en idé til noget, så skal du bare fyre det afsted. Og så plejer det at gå hjem. Det er drøm nummer 2, vi kører i dag. Og,
3: altså, jeg tror, den her den er mere mulig end den anden. Og ja, det tror jeg, fordi... Altså, det, de rigtig gerne vil have, det er jo den der startport. Den, ja, man ser i fjernsynet. Mm. Og det er jo bare en... Ligesom en hoppeborg, altså sådan en oppuslig ting.
1: Ja, hvor der den lille, ikke?
3: Jo, hvor der, ja, står sådan en lille generator og fylder luft i den. Den kan ikke fylde meget mere end en halv varevogn. Og det er jo på Sjælland, så hvis man pakker den ned på Kongens Nytorv, hvor de blandt andet skal løbe, så er der jo ikke så langt.
1: Nej, og der er kommet en del, der skriver den her hjemmeside, hvor man kan købe merchandise. Man kan bare ikke købe en starport. Og ellers så tænker jeg, kunne man tage porten fra sidste år? Altså sådan, jeg ved godt, at det er dagen før, så vi kan nok ikke rigtig låne den rigtige port, der så skal flyttes.
3: Hvad med?
1: De løber det dagen før det rigtige.
3: Gør de?
1: Ja,
3: nå,
1: sagde Johnny.
3: Er du sikker?
1: Ja, han nævnte lige før, men så det er lidt presset, nå, så skal vi rykke den her port her, tænker jeg. Men sidste års port, hvis den ikke bare har fået nå, lige så er blevet pumpet ned i en skraldespand.
3: Selvfølgelig. Nå, det er simpelthen fordi, at jeg tror, at Johnny han har skrevet til os, at de holder det 2 dage efter. Ja. Men det tjekker jeg lige op på med ham, så, ja, vi er sikre.
1: Fedt. Okay.
3: Men ja, du har ret.
1: Hvis du kan hjælpe med det her, så giv os lige en sms. 1212 er nummeret, som sagt. Skriv på 3 først. Så prøver jeg lige at få fat på den her person, der har skrevet en sms, starter med 2137. Lucas Graham. Mama Z. 1051. Det var klokken, jeg nævnte til sidst. Ikke bare random tal.

0: Rettelse, det er 2 dage efter, de skal løbe løbet. For mig, der har forkert. Lucas Graham, Mama Said. Vi arbejder stadig videre på Jasmins drøm.
1: Jeg drømmer om gravidparkeringspladser eller noget gravidparkeringslicens.
0: Vores praktikant Sofia er på opgaven. Og så vil jeg så gå videre til Johnnys drøm. Arbejder på et botilbud. De skal holde Royal Run, fordi de ikke har mulighed for at deltage i det rigtige. Og det gør de så 2 dage efter det rigtige. De skal bruge en port og alt det her, som man nu bruger til Royal Run. Lad os høre.
2: Ja, det er bare en rettelse.
0: Nu igen?
2: En rettelse. Så det her er det sidste gang, vi retter datoen. Det er dagen efter.
0: Det er også ligegyldigt. Vi skal bare have den port.
2: Ja, det er bare... Nu siger vi alt muligt forskelligt. Det er dagen efter.
0: Ja. Der er en, der lige har skrevet, at de kan også tage fat i Sparta, som hvis der arrangerer det i København. De plejer at have en del merch til overs fra diverse løb. Og ellers har de jo en anden slags startport eventuelt. Bum bum. Hvem har vi på her? Sebastian, hej.
3: Hej.
0: Hvad kan du hjælpe med?
3: Jamen, min forlod og jeg, vi har løbet de sidste 5 år eller sådan noget, og vi har der nogle t-shirts og medaljer, de godt må få.
0: Som I gerne vil give til botilbuddet?
3: Ja.
0: Perfekt. Okay, så hvor mange har I?
3: Hvad er det? Altså, vi har så 2 stykker af hver, ikke? Som jeg husker, da jeg er lige på arbejde nu, så er jeg ikke helt sikker. Men det er den stil fra de sidste 4-5 år.
0: Det er perfekt. Altså, prøv at høre, bare tanken er så vild. Så tusind tak. Det vil vi da gerne tage imod. Så vi ser, hvor meget vi kan skaffe til dem med medaljer og trøjer. Men så vil jeg meget gerne have. Og du har din partners tilladelse til det her også?
3: Jeg har det.
0: Sikker?
3: Det er helt sikker.
0: Så du ikke bare lige hiver en medalje væk fra hende og en trøje, som hun måske har på nu?
3: Fedt. Jeg må da den overhøj
0: på lige nu. Sidder med medaljen på. Sebastian, tusind tak for det.
3: Selvfølgelig.
0: Okay, og så er der nogle flere, vi lige skal have fat på. Der er nogen, der skriver, at de godt kan skaffe de her ting, som vi mangler. I hvert fald noget af det. Der er nogen, der skriver, at de gerne vil hjælpe med transport af en port, hvis vi kan skaffe den. Så skal vi bare have fat på porten. Royal Run, where are you? Jeg vil gerne tale med dem, der arrangerer det. Kan vi ikke bare låne en port, når I er færdige med den, så vi kan give den til botilbuddet, der skal holde deres eget løb? Ira Star, where do we go? Det er drømmeholdet en tirsdag. Velkommen på holdet.

0: En af P3's næste, Louis Henderson, gør det hele forfra. Vi fortsætter drømmen på den anden side af nogle betrængeligheder og en vejrudsigt fra Maid Bæksgaard.
1: Og jeg starter med det hollandske krydstogtskib, der ligger ud for øgruppen Kap Verde og ikke må komme i land, fordi der er et muligt udbrud af noget, der hedder Hantavirus. De 150 passagerer ombord er isoleret i deres kahytter for at begrænse mulig smitte, det fortæller de hollandske sundhedsmyndigheder. Det kommer efter 3 passagerer er døde, 1 er i kritisk tilstand, og meldingen er nu, at flere af dem ombord har fået det dårligt. Det lyder ret så vildt, det her, og vi kan lige prøve at høre fra rejse bloggeren Jake Rosmarin, der er meget påvirket af situationen. Det fortæller han i en Instagram-video.
2: And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
1: Og der er 2 mulige årsager til smitten, siger Thea Kølsen Fischer, som er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
1: Men hun siger også, at smitten er inddæmmet og overvåget, så der er kontrol med det her udbrud PT. Og så kigger jeg på Hormuzstrædet, for et transportskib, der er ejet af danske Mærsk, sejlede i går igennem, beskyttet af det amerikanske militær. Det kunne rederiet fortælle i aftes. Skibet her sejlede under amerikansk flag, og et andet skib skulle også være kommet igennem på den samme måde. Det amerikanske militær vil nemlig hjælpe til, at man kan sejle i strædet med missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Men det løser ikke problemet i området, det siger David Vestenskov. Han er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
4: Det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
1: Og det kommer altså ikke til at ændre ved, at Iran stadig vil gøre, hvad de kan for at skabe usikkerhed omkring strædet, siger David Vestenskov.
4: Og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Men man behøves jo ikke ramme alle skibe. Man behøves nærmest ikke engang ramme skibe. Man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
1: Og så har jeg nyt med om det gode gamle fysiske rejsekort, for det er jo på vej ud, og de fleste har nok fået downloadet appen i stedet for. Men nu er nedlæggelsen af det fysiske plastikrejsekort blevet udskudt lidt, i hvert fald på Sjælland, så det kan bruges frem til den 29. juni. Det fortæller Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Grunden er, at det basiskort, der skal være afløst for rejsekortet, hvis ikke man kan bruge en app, er blevet forsinket. Men grunden til, at det kun er på Sjælland, man udskyder, er, at det er der er flest, der bruger det fysiske rejsekort stadig. Der er sol de fleste steder i dag. Nogle steder kan der være mere overskyet, og så er der mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. P3.

0: pakker Fluid Spin.
1: Jeg drømmer om at få noget merchandise fra Royal Run, så at jeg kan lave et løb, der minder om Royal Run, uden for mit bordtilbud i Alpeslund. Der hvor jeg arbejder, ikke?
0: Omkring 40, der er på bordtilbud, som elsker Royal Run. Det ser vi i fjernsynet. Vi har endda forsøgt at lave deres eget. Men det er ikke rigtig blevet præcis sådan fedt fyldeskørende. Det er tre botilbud, der går sammen, så har de en bane på 800 meter, hvor de kan løbe, cykle eller gå. Og de drømmer inderligt om, specielt den her port, der er til Royal Run, og puslig port. Så det er den drøm, vi arbejder på. Klokken den er 7:07. Hvis du lige har joinet holdet, så velkommen til.
2: Jamen, tak fordi I opfyldte den. Det er jo vanvittigt. I kan jo fandme trylle derinde. Undskyld, nu bander jeg i radioen. Det ved jeg ikke, om jeg må.
3: Tak, hvor er det fedt. Yeah. Tusind tak.
4: No retreat, baby. No surrender.
3: Altså, det er bare så overvældende. Altså, vi er virkelig begge, alle her på adressen, helt berørt af, hvor mange der bare... Ja.
5: Din vært er Nicolas Kaiser.
0: Det er gerne det der, vi skal ramme med de drømme, vi opfylder her. Sara, velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Hvem er du?
6: Jeg er pædagog på Humlehusene, som er en del af botilbuddet i Albertslund Kommune.
0: Ja.
6: Som jo så også skal med til løbet. Royal Run, som vi kalder det.
0: Ah, okay. Så I er et af de her andre botilbud, der skal være med?
6: Ja, vi er.
0: Fedt at høre fra jer. Altså, I lavede det jo sidste år, kan jeg forstå.
6: Yes. Kæmpe succes.
0: Okay, og hvordan var det der?
6: Altså, nu var jeg jo ikke selv med at løbe, fordi jeg ikke var på arbejde den dag, men jeg, altså, beboerne har snakket meget om det, og de har været virkelig glade for det. Hun er glad for det. Og vi snakkede om det i går på vores beboermøde, og de glæder sig alle sammen allerede.
0: Okay, så vi skal have den her port her. Det skal lige proppes lidt.
6: Det kan jeg love dig for, vi skal.
0: Ja. I år skal være federe end sidste år. Hvordan tror du, de vil reagere, hvis vi fik den her port?
6: De vil blive så glade. De er jo, altså, de er jo royale til fingerspidserne, mange af dem. Så de vil jo elske det, altså.
0: Nu ved jeg godt, at der var... jeg tror, det var Esben, der sagde, at vi skulle få en fra kongehuset ud og sige hej. Det må jeg altså ikke sætte ansigtet op efter. Eller næsen op efter, siger man. Helt ansigtet op efter. Okay, fedt. Jamen, ved du hvad? Hils dem alle sammen og sige, at vi arbejder på højtryk her.
6: Det skal jeg gøre. Fedt. Og tak, fordi I tager den.
0: Ja, selvfølgelig.
6: Det er fedt.
0: Okay, og jeg kan forstå, at om lidt, der skal vi nok tale med en, der faktisk kan trække os ægte, ægte langt frem mod en drømmeopfyldelse her. Så bliv hængende med drømmeholdet. Leona Lewis imens.

0: fået at vide, at om 3 minutter har vi en igennem, som nok kan hjælpe med en opfyldelse. Den første drøm, vi kørte i år, var jo faktisk en Royal Run-drøm.
1: Min store drøm, det er at skyde Royal Run-løbet i gang.
0: Det var Emilies drøm. Og vi kom igennem til en af dem, der skulle skyde sådan et løb her i gang.
1: Altså, jeg tænkte nu til at starte med en pistol, men altså, jeg er jo klar på det hele, altså.
0: Okay, du vil bare gerne være
2: vi
0: den,
2: må, der skyder. Vi må udtænke en kombination af de tre.
0: Hvorfor? Fordi, kan hun godt gøre det?
2: Ja, hun kan starte det.
0: Ja, kan hun godt det?
2: Ja, selvfølgelig kan hun det.
0: Selvfølgelig, Lars. Emilie.
1: Ej, hvor fedt. Fuck, hvor fedt. Ej, jeg er mega glad for. Ej, hvor dejligt.
0: Ej.
1: Tusind tak for hjælpen.
0: Tak for, at du måtte gå efter drømmen. Lars, fedt.
2: Altså. Ja, vi glæder os. Og ja, det tror jeg, det gør... Det gør kongen og familien også.
0: Ej, det er årets første drøm, vi kører her. Jeg er så glad for dig lige nu, Lars. Tak for hjælpen.

0: Ja.
1: Velkommen på Drømmeholdet. Hvem er du?
0: Jeg hedder Søren og ringer fra skiltefabrikken.nu i Ribe.
1: Ja, vi står med en drøm her fra tre botilbud, der tilsammen laver deres eget Royal Run, fordi dem, der bor på botilbud og bruger det, ikke kan deltage i det rigtige af forskellige årsager.
0: Ja.
1: Og de vil gerne have det til at ligne Royal Run så meget som muligt, blandt andet med en starport og lidt medalje og sådan noget.
0: Ja.
1: Og hvor kommer du så ind i billedet?
0: Jamen, jeg opfandt faktisk, jeg var med til at udvikle den her medalje, den her genanvendte akrylmedalje, som man har kørt med i en årrække, den opfandt jeg faktisk, eller udviklet i 2022, da man gik fra en stålmedalje til en genanvendt plastmedalje.
1: Ja. Nå, og altså, den er der lavet af havplast, eller hvad det er?
0: Nej, den er lavet af, det er sådan en recycled akryl. Som går ind i sådan et recycle loop, som man egentlig, det er jo en bæredygtig, ja, altså på, hvad man siger, men, ja. men det er jo et materiale, som alt fra produktionen bliver genanvendt til nye plader, og de plader, man bruger, er jo genanvendte, ja. så derfor er det et sundt produkt for det her recycle.
1: Og dem kan vi få givet til alle på botilbuddet?
0: Det vil jeg mene. Jeg synes faktisk, vi skal lave sådan en helt custom-made medalje til dem. Der er jo også noget med nogle rettigheder i forhold til, hvad vi må i forhold til Royal Run.
1: Ja.
0: Så jeg synes jo, vi skulle lave en helt custom-made 2026 medalje til de her borgere.
1: Søren, for fanden, mand. Det er super fedt. Det er perfekt. Jamen, det er sådan noget der, vi skal have fat i. Okay, det har faktisk ikke regnet med. Jeg sad sådan og skrabbede til bunke i indbakken med forskellige mennesker, der gerne vil donere, hvilket er super sødt. Donere deres egne medaljer, sådan, så vi kan samle 40 sammen. Det her gør det meget nemmere, så kan alle beholde deres egne medaljer.
0: Ja, vi skal have lavet en custom made, der er skræddersyet med eget logo og det hele på. Så de skal da have deres egen medalje.
1: Søren, tusind tak til dig og din virksomhed. Grunden til, at vi ikke har drømmeren på endnu, fordi vi lige mangler sidste del, før vi ægte kan opfylde drømmen. Bliv hængende her med Drømmeholdet.

0: hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det?
1: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
2: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Squaw, Hæng en mand. Spiller på Jelling Festivalet som Livs stemmer, drømmeholdet fra. Er det 2 uger?
1: Jeg drømmer om at få noget merchandise fra Royal Run, så at jeg kan lave et løb, der minder om Royal Run, uden for mit botilbud i Alderslund. Der hvor jeg arbejder, ikke?
0: Det er din drøm, Johnny.
1: Korrekt.
0: Og vi har hørt fra en af de andre botilbud også, at de elsker jo, at du lige har smidt den ind her, og forsøger at skaffe noget ægte Royal Run-tingeling. Som for eksempel bordet.
1: Ja, lige præcis.
0: Har du lyttet med?
1: Ja, nej, desværre, som jeg lige, jeg ikke er på arbejde endnu, så er jeg lige hjemme med en lille en, der lige har brug for lidt opmærksomhed.
0: Det er helt fair.
1: Så ja.
0: Vi har fået skaffet medaljer. Ægte custom-made medaljer fra dem, der har lavet til Royal Run.
1: Det er man fedt.
0: Ja, så den er fikset. Der bliver lavet til alle dem, der bor på de her botilbud, til når de kommer i mål. Og så skal vi to over til Trygve, som er projektleder for Royal Run. Hej, Trygve.
2: Hej med jer.
0: Hvad kan du, hjælpe os med?
2: Jeg vil gerne hjælpe med det hele. Jeg synes, det lyder helt fantastisk at lave et løb på jeres botilbud. Hvad kan vi gøre for jer?
1: Tak først og fremmest. Jeg tror, jeg har nogle beboere, der bliver helt sindssygt glade for det her. Jeg tror, vi tænkte sådan flag og startport, men så er vi også blevet enige om, sådan, at hvis I havde et eller andet, hvor I bare tænkte, det kan man også bruge, så tager vi gerne imod.
2: Du ringer på et rigtig godt tidspunkt, for jeg står lige ude på lageret og ved at pakke til de byer, der skal være værter i små 3 uger. Og jeg skal da nok lige pille nogle ting fra, som kan pynte hos jer også. Men nu du siger en portal. Ja. Vi har et par stykker til års, men de er enormt store.
3: Jeg er imod på det.
1: Altså, vi har en enormt stor parkeringsplads, så jeg tænker godt, det kan lade sig gøre. Ellers okay. Så finder vi muligheden. Så bruger vi her største sidevej eller et eller andet til ligesom at lave det om til et eller andet. Det skal vi nok lykkes med.
2: Spændende. Jamen, det lyder fedt. I får en meget, meget... I får en portal, der er større, end de er i nogle af byerne i år.
1: Åh, fedt nok. Yes.
0: Fantastisk. Trygve. Tak for at komme igennem. Så der kommer lidt af hver dag, jeg tænker, at I får hinandens telefonnummer, så kan du lige helt præcis fortælle Johnny om, hvor mange og således. Ikke?
1: Yes. Jo, helt sikkert. Tak for hjælpen.
0: Trygve. Kæmpe, kæmpe tak.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og god pakning og gode løb til jer også.
1: Ja, tak.
2: Tusind tak.
0: Du har gjort mange mennesker rigtig, rigtig, rigtig glade. Johnny.
1: Det er helt sikkert på. Ja.
0: Ha' et godt løb.
1: Tak.
0: Tak for at give os drømmen.
1: Ja, tak fordi I opfyldte den.
0: Du får Trygves nummer.
1: Ja, tak.
0: Og send os lige et billede af den port. Nu vil jeg gerne se, hvor stor den egentlig er.
1: Det skal jeg nok.
0: Okay, drømmeholdet. Vi kan godt nå en hurtig drøm. Vi har 32 minutter tilbage af programmet. Så skriv din til 1212 P3 først.

Hej drømmeholdet. Jeg drømmer om at få huset på Christianshavn restaureret. PS ved vi mange. Så er der en, der drømmer om at have et rådyr med til sin klasse, som de kan slagte og lave mad af. Anden A. Tak for drømmen. Vi starter den næste efter Annika.

0: Okay, jeg ved simpelthen ikke lige, hvad pokker vi gør her. Der er jo den drøm, som du elsker af en eller anden årsag helt vildt meget, producer Niv. At få en 16-årig til at smage mælk.
1: Ja, det, det var en han er så 15. En 15-årig dreng, der gerne vil smage mælk direkte fra en ko.
0: Men kan han ikke bare tage ud til en bundegård?
1: Jo, men... Men som der bliver skrevet, det ved de ikke lige, hvor de skal gøre os noget, så... Jeg ved, den er meget straight up.
0: Det er
1: virkelig, altså. Men det er også fordi, jeg er jo producer. Jeg kigger jo på, at vi har 25 tilbage, minutter tilbage af programmet, og det ved jeg, det vil tage cirka 10.
0: At det vil tage 10 sekunder?
1: Ja.
0: Altså, ja.
1: Og jeg vil jo elske at høre ham drikke direkte. Måske direkte fra Pat.
0: Ja, altså... Men jeg tror, vi har haft en igennem før, hvor det sådan noget tager vitterligt ud til en gård, der har køer. Mm. Og så kunne du nok godt få lov. Hvor er det henne i landet?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke talt med dem.
0: Nej.
1: Men der, altså, der er også... Du læste den op før, den der med rådyret, ikke?
0: Anden A, der gerne vil have et rådyr, som de kan slagte og spise.
1: Ja. Der er også noget der.
0: Ja.
1: Jeg tænker, jeg tænker ikke, at det skal være levende, når de får det. Jeg tænker...
0: Nej. Det håber jeg det heller ikke. Men det er også sådan... Så har de været slagt i klassen?
1: Ja. Lige lægge noget præsending ud.
0: Der er også Mikkel her, der drømmer om at få sin datters håndaftryk støbt i beton. For eksempel i forbindelse med støbning af et fortog i Central Esbjerg.
1: Sjov, den har jeg ikke engang misset. Den er sgu sjov også.
0: Altså, må man godt det?
1: Altså, hvis de ikke kigger.
0: Jeg ved selvfølgelig godt, at man kan få lov, så må man jo gerne. Okay, der er en her, der har skrevet... at de skal på bukkejagt næste weekend.
1: Er du i gang med at opfylde en drøm allerede?
0: Jamen, det var det, jeg lige tænkte over, lige inden jeg sagde det, faktisk. Det skal bare hentes i Aalborg. Og det der hus på Christianshavn, der skal restaureres, det er også blevet gjort. Ja, det kan vi også opfylde. Altså. Den der er restaureret til HD. Det er Daniel, der har skrevet det. Der er en, der skriver, gå med mælkedrømmen.
1: Altså, du har lige opfyldt to. Vi ved jo ikke, om Mia, hun kommer til at skyde noget på sin første bukkejagt.
0: Nej. Okay, så lad os få mælken igennem for pokker.
1: Vil du gerne det?
0: Ja, så lad os køre mælken.
1: Hvor hurtigt kan man få en 16 eller en 15-årig ud og smage mælk direkte fra en ko?
0: Ja, han er jo 9. klasse nok lige nu, ikke? Han sidder forhåbentlig i skole.
1: Ja.
0: Forhåbentlig.
1: Ellers sidder han derhjemme og er tørstig.
0: Okay.
1: Så skal det være sådan en kamp mod tiden. Hvor hurtigt kan det gå? Altså, kan man gøre det på under halvandet minut?
0: Om det er jo ham, der skal ud.
1: Ja, okay.
0: Lad os lige tale med personen, og så se, om vi ikke kan få den hjem. Og så måske også lige tale med rådyret her.
1: Helt klart.
0: Om vi kan få dem på. Det er meget live, det her, men sådan gør vi det altså nogle gange.

0: Jessie Reyes og Stormzy, Palo Santo. Det er tirsdag formiddag, klokken er 11.40. Og altså den drøm, vi skal til nu, tror jeg, Fie, at vi kan opfylde, inden jeg har spillet næste nummer. Er det en challenge, vi skal tage? Fie?
1: Ja, jeg er her.
0: Velkommen på drømmeholdet.
1: Tak skal du have.
0: Hvad er din drøm?
1: Min drøm er egentlig på vegne af min søn Carl, som har snakket rigtig længe om, at han rigtig godt kunne tænke sig at drikke mælk direkte fra en ko.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og altså nymalket mælk.
0: Jeg er helt med. Og hvor er Carl henne?
1: Altså lige nu er han i skole, men ellers bor han i Søborg.
0: I Søborg, okay. Så en ko, han skal ud og bare... Altså skal han også mælke den?
1: Altså det vil jo være next Passende. Level.
0: Ja. Ja. Kan han selv komme afsted, eller skal han have dig til at køre sig?
1: Altså, han kan godt få hjælp af mig til at køre ham.
0: Okay, jamen, altså, nu sagde jeg lige før, at jeg tror, vi kunne opfylde den, inden vi spiller næste nummer. Så, Malkekøren er Søborg.
1: Ja.
0: Ring 70 20 20 20, gerne nu, så ser vi, om vi ikke bare kan opfylde den her drøm her. Altså, jeg må indrømme over for dig, fordi da jeg lige så det, tænkte jeg sådan der, what? Altså, man skal bare tage ud på en bondegård.
1: Der er ikke nogen bondegård herude.
0: Nej,
1: ikke sådan umiddelbart.
0: Jeg ved godt, du kan gå ind til naboen, men så må man køre lidt ud fra Søborg.
1: Ja.
0: Men lad os se, om jeg tager fejl. Nu har jeg sagt 70 20 20 20. Hvis du sidder med står med en malkeko, eller har noget mælk, som Carl på 15 år kan komme ud og drikke, måske endda i dag, så skal du ringe til os. Hvad skal du i dag? Eller hvad skal I i dag?
1: Jamen, vi skal ikke så meget. Jeg skal ind på skole senere.
0: Okay. Men der er kommet en besked i hvert fald, at der er en Jens Emil, hvis lillebror er landmand. Han ja. Spørger, hvilken landsdel der er, personen befinder sig fra. Er der nogen, der har ringet til os?
1: Det er Storkøbenhavn.
0: Så kigger lige ud bagved.
2: Der er ikke nogen, der har ringet endnu, Nico.
0: En mælkeko nær Søborg. 70 20 20 20. Så vil vi opfylde Carls drøm rigtig hurtigt.
2: Hvorfor? Du står og bliver helt rød i hovedet nu.
0: Nej, jeg er virkelig presset. Ja, jeg er lidt overrasket, faktisk. Jeg ved ikke engang, hvor den nærmeste gård ligger. Altså, jeg ved, du kan tage til Pederstrup. Der, jeg er jo fra Smørmag, det er nabobyen.
2: Pederstrup, det ligger der.
1: Nej, det har det køer derude. Nej, Pederstrup, det er herude af.
2: Nå, det er også på Fyn.
0: Ja. Ja, Nico, elsker du gå ind i den der.
2: Det er noget til.
0: Nå, ja, det er rigtigt. Jeg har været på Fyn altid. Jeg er faktisk ikke sikker på det. 70 20 20 20. Malkekøer. Vi trækker den. Vi må simpelthen få den igennem nu.
1: Det kunne være så vildt at overraske ham med det.
0: Ja.
1: Han har snakket så meget om det.
0: Og så sådan en tirsdag her.
1: Ja, det kunne være så fedt.
0: Der er blevet ringet nu. Der er en ude bagved, der taler med en person her.
2: Det er en person, vi kender, som i hvert fald ikke har sin egen bondegård.
0: Nu tager jeg altså bare her. Det er Nico fra Drømmeholdet. Hvem taler jeg med? Hallo? Kan du høre mig?
3: Ja, det snakker med Gustav.
0: Hej, Gustav. Har du en mælkeko i nærheden? Du har i hvert fald en tændt radio et sted. Nå. Er det simpelthen her? Okay.
2: Det kan ske nogle gange, når vi tager den direkte. Ved du hvad, altså det er jo heldigt, er jo lige nu, Nico. Der er rigtig mange, der er på prosangen. Så det ved jeg, at du elsker.
0: Ja, vi tager Milky Chance på Stolen Dance. Tak for drømmen, Fie. Bliv hængende. 70 20 20 20. En mælkeko til Carl.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: drøm er egentlig på vegne af min søn Karl, som har snakket rigtig længe om, at han rigtig godt kunne tænke sig at drikke mælk direkte fra en ko.
1: Det er fint drøm. På vegne af sin 15-årige søn, og jeg tænkte, at den her den fik så vi i en håndevending. Inden vi spiller musik. Nu er det gået 7 minutter. Hej Fie.
0: Hej.
1: Altså ja, om det er arrogance eller bare selvsikkerhed, det ved jeg ikke. Men jeg troede, vi ville have den inden for 2 minutter. Jeg forstår godt,
0: at jeg har haft lidt svært.
1: Det er ikke så let alligevel. Jeg æder mine ord. Jeg æder mine ord. Og håber, at Karl han kan få lov til at æde noget nymalket mælk. Det kan Benjamin måske svare på. Hej Benjamin.
2: Hej Løjser.
1: Hvem er du?
2: jeg er til daglig landmand, og så er jeg også selvfølgelig gået på noget landbrugsskole, og der skal man jo have noget, der hedder malkebevis.
1: Ja.
2: Og der har vi så været nede forbi en gård, der ligger omkring noget, der hedder Kirke Hyllinge, og så det der malkebevis, og der fik vi også lov til at smage på etten.
1: Malkebevis?
2: Ja, man skal jo lære at malke dyr, når man skal være landmand jo. Det er lige meget, om du skal arbejde med planter eller ej.
1: Ja. Ja, okay, så altså, får du sådan en fysisk bevis?
2: Ja, man får det jo online i dag, jo. Men ja, det er sådan et bevis. Det er sådan et førstehjælpsbevis.
1: Hvornår har du nogensinde vist det?
2: Ja, det er bare noget, man siger, man har.
1: Okay, eller, så...
2: altså, jeg skulle aldrig vise det.
1: Hvis nogen spørger mig det, ja, det eneste, jeg har, det er mit mælkebevis. Okay, så vent, har du mælk?
2: Ja, i mit køleskab. Men nej, jeg kender en, der har mælk.
1: What? Så det er ikke engang dig, der kan opfylde den heller?
2: Nej, det er sgu ikke.
1: Hvem skal jeg fat på?
2: Jeg har sendt besked til jer med et nummer på en, der hedder Henning. Det er ham, vi har været ude hos for det der malkebevis. Og der er lejlighed til at smage, tror jeg.
1: Fedt. Tak for det, Benjamin.
2: Det var da så lidt. God dag.
1: Fie, du er stadig med, ikke?
0: Jeg er med.
1: Fedt. Henning?
3: Ja?
1: Hvor mange malkebeviser har du givet ud?
3: Hey, det er igennem 20-30 år, så det er blevet til mange.
1: Okay, og hvor er det, du har gård henne?
3: Jeg har en gård i Kirke Hyllinge. Det ligger mellem Roskilde og Holbæk i Hornsherred.
1: Hvis nu Fie henter sin søn fra skole her i en gang i eftermiddag, kan de så køre ud forbi din gård og få lov til at smage på noget nymalket mælk?
3: Ja, hvis de er nødt til at komme efter gang 4. For før har vi ikke malkekøerne.
1: Nej, okay. Fie?
0: Det tænker jeg passer fint. Han er fri på skole kl. 3, så det passer vel fint med en times tidskørsel der.
1: Fantastisk, Henning. Er det så en aftale?
3: Ja, når de kommer som privatperson, så må de godt få lidt mælk.
1: Ej, hvor skønt. Fedt.
0: Ej, hvor er det fedt. Ej, jeg glæder mig så meget til at sige det til ham.
1: Ja, det forstår jeg godt. Han tror bare, han skal hjem og spille PlayStation eller noget.
0: Han bliver så glad.
1: Ej, hvor fedt. Okay, vil du være? Fortæl os lige, hvordan han reagerer på det. Vil du ikke det?
0: Jamen, bror, han bliver så glad. Han har snakket så meget om det. Jeg spurgte, om jeg kunne købe det et sted. Og han har snakket så meget om det, og jeg aner ikke, hvor jeg skal på sådan noget mælk der.
1: Jamen, det har Henning.
0: Så han bliver så glad.
1: Henning, kan han få lov til at mælke det selv?
3: Det kunne han måske godt. Det kunne, hvis jeg er der, så kan det nok lade sig gøre.
1: Fedt. Prøv at høre. Karl, han skal have sit livs tirsdag.
0: Ej, det bliver så fedt. Tak til, for jeg glæder mig.
1: Henning, tusind tak.
3: Ja, men vi ses.
0: Det gør vi i hvert fald. Det glæder vi os til.
1: Fie, du får Hennings nummer, så siger tak, fordi vi måtte gå efter den her drøm.
0: Perfekt. Ej, men tusind tak. Jeg er så glad. Tak.

Du skal slet ikke tøve med at sende din drøm ind. Hvis du dog lige vil gøre det på mailen, fordi vi forlader studiet om 4 minutter. Og mailen, det er p3drømmer@dr.dk. Vi gør alt det her igen i morgen fra klokken 9 af. Om lidt, der giver vi mikrofonen videre til popdateringen. Arty Artit, Louisiana, slutter af på Rihanna. Rimer. Love on the Brain. Afsted med din drøm, uanset hvad det er. Selvkritik er simpelthen det sidste, du skal have. Her. P3 drømmer@dr.dk.

0: Klokken 12, der er B3 nyheder og en vejrudsigt fra Mette Bækskov og popdatering med Ena Kosovic efter.
1: Og der bliver ved med at dukke problemer op på det helt nye sygehus i Aalborg. For det kan blive så varmt på stuerne, at personalet skal sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Mange steder dur patienterne nemlig ikke, og der er også bøvl med ventilationssystemet. Sygehuset her er allerede blevet kritiseret for at overskride budgetter og for store forsinkelser. Og det nyeste problem her med varmen er ret så frustrerende. Det siger Christina Novak, hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Og regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, Anna Kirsten Olesen fra Socialdemokratiet, er med på, at hun og de andre politikere har ansvar for, at det er gået så galt. For tidsplanen har nok været for stram, så man er rykket for tidligt ind på sygehuset, siger hun.
3: Selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, som vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde. Men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
1: Man begyndte at bruge sygehuset tidligere i år, og det skulle egentlig have været færdigt i 2020. Og så er det svært at finde nok familier, der vil adoptere børn, der bliver tvangsfjernet. Lige nu står der kun omkring 20 familier klar til at modtage et barn på adoptionsnævnets liste, og tallet er faldet over flere år. Og en af grundene til det kan være, at potentielle adoptivforældre frygter at komme i konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
4: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Ja, sagde Sanne her fra foreningen Adoption og Forældre. Og socialrådgiver Sandra Abild har arbejdet med udsatte familier i 25 år, og hun har set flere gange, at adoptivforældre trækker sig undervejs i processen.
5: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
1: I april fortalte vi nyhederne om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, som børn oplever, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og så til Hormuzstrædet, for det er lykkedes et transportskib, der er ejet af det danske rederi Mærsk at sejle igennem. Det fortalte de i en pressemeddelelse sent i aftes. Skibet her sejler under amerikansk flag og hører til et amerikansk datterselskab til Mærsk. Og så har det været under militærbeskyttelse undervejs. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i søndags meldte ud, at de sætter gang i en militæroperation, der skal gøre sejladsen fri i Hormuzstrædet for kommercielle skibe. Og i går sagde det amerikanske militær, at de havde hjulpet to skibe igennem. Hvoraf det ene så var det her fra Mærsk. Der er sol til de fleste i dag, men nogle steder kan der være mere overskyet, og så er der mellem 10 og 15 grader og skiftende vind, som er svag til jævn.
6: Det er bare godt med.
1: Ja, det er det.
6: Tak.
1: Selv tak.
7: Velkommen til popdatering
8: på B3
7: med Ena Kosovic.
9: Og som altid, allerførst, så er det dig, der får musikken i dine hænder. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Send mig en sms til 1212. Start med at skrive B3. Lav et mellemrum. Og husk også lige at fortælle mig, hvem du er. Jeg har allerede åbnet den der sms-indbakke, og det gode er, at beskederne, de tikker ind, og der er en masse forskellig stemning, man kan starte ud med. Der er nogen, der har fået smadret sin sikkerhedssko. Der er nogen, der har set den smukkeste kvinde på jorden i dag. Det lyder jo altså meget dejligt, men jeg tænker, at vi skal... Jeg tænker, vi skal herover i stedet for. Det er en sms fra Laurits, som er klar i indbakken. Han kunne rigtig godt tænke sig at høre den her. Hvad du på med Lamin og Gilly, mens han monterer stikkontakter og spots? Det skal der også et soundtrack til. Hvad vi skal høre bagefter? Det er selvfølgelig dig, der bestemmer. Send en besked til 1212, skriv på 3 først. Det er Takeover i popdatering.

på P3. Det betyder, at det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken. I hvert fald de her 12 minutter, hvor portalen den er åben. De her var det godslipperen Thomas, som skrev, at hans sikkerhedssko er broken, og det samme er hans hjerte.

Right. Og jeg kan fornemme på sms'en, at vi skal have noget sommerstemning i gang. Og der er rigtig mange, som gerne vil høre noget Sabrina Carpenter. Fordi det kan godt være, at hun bare er ensbetydende med sommersol og have det godt. Det her nummer, Espresso, er der en, der har virkelig brug for at høre. Fordi sommeren er kommet. Den her sang var soundtracket til Camillas sidste sommer. Let's go.

var et godt, det her nummer. Tak til lytteren, som ønskede Nick & Jay med Hot Sauce i Takeover i Popdatering. Vedkommende skrev, min kæreste, jeg ordner båd og har brug for en rigtig banger for at komme i mål. Håber, at de fik ordnet den der båd lidt hurtigere. Og hey, tusind tak for at være med i det her Takeover hver evig eneste dag her i Popdatering. Vi gør det igen i morgen. Du lytter lige præcis til Popdatering, som får besøg af Liva Mangesi fra Godmorgen på 3 om et øjeblik. Der er en speciel grund til, at jeg har hævet hende her i studiet. Og det har noget med Olivia Dean at gøre. Det har noget med nogle billetter til koncerten den 14. maj. Så bliv hængende, hyg og vær med.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det, man hører.
0: Gustav.
1: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man

0: Nice. Ring Dance med Dave featuring Tims. Og så har jeg simpelthen kaldt et menneske herinde i studiet. Altså her i popdateringen, der har jeg jo generelt bare optur over al popmusik. Men der er specielt en britisk artist, som har vundet mit hjerte big time. Hun hedder Olivia Dean. Men jeg tror faktisk, jeg har fundet et andet menneske, som er en større Olivia Dean-fan. Og det er altså dig, Liva Mangesi.
1: Ja, jeg ved ikke, måske lidt selvudnævnt formand for fanklubben, i hvert fald her på P3.
0: Vi har snakket utrolig meget om alt Olivia Dean-relateret. Altså hendes tøjstil, det hun spiser til morgenmad, hvem hun mon synger om. Altså, hvad fanden er der ved det her menneske?
1: Jeg tror bare, jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg ikke selv havde... Der var ikke mega mange, jeg var vildt stor fan af, da jeg var yngre. Sådan, jeg havde ikke virkelig mange sådan, musikplakater eller sådan noget. Du ved, der var noget musik, jeg godt kunne lide, men ikke sådan hardcore. Og så ramte det mig bare som et lyn nu med Olivia Dean. Det er ligesom det der med sådan, du ved, skoldkopper. Hvis du ikke har dem som barn, så er det fucking farligt, hvis du får dem senere. Det er lidt, det føler jeg, det der, hvad sker med mig og Olivia Dean. Og så kan jeg bare godt lide hendes energi, men først og fremmest hendes musik og den måde sådan... Det er lidt sådan, man gerne vil have i verden, ja, når man sådan, tager det i sine høretelefoner, og hun bare, åh, det er så dejligt.
0: Det er virkelig fint sagt. Det er meget fint sådan sat op. Og det er jo faktisk inspireret af dig, at jeg har kæmpet en brav kamp for at skaffe Olivia Dean-billetter til nogen, som ikke har dem.
1: Det er så godt.
0: Fordi den her koncert, som hun spiller den 14. maj i Royal Arena, altså i næste uge, den er udsolgt.
1: Det er ret vildt, fordi jeg tror lige da hun udgav de der billetter, så var det sådan, ej okay, man kunne godt få dem, og det var ikke fordi det var sådan helt crazy, men så skete der bare et eller andet.
0: Lige pludselig.
1: Jamen, så gik det amok med Olivia Dean, og nu kan jeg godt forstå, hvis man sidder og sådan, damn, jeg skulle købe dem.
0: Ja, så vi har jo siddet og snakket rigtig meget sammen. Vi har to billetter her i popdateringen, som vi kan give ud til en heldig lytter, men ikke bare give, man skal vinde dem. Så i næste uge, på mandag og tirsdag, så laver vi sådan nogle kvalifikationsrunder her i popdateringen. Yeah. Hvor man kan kvalificere sig til finalen om onsdagen for ligesom at vinde de her to billetter. Og mandag og tirsdag kommer vi til at bruge dig, Liva, som sådan en personlig hype woman.
1: Yes, jeg vil gøre alt for, at du kan vinde de Olivia Dean-billetter, der er lidt ved lige nu.
0: Men jeg tænker, at om onsdagen, så er det altså dig, der quizzer de her to lytter i finalen.
1: Ja.
0: Er det nok? Er det en aftale?
1: Det synes jeg vil være fantastisk at få lov til at være... Altså, jeg elsker quiz, og jeg elsker Olivia Dean, så det er en drømmerolle for mig at blive castet i.
0: Jeg tror, du bliver hardcore god til det. Jeg skal bare lave en aftale om, at...

kaster mig ud i. Altså, når jeg hører det, så er det følelsen af at komme ud på den anden side efter en hård tid. Når livet har måske følt det, som om det gik baglæns, og det eneste, der ventede forude, var verdens mest stejle bakke. Men pludselig, så cykler du i medvind med sol i ansigtet, vind i håret, og har følelsen af, at det hele nok skal gå alligevel. Så tak for dig, August Højen, og den her helt syge evne, du har til at få hverdagen til at føles rigtig fin igen med din musik. Og den der tro på, at noget godt er på vej, den kunne jeg godt tænke mig, at vi blev lidt i. Fordi jeg har mere ny musik med til dig her i Popdatering. Og det er fra en artist, som hele sidste sommer fik os til at synge med på den her.

Byen med Oliver featuring Augusta Schackinger havde sidste år sådan et hårdt tag i dansk stream. Og i fredags landede der ny lyd fra Oliver med endnu en feature. En, der hedder Anna Bugge. Det er en sang, som jeg synes passer til en helt bestemt type sommerdag, som jeg tror, vi alle sammen kender og elsker. Og det giver nogle hemmeligheder, jeg efterhånden er begyndt at tro på, at sommeren den er kommet til Danmark. Og det får så mange gode ting med sig. Der er festivaler, dage på stranden, der er ture i parken med vennerne, måske også en lille fadøl i solen. Men kender du så ikke også det, hvor du føler, at du har fået lidt for meget af det gode? Sommeren er fed, men det kunne også være dejligt med en enkelt regnværsdag eller to, hvor du med rigtig god samvittighed kan tage din dyne med ind i sofaen og se en hel sæson af din yndlingsserie. Og lige få en pause fra sommeren. Så selvom den officielt ikke lige er startet endnu, så har du et nummer, du kan gemme til de der dage, hvor du har brug for regnens skyld over dig. Det er Oliver featuring Anna Bugge, Forsvinder væk.

0: efterhånden, jo mere musik jeg hører fra ham, så er jeg ærligt talt lidt i tvivl om, jeg skal kalde ham en sanger eller en rapper. Noget han også selv er lidt i tvivl om, når man for eksempel spørger ham ind til, hvad det er for en genre af musik, han laver.
1: Jeg er ikke så god til genre, har jeg fundet ud af. Jeg tror tit, jeg har lavet en hiphop-sang, og så er det sådan, er det bare åbenbart en pop-sang. Og så, men den kom bare meget, meget easy. Den handler om det, som det tit har handlet om for mig, at det, jeg er en idiot, men burde holde sig væk fra. Det er i hvert fald det, jeg synes bedst om at skrive om. Altså lidt melankolsk.
0: Ja, melankolien i at vide, at man er en person, man skal holde sig fra. Du hørte det ikke fra mig, du hørte det fra Oliver selv. Jeg hedder Ina Kusovic, og hvis du lige er tunet ind her i Popbetalingen på P3, så får du ny musik her hos mig indtil klokken 2, men du får altså også de der sange, som måske er bundet op på en masse minder, en masse nostalgi. De der popsange med historier. De her har taget Gorillaz med til dig, On Melancholy Hill. Og så håber jeg, du har en rigtig dejlig tirsdag. Der er nyt fra Sara Larsson på vej. Og så også lige lidt nyhed om, hvordan man kan få fat i to Olivia Dean-billetter her i Popbetalingen i næste uge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Godmorgen,
9: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
10: Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
11: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det.
9: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skuddet.
8: Godmorgen, B3.

Olivia Dean, Baby Steps. Britten spiller for første gang i Danmark i næste uge, nemlig en udsolgt koncert torsdag den 14. maj i Royal Arena her i København. Og det var ikke fordi, at billetterne de sådan fløj afsted i starten, men lige pludselig så blev de udsolgt, og hun blev kæmpe hypet. Nu er det sådan, at jeg har to billetter til en heldig vinder her i Popdatering, så vær med til kvalifikationsrunderne på mandag og tirsdag i næste uge. Og så er der den store finale på onsdag, hvor to af jer lytter dyster mod hinanden. Så fortæl det til dine venner, hvis de altså mangler en Olivia Dean billet. En, der allerede har stået for billetterne til vores sommer, det er altså Sara Larsson.

anbefale dig at dykke ned i hele det her album, som fører dig alle mulige musikalske steder hen. Vi skal et sted hen med Shakira lige nu. Fordi hende og Sara Larsson har skabt et nyt soundtrack til den sydeuropæiske sommer. Jeg synes, vi skal tage dig hen lige nu. I hvert fald musikalsk. En kæmpe Eurosommer, som lander lige nu og hører.

Larsson og Shakira, Eurosummer fra Sara Larssons Midnight Sun Girls Trip Remix Album. Og jeg har det virkelig med det her nummer. Det kunne have gået så galt. Altså, det kunne have været så cheesy, så corny, men jeg synes, det lyder så tæske godt. Det her Remix Album har en masse vilde damer med sig. Shakira, Eli, Madison Beer, Tyler, Robin, Pink Panthers, Kalani, danske Helena Gau, som også har produceret albumet, og mange, mange flere. Det bliver i hvert fald mit sommer-soundtrack, that's for sure. Og det her, det er dit soundtrack lige nu, den her tirsdag-popdatering. Der Santos ender altid hos dig.

Just og Mirror Mirror, en af de fem artister, som er udvalgt som P3's næste. Vi har launchet noget helt nyt her på P3, noget vi er vanvittigt stolte af. Vi har sagt farvel til karrierekanonen efter ekstremt mange år og sagt pæn goddag til P3's næste. Et felt af fem artister, vi tror på, har det, der skal til for at blive de næste store. Dem, du kommer til at streame og gå til koncerter med. Og lige præcis koncert med de her fem mennesker var jeg til i fredags, da de spillede først Spotfestivalen i Aarhus. Det var en showcase, hvor man kunne opleve 15 minutter i selskab med de her vilde mennesker. Ida Just var fuldstændig sindssyg. Hendes energi, den kunne hun godt finde ud af at styre. Hun kastede den ud over publikum med hendes sådan lidt Britpop-inspireret musik. P3's næste kan du læse meget mere om ind på dk/P3's næste.

0: The drama. Når Gullimund og Savers gerne lige vil ind og mess med os og spille. Ved du noget? Elsker det nummer, men det var altså ikke det, vi hørte. Det var Teddy Swims og Bad Dreams. Og Mae Bækskov, du er i studiet lige nu.
1: Ja, jeg tror, jeg er klar.
0: Du tror, jeg er klar, vi er ude og sådan noget. Ja, det er godt at holde sig vågen, ikke?
1: Ja.
0: Klokken, den er 1. Du lytter til popdateringen, og nu får du på 3 nyheder af Mae Bækskov.
1: Og jeg starter med ulvenyt, for der har været meget fokus på ulve, der kommer tæt på os mennesker. Noget, som for eksempel har fyldt meget og fylder i Oksbøl i Vestjylland. Nu har forskere på Aarhus Universitet så set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig i det område. Og der er noget, der tyder på, at ulvene er blevet fodret. Og det kan være med til at forklare, hvorfor de kommer så tæt på mennesker. Det bliver slået fast i et nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Man har undersøgt flere episoder, hvor ulvene har opført sig anderledes end normalt, og man har fundet frem til 13 gange, hvor ulve har haft eller kan have haft en unormal adfærd. Og så til en lidt speciel sag om den skat, boligejere betaler. For på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, bliver der ikke opkrævet skat hos op til 20.000 boligejere. Men det betyder altså ikke, at de slipper for at betale. Der kommer bare en regning senere, og den kommer der også renter på for den periode, de ikke har kunne betale. Ret så uretfærdigt, hvis man spørger Jens Christiansen fra Greve, som bliver ramt af det her.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os i DR, at der ikke kan laves en vurdering af, hvilken skat der skal betales, fordi der mangler data om de her boliger, det drejer sig om, og det kan der være forskellige grunde til. Men på Københavns Universitet undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skat kan opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået.
3: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: Og jeg slutter med en krydstogstur, der er blevet til lidt af et mareridt. 150 passagerer er nemlig isoleret på et hollandsk skib ud for øgruppen Kap Verde. Og det er altså på grund af et virusudbrud med det, der bliver kaldt Hantavirus. 3 passagerer er døde, en er i kritisk tilstand, og nu er meldingen, at flere af passagererne ombord har fået det dårligt. Virusen smitter ret så sjældent fra menneske til menneske, men der er nogle typer af virusen, hvor det faktisk godt kan lade sig gøre, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
1: Passagererne er lige nu isoleret i deres kahytter for at begrænse mulighederne for smitte, det fortæller de hollandske sundhedsmyndigheder. Der er sol de fleste steder, men i perioder kan der være mere overskyet. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Jeg takker med.
1: Selv tak.

velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio den her højhellige tirsdag. Jeg håber, du har det godt, og jeg håber også, at du har en telefon i nærheden, fordi det er simpelthen tid til, at du ringer ind og er med i Pass eller Play. Kender du lejen, så ved du, hvor hyggelig den er. Gør du ikke, synes jeg bare, du skal ringe ind og finde ud af det. Det hele handler om, at du skal aktivere din mavefornemmelse. Det er dig, der skal trykke play på et af de 5 hemmelige sange, som jeg har taget med. Jeg glæder mig altså til at finde ud af, hvem du er, og hvad du egentlig går efter. Så ring ind lige nu på 70 3x20 og leg med.

0: og playtid. Det betyder, at det bliver Smila og Frida, som kommer til at trykke play på den næste sang, vi hører her på P3. Hej med jer, vennerne.
1: Hej.
0: Hej. Kan det passe? Ringer I fra Tyskland?
1: Det kan jeg tro, vi gør.
0: Hvad laver I der?
1: Vi arbejder hernede for at lære at snakke tysk og sådan noget.
0: Ej, hvor I seje. Jeg var lige ved at sige noget på tysk, men det er ekstremt lang tid siden, jeg havde tysk i skolen. Så det prøver jeg at stoppe med. Hvor I fede og fedt, I lytter til popdateringen. Savner I
1: det
0: Danmark?
1: Det gør vi.
0: Okay.
1: Det er det eneste danske sprog, vi hører i, i al den tid, vi bor her.
0: Smila og Frida, er I klar til at kaste ud i det?
1: Ja, det er vi.
0: Hvad siger I til den første af de fem hemmelige sange?
1: Sang.
0: Ingen Ida Lauerberg og tær, ja. Men, jeg hørte et mænd. Var det Smila eller Frida, der sagde mænd?
1: Det var Frida.
0: Okay. Hvorfor det en mænd?
1: Det var sådan et par år siden. Der ville den have været perfekt.
0: Så vi er klar til at velkomme Ida Lauerberg og tær igen?
1: Nej.
0: Så vi
1: siger, prøver en af de andre.
0: Det er en pass.
1: Det er det.
0: Måske er den her en play.
1: Sang også.
0: Hvor
1: er I søde. Det er meget min vibe også.
0: Ja.
1: Men jeg ved ikke, hvem Smilla, hun ser lidt på trøsten.
0: Ah. Er det sådan,
1: jeg tror, vi skal passe på den her, håber på en af de andre.
0: Okay, fordi I skal simpelthen blive enige, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay. Det bliver en pass til Disclosure og Eleanor George med White Noise. Den tredje ud af de fem hemmelige sange, Smilla og Frida, lyder altså sådan her. Dua Lipa med Houdini. Ved I godt, at Dua Lipa, hun har holdt weekend i København?
1: Ja, jeg har godt set det på Instagram.
0: Ej, jeg blev så ærgerlig. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg bare sådan stået på den anden side af gaden og kigget på hende. Hun var jo alle de der steder, man tager hen, når man er sådan lidt smart i København i en fart.
1: Ja, det er det. Jeg tror, vi siger, den er ikke, altså det er en god sang. Den er ikke lige helt vores musiksmag, så jeg tror, vi siger pas på den her.
0: Den får jeg simpelthen ikke op at ringe. Okay. Så har jeg faktisk taget et nyt nummer med. Det er den fjerde ud af de fem hemmelige. Det er den her. Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Det er en ny sang for os. Den har jeg også godt hørt. Den lyder meget fed, men vi satser på den sidste.
0: I satser på den femte og den sidste. Okay,
1: det gør vi.
0: Nu håber jeg, at jeg hører skrige af glæde, fordi det er de her gutter, jeg har fundet frem til jer.
1: Det er
0: perfekt. Ja. Altså, der er jo ikke noget som BOC, som kan få en til at glemme sin hjemve, eller hvad?
1: Det er så godt.
0: Ej, hvor
1: dejligt. Det kunne ikke blive bedre.
0: Ej, hvor jeg glad. Prøv at høre. Smiler.
1: Vi glæder os til den sommer.
0: Yeah. I kommer tilbage og fejrer sommer herhjemme, eller hvad?
1: Det gør vi. Om i slutningen af juni, der flytter vi tilbage.
0: Ej, hvor godt. Prøv at høre. Nyd jeres ophold i Tyskland. Få spist en masse currywurst og få nogle tyske kærester. Og ja, hygge jer. Ikke også?
1: Ja, tak.
2: Tak for det.
0: Tak, fordi I ringede ind og var med i Pass eller Play. Jeg er glad for, at den femte og den sidste sang gjorde jeg glad.
1: Ej, det var perfekt.

0: ægte glad for, at Smilla og Frida, de blev glade. De ringede hele vejen fra Tyskland. Godt ophold, damerne. Tak for ringen i Pass eller Play. BOC, Benny James, Chili, Casey og Lamin. Bipolar, femte sang, lander vi simpelthen på.
1: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

helt ærligt, det her det er jo bare seriøst den ultimative kærlighedssang. Andreas Oddbjerg, jeg elsker dig for evigt. Han er også et menneske, som godt ved, hvordan det er mest streamet artist herhjemme. Og lige præcis den liste, jeg godt kunne tænke mig at åbne op for lige om lidt. Kigger lige på, hvad der bliver lyttet allermest til i dag i Danmark, når det kommer til stream. Men inden jeg gør det, så føler jeg bare verdens største behov, fordi jeg åbner op for en fest. Sådan en fest, hvor man på ingen måde kan se på gaden, når man går forbi. Altså,

0: privat strand, og det er lige præcis her, vi skal være lige nu til en fest, hvor byens hotteste dansere svinger forbi, hvor vi tager skoene af og lige prøver at røre og mærke sandet, som er forvandlet til det varmeste dansegulv. Altså kom nu, er det ikke sådan en ferie, vi skal til? Hvis ikke vi kan komme derhen fysisk, så kan vi komme derhen med musikken. Nu glemmer vi lige et øjeblik, at vores danske hofter måske er lidt stive, fordi vi har stået op ved vores kontorbord eller siddet ned på alle mulige skæve måder i mange år, og så giver vi den alt, hvad vi har. Jeg vil se dig løfte op fra kontorstolen, stille bestikket til side, hvis du står i en kantine. Lige hold en pause i den der 7-Eleven, du arbejder i, eller bare skru op på dit kollegieværelse, fordi P3's Mongoli er på vej til dig lige nu fra kanadieren Jesse Reyes og UK-rapperen Stormzy. Et nummer, jeg knuselsker fra første lyt. Det har bare givet mig sådan en følelse af, at sommeren den er her lige om lidt, og hver gang jeg hører den, så lukker jeg øjnene, så er vi på den der strand sammen og danser til Palo Santo.
1: Det her er P3's Mongoli.

0: opdatering.
1: Og de mest streamede sange.
0: Lige nu.
2: Måske du lige fik danset din røv i laser til TikTok-dansen til Sara Larsson, men nu skal vi lige have tempoet lidt ned igen. Måske op med de mest streamede sange i Danmark. Jeg er en kæmpe hitlistepige. Jeg elsker at tjekke ud, hvad der bliver streamet allermest, hvad der bliver lyttet til allermest. Så derfor så har jeg jo selvfølgelig her i popdateringen taget den her liste med til dig, som i al sandsynlighed nok kommer til at byde på en masse dansk musik, men nonetheless så tager vi den fra en ende af og bygger stemningen op for at finde ud af, har vi en ny nummer 1? Og det hele starter med en bid af den her.

0: Det her nummer hedder Ham med gitaren. Christoffer på dansk, efter at han ellers har haft rimelig stor succes i udlandet på engelsk. Der skulle et skifte til, og det skifte, det kom altså i år. Et nummer, han kom ind og spillede live i Godmorgen på 3, og som sidenhen jo bare har kravlet op af hitlisterne. På en eller anden måde også bare blevet oppe i toppen. Men hvad er der lige ovenover?
1: Nummer 2.

0: Den her sang har ellers haft sig et rigtig dejligt liv på toppen og været mest streamet i en del uger. Et rimelig mærkeligt samarbejde mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær, men jeg må sige, at jeg lever for alt det content, der har været på Tobias Rahims Instagram med ham og Birthe Kjær, der vimser rundt sammen. Jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi kunne forestille mig, at de to ville lave et nummer sammen. Men åbenbart så er det altså lyden af rapsmarker, vind i håret og masser af sol i Danmark. Den danske sommer på plads nummer 2 over de mest streamede sange herhjemme lige nu. Og det betyder, at der er en ny førsteplads. Der er et nyt nummer, som reagerer. Og det er et nummer, så sent som i går, jeg hørte blive blastet ud af bilhøjtalerne. Ikke bare på én bil, men jeg talte 4 biler på min tur hjem fra DR-byen. Hjem til solbeskinnet Bagsvær. Men nu skal jeg stoppe med at snakke, fordi vi skal simpelthen finde ud af, hvem det er, det drejer sig om. Og til det skal der lidt spænding til. For det kan godt være, at du ikke er sådan en, der lægger mærke til, hvad det er, sådan helt præcis, du lytter til. Det kan også være, at du fuldstændig er ligeglad med, hvad der ligger nummer 1. Det er jeg ikke. På førstepladsen, der har vi Anton Westerlin og Annika på Ærlig Freestyle. En sang, der er skrevet i YouTube-internetformatet, som hedder Bag Gardinerne, hvor Anton Westerlin inviterer nogle af de sejeste danske artister ind. Og så laver de en sang på stedet. Og nu har han så samlet alle sangene på et album, og her kan du altså også finde den her, som altså har strøget hele vejen op til tops på den danske streaming-hitliste.
1: Nummer 1.

Den er så vibey, den her sang. Ærlig freestyle, Anton Westerlin og Annika. Og hvis du er nysgerrig på, hvem ham der Anton Westerlin er, som har produceret så mange kæmpestore hits for

lytte til de 6 afsnit, som fortæller historien om en af Danmarks største producer lige nu. Men inden du hopper ind og streamer podcasten i det her lyd, så du skal blive hængende her i popdatering. Vi skal have noget rimelig grov hiphop i gang om et øjeblik. Milliardklubben er med dig allerførst. Taylor Swift. If I knew. I knew you were trouble.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Det man hører, er man selv.

Du lytter til popdatering. Jeg hedder Ena Kosovic, og det vi hørte sammen her er altså uden tvivl et af mine sådan, top 3 yndlingssange lige pt. Barcelona og Udsving. Et nummer, jeg hører, handler om alle de der op- og nedture, man oplever i livet. Altså, vi kommer ikke igennem det her liv uden at skulle op ad nogle stejle bakker en gang imellem. Men jeg synes virkelig på alle tænkelige måder, at det er en opløftende energi at være i. Og fra den skal vi et lidt anderledes sted hen. Milliardklubben er med dig, så prøv lige at forestille dig et øjeblik, hvor hiphop ikke bare var musik, men sådan et frontalangreb. Det er et nummer, der ikke viskede, men det råbte så mega højt, at det stadig giver et ekko næsten 30 år senere. Vi skal tilbage til midten af 90'erne. Østkyst mod vestkyst. Spændingerne, de er til at tage føle på. Og midt det hele står Tupac. Helt intens og rasende, mega fokuseret. Det er det Hit 'Em Up. Det er ikke bare en sang. Det er et øjeblik frosset i tid. Et track, der starter som sådan en advarsel, og så eksploderer til sidst. Og man kan nærmest se det for sig. Støvet, der hænger i luften. Pulsen, der banker. Og hvert eneste ord, der bliver kastet afsted. Hit 'Em Up, nu næsten 3 årtier senere, har rundet 1 milliard streams. Og det siger lidt om, hvor hårdt det her nummer

0: kommer carte blanche løbende ind.
1: Mm. West Coast!
0: Let's go!
2: Har du ikke cuttet første vers?
0: Shut up.
2: Det er det bedste.
3: Gud,
0: så rap det lige, Henrik. Kom
2: det
0: med
2: jeg. Jeg
0: nej,
2: kom
0: med det.
2: Kom. Jeg kommer ikke til at rappe det.
0: Det er du simpelthen for vidt til, det må du heller ikke.
2: Ja, præcis. Ja,
0: må du heller ikke.
2: Nej, det er fandme fedt det herovre.
0: Det er lige kommet i Milliardklubben sådan næsten 3 og 10 år senere.
3: Gud, hvor sindssygt.
0: Så ved vi, hvor gamle vi er blevet.
3: Ikke så godt lige til at fuck Biggie.
0: Nej, men det er jo...
3: Det er en gammel beef. Jeg ved det godt, men stadig, jeg synes bare, det er lidt strengt.
0: Ja. Mm. Men jeg glæder mig til, at I bare bliver hængende her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad fanden der er, jeg har glædet mig til, når der kan blanche med et øjeblik. Lige nu kan vi glæde os til Cops nummer Dance Alone. Jeg så ham på Spot i lørdags, og det var det største højdepunkt på Spot Festival. Så hvis Cops lytter med lige nu, Jesus Christ, den koncert, du leverede i ACC

0: Det er så fedt, at Kops er tilbage. Han er ikke bare tilbage, han har bare sparket døren lige ind i fjeset på os. Jeg har lidt ondt i næsen lige nu. I er også tilbage. Lige efter P3-nyhederne klokken 2, så er der carte blanche med dig, Jannik, og dig, Henrik.
1: Prøv at se, hvad jeg holder i min hånd her.
0: Det er en dildo.
2: Ja, Henrik, hvorfor er det din dildo med?
1: Det kan jeg da godt forklare. Hvis det er sådan, vi laver ja over på TV2, så kan vi da
2: Henrik,
1: godt forklare. Det er en ulve-rapport.
0: Hvad?
1: Det er en ulve-rapport.
2: Det er en dildo-ulve.
0: Hvor er du ulækker.
2: Nej, hvor er du klar
0: med. Hvorfor har Henrik taget en dildo med?
2: Nej, Henrik, ikke igen.
0: Det er en idé at lyde af at se ham holde en rigtig klam lysegrøn. Det er jo en P3-dildo.
1: Nej, vi skal bruge den på, at jeg bliver med. Var det det, I ville med det her impro? Var det det, I ville?
2: Ja, og så vil vi også være ganske sige, det er ulækkert.
0: Carte blanche med et øjeblik lige her. Carlo, your boy, featuring Maximilian.

0: ikke helt seriøst. Hvorfor har du taget en dildo med på arbejde?
1: Vi er stadig i improvisation. Jamen, det er en overraskelse, som Jan ikke får senere. Hvad tror du, den skal bruges til?
0: Altså, han har jo ret store tænder, så måske det der stykke kød, han havde mellem fortænderne.
2: Hvad foregår der?
0: Ja, men det ved jeg faktisk ikke. Klokken, den er to. Kom med noget seriøst. Der er P3-nyheder.
2: Ja, jeg starter med, at der igen er problemer med det helt nye sygehus i Aalborg. Fordi nu er personalet nødt til at dække vinduer med f.eks. affaldssække, for at der ikke skal blive for varmt. Der er nemlig stuer, hvor patienterne ikke virker, og der er også problemer med ventilationsanlægget. Så medarbejderne frygter både for arbejdsmiljøet og for patienterne, det siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
2: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen siger, at ledelsen arbejder på at få løst problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
2: Vi har også spurgt regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre om en kommentar, men han stiller ikke op til interview i dag. Og så til en ret speciel sag om ejendomsvurderinger, hvor op til 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter for en regning, de slet ikke har fået. For på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, bliver der ikke opkrævet skat hos de her boligejere, men det betyder altså ikke, at de slipper for at betale. De får en regning senere, og den kommer der så også renter på. Og det giver ingen mening, siger flere politikere, blandt andre Hans Kristian Skibby, som er skatteordfører for Danmarksdemokraterne.
5: Der er et land, der er helt ravruskende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
2: Derfor har han også allerede indkaldt en kommende skatteminister til samråd om det her. Og skatteordfører for Venstre, Preben Bang Henriksen, kalder også det, der sker, for helt urimeligt.
6: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
2: De to skatteordfører tvivler også på, at det er lovligt at kræve renter hos nogen, der ikke har fået en regning først. Og så til den tragiske sag fra Hjallerup, hvor en nu 20-årig mand er blevet dømt til 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt en 13-årig pige tilbage i 2024. For anklagemyndigheden vil have sagen her for højesteret. Anklageren havde nemlig gået efter forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Blandt andet fordi Retslægerådet anbefalede, at man gjorde det for at undgå, at man begår ny farlig kriminalitet. Men Vestre Landsret landede på de her 12 års fængsel for et par uger siden, og nu vil anklagemyndigheden så prøve at få sagen taget op ved højesteret. Der er sol til de fleste i dag. Nogle steder kan der være mere overskyet i perioder, og så er der mellem 10 og 15 grader.
7: Og vi ses igen om en time.
2: Det gør vi.
7: Og hvis man er i tvivl om, hvem der kommer, så kan vi bare sige...

0: Gilbert. Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Henrik, der er allerede begyndt at tække sms'er ind.
2: Ja, podcast-relaterede sms'er er begyndt at tække ind. Vi har en podcast, som er jo bare det her program, klippet ned, hvor der ikke er musik i.
1: Det kan man altid høre ind i det her lyd, og det, der kommer ind i indbakken lige nu, det vender vi lige tilbage til omkring kl. 16.
2: Ja, i slutningen af programmet. Men vi ser jer. De er noteret.
1: De er noteret, og vi kan jo måske lige gøre det, at vi, apropos det, kan tale om at uddele tommestokke.
2: Ja.
1: Fordi de sidste par uger, der har det været sådan, at hvis jeg kom til at synge med på slutningen af sangene, når jeg ligesom skulle sige, det her, det var Julius Moon, for eksempel.
2: Ja, det kunne, ja. Shabuzi.
1: Shabuzi. Så kom jeg lige til at synge lidt med, og det kostede mig så en tommestok til den første, der skrev ind på 12-12 på 3 mellemrum, tommestok. Nu er der sket det, at vi er så langt nede i vores lærerbeholdning af tommestokke.
2: Ja, vi var faktisk på 0, men så fandt vi ved et svinehæld en ekstra i går. Så nu har vi en.
1: Nu har vi en. Og derfor så tænker jeg jo, at vi kunne fortsætte lejen, som den hele tiden har været.
2: Ja.
1: Vi kan også køre med Mike, vores lytter Mikes idé, som han skrev ind op i postkassen i går, at man kan få en tommestok, hvis man opdager, at jeg ikke synger med på slutningen af et nummer. Så vi vender lige bordet 180 grader.
2: Ja.
1: Og den måde, så vil det jo være, så er der lidt til de lyttere, der har musik i hjertet, ligesom mig.
2: Ja.
1: Så reglerne vil nu leger jeg bare lige, være med mig her.
2: Det er dig selv, der laver alle reglerne, så jeg er totalt med.
1: Prøv lige her. Ja, hvad reglerne vil være i det her, hvis du er med på den her lille leg, så vil det være, at hele udsendelsen i dag, på alt musik, jeg spiller.
2: I det her program.
1: I det her program.
2: Ja.
1: Så vil jeg lige komme med en strofe i sidste del af sangen.
2: Ja, så for eksempel her, så vil du have sagt Copenhagen City.
1: Nej, nej, nej.
2: Det er nemlig Copenhagen City.
1: Og hvis jeg ikke gør det, hvis der er nogen, der fanger mig i ikke at gøre det, så kan man skrive tommestok.
2: Ja.
1: Og den første, der gør det til 12-12-3 mellemrum, vil få en tommestok tilsendt, hvis der er en var, der siger, der blev ikke sunget.
2: At du ikke sang med. Jamen altså, det kan jo kun gå bedre end den anden vej rundt, kan man sige. Jeg vil dog gerne gøre det til et pilotprojekt, fordi at jeg er usikker på, om jeg og vores lytter kan holde til, at du synger med på slutningen af alle sange.
1: Vi kan jo prøve at se, hvornår det bliver
2: irriterende. Vi kan godt give det 2 timer at se.
1: Jeg skal nok nå at blive irriterende, også fordi Limit Shutter Shiver sagde Sharon, og det er den første, jeg gør det på.
0: Der er Carte Blanche på B3 med Jannik Skov og Henrik Eriksen.

0: Det ligger der meget mere nærliggende, det her med at synge med i slutningen af sangene. Bare lige for at opsummere de nye regler for i dag, så er det jo, at du, hvis du ikke synger med på en sang...
1: Det skal være en eller anden form for musikalsk anekdote på afslutningen af alle sange. Ellers så kan man skrive til 12.12 på 3 mellemrum og skrive tommestok. Og hvis jeg så har glemt at synge med, eller lave et eller andet lille rytme, gejl eller et eller andet, så den første skrøn får en tommestok.
0: Ja, jeg siger, det til dem, der tænker, at det bliver irriterende om 2 måneder. Det her er en prøveballon. Det er kun 2 timer til at starte med.
1: Lad os nu se.
0: Ja, okay.
1: Lad os nu se.
0: Har du set rapporten, der er kommet ud?
1: Du har en rapport i hånden, kan jeg se, med en masse sider.
0: Den kender du vel ikke?
1: Nej.
0: Fordi at det handler om ulve i Jylland, og det har du aldrig gået op i.
1: Nå, okay.
0: Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Den er udkommet i dag frisk fra tryk. Det er Nationalt Center for Miljø og Energi, der har udgivet den, DCE. De har siddet og arbejdet på DCE. Den her og gennemgået 13 forskellige ulverelaterede situationer i Danmark.
1: Hold da op.
0: For at finde ud af, har de afvigende adfærd, de her ulve?
1: Ja, okay.
0: Hvad? Nej, er det sjovt for dig? Ja, det er da sjovt at sidde herovre på Sjælland og grine med løs. Ja,
1: du skal ikke melde mig op i sådan en københavnerhjørne, bare fordi du har læst en rapport, kammerat.
0: Den er 40 sider, så den er let læselig. Jeg har læst det hele.
1: Vel lige.
0: Lad os lige gå igennem bestillingen.
1: Ja, men må jeg lige sige noget? Bestillingen? Hvad snakker du om?
0: Den er jo bestilt af altså Styrelsen for Grønne Arealomlægning og Vandmiljø.
1: Praktikastet, hun har lavet en jingle, hun meget gerne vil have, at jeg skal sætte på, hvis du skal snakke ulve.
0: Okay.
1: Vil du høre den først?
0: Ja, det vil jeg gerne.
1: Okay, for hun er blevet helt vild med at lave jingles, og jeg er bange for, at det tager overhånd.
0: Det
1: havde taget overhånd.
0: Ja, den er... Nu ved vi, hvad man snakker om i hvert fald.
1: Ja.
0: Bestilling her. I løbet af vinteret og foråret 25 og 26 har der været en række hændelser i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve rapporterer sig at have udvist manglende skyhed over for mennesker og eller opsøgende adfærd. Det er jo så det, der er det kritiske her, ikke?
1: At de opsøger mennesker. Men vil ikke bare klappes?
0: Nej.
1: Nej.
0: Fordi det vil ulve ikke.
1: Nå.
0: Ikke? Og så er der ligesom en gennemgang af alle beskrevne hændelsesforløb. Alle 13 beskrevne hændelsesforløb. For eksempel her, 22.40 møder en 14-årig pige en ulv uden for Oksbølhallen i Oksbøl by. Der kommer vi ned til vurderingen af den situation, der står der. Adfærden blev af DCI i første omgang vurderet til at leve op til kriterierne for normal og uproblematisk adfærd. Fint, tænker man. Så kommer man om her til den endelige vurdering. Det kan godt tilskrives en speciel situation frem for en bagvedliggende afvigende adfærd. Men ulven kunne også forbinde mennesker med udsigt til belønning. Hvad siger du så? Og den sætning, altså afvigende adfærd, som ulve, der gerne vil have belønning, den går igen i 11 af de her situationer.
1: Jamen, er det ikke også bare en hund?
0: Nej.
1: Den vil jo gerne have belønning.
0: Det er jo en ulv.
1: Ja, men det er jo en slags hund, ikke? Det er ikke en slags kat. Eller hvad?
0: Nej, det er en hund.
1: Hvorfor skal du gøre det her så kedeligt?
0: Det er da ikke kedeligt.
1: Hvorfor skal du gøre det så? Hvad er det, du vil?
0: Det er jo kedeligt for dig.
1: Nej, men prøv at fortælle os alle sammen, hvad det er, du gerne vil med det her.
0: Jeg vil gerne snakke om den afvigende adfærd, der viser sig, at ulve har.
1: Hvad er det for en? Er de begyndt at gå i bukser, eller hvad er det for en fucking afvigende adfærd?
0: Du vil ikke materien. Jeg går direkte til resultatet, så.
1: Ja, tak.
0: Den vedholdenhed i opsøgende adfærd, som beskrives i flere hændelser, hvor en ulv har fulgt efter mennesker gennem adskillige minutter og ikke lader sig bortskræmme, tyder på en generelt tillært adfærd motiveret af belønning. Der er nogen, der fodrer dem.
1: Det har du sagt.
0: Der er nogen, der fodrer dem.
1: Nå, der er nogen, der fodrer dem.
0: Det er det, der står her.
1: Det skal de da lade være med, hvis de ikke kan lide dem, kan man sige.
0: Er det det, du fodrer det her? Der er ikke meget. Du er ikke særlig oprevet over det her.
1: Nej, ikke lige nu, men jeg vil ikke. Jeg synes da ikke, de er så gode, sikkert.
0: Vi skal altså have nogle ulve ud herude på Sjælland.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Ping 3.

0: Der er en del af jer, der begynder at skrive tommestok ind. Og det kan være, fordi I ikke har hørt med fra starten af udsendelsen, hvor vi forklarer, at reglerne er 180
1: ja.
0: I dag.
1: Ja, jeg har ikke ændret reglerne.
0: Jeg har ændret reglerne. Jeg skal synge med på samtlige sange i dag i dagens udsendelse. I slutningen af alle sange skal der lige være en lille strofe. Og hvis jeg ikke gør det, så kan man skrive tommestok til 12-12
1: betyder. Og det lykkes der indtil videre rigtig fint.
0: Ja, ja, det, jeg har selv sat musikken på, så jeg skal nok huske at synge med. Det her, jeg kommer ikke til at fejle på den her, tror jeg.
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
0: Jeg kan heller ikke komme ud og tisse i dagens udsendelse, men det er jo noget helt andet. Henrik, ved I godt snart, hvad for en sæson det er, vi går imod? Man kan jo lige tænke ud af bilen også.
1: Grillsæson.
0: Ja, men også...
1: Ølsæson.
0: Sandalsæson.
1: Sandalsæson.
0: Sandalsæson, min ven. Mm. Og du har jo en aversion mod sandaler.
1: Ja. I hvert fald på arbejdspladsen. Du har jo sådan en ting med, at omkring, hvad er det vel? Ja, det er vel fra sådan noget midt maj. At der skifter din sko til sandaler, og så ryger de ikke af fødderne igen før september.
0: De er meget tæt på nu, ja. Det er rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide at bruge hele sommeren i min Birkenstock.
1: Og jeg synes, som udgangspunkt skal man holde sig fra at have bare fødder på arbejde. Men det er måske... Du kan kalde mig gammeldags. Det er måske det.
0: Du er gammeldags, ja. Men det er også, du ikke selv har nogle Birkenstock, ikke? Det har du ikke haft råd til. Så du har købt sådan nogle morfarsandaler, har jeg lyst til at kalde
1: dem. Nej, det er en Birkenstock. Men den er til feriebrug eller til strandbrug.
0: Du har selv haft sandaler på arbejde på et tidspunkt. Kan du ikke huske det?
1: Så må det være, fordi jeg har slået min fod eller et eller andet. Jeg ikke kan have det i en sko.
0: Potegradagen.
1: Det må man sige, potegrad. Ja. Nej, men altså, jeg har en Birkenstock med, hvad den hedder, med sådan en lille hælkap på.
0: Ja, en sportsflap.
1: Ja, så man kan løbe i dem.
0: Men Birkenstock er jo et innovativt firma, og jeg kan lige tage dig igennem nogle af deres nye bud på kollektioner. Må jeg ikke godt det?
1: Det tror jeg ikke. Du har allerede sagt Birkenstock fire gange.
0: Lad os kalde det Smirkensmok.
1: Smirkensmok. Hvad er der med det?
0: Så Smirkensmok har lavet bryllupssandaler. Brudesandaler. Hvad siger du til det?
1: Ej, det skal stoppe. Stop med det samme.
0: De starter på 4.800 kroner for en smækkesmak brudsandal. Og går helt op til 12.000 kroner. Men det er ikke engang det, der er det helt nye. Ej. Men kunne du finde på at lade Victoria, hvis hun skulle gå ned ad gulvet? Hun må jo gerne have noget, der er ergonomisk og lækkert, ikke?
1: Jo, ja, hun er
0: tysker. Som for eksempel smækkesmak.
1: Hun er tysker, så hun elsker sådan noget smækkesmak.
0: Hun elsker ergonomi, ja. Henrik. Kunne hun ikke gå i et par fodformede Birkenstock smækkesmak sandaler ned af smulvet?
1: Nej, du behøver ikke at gulvet, behøver du ikke.
0: Ja, gulvet.

0: tilfredse med det.
1: Vi bare kalder dem sådan Jesus-sko. Jeg er skide glad for min sminkesmør.
0: Ja, men er du sød?
1: Det er snart sandalsæson igen. Jeg siger bare, alle sandaler er gode sandaler.
0: Mm.
1: Nu sætter jeg lige sorry på, fordi jeg har sagt sminkesmør rigtig mange gange. Så vil jeg lige sige, Echo, Adidas.
0: Ikke Echo.
1: Nike. Hawanayas. Hvad skal jeg ellers sige? Rudolf. Skodolf. Sko. Prøv bare lige nogen. Måske lige.

0: Sådan der. Slip, slip, Lea Romero og Mads.
1: Skal vi prøve bare lige hurtigt med de der regler der, ikke?
0: Ja, reglerne er bare, at jeg skal synge med i slutningen af nummer.
1: Men er det at synge med det der?
0: Ja, for vi er.
1: Ja, ja, nu er det jo. Men da du bare siger...
0: Er det ikke sang for dig?
1: Ja.
0: Hvad er sang så?
1: Det har også været... Jeg er jo ikke konservatoruddannet.
0: Slip,
1: ikke...
0: slip!
1: Nej, det er ikke sang for mig. Men der er bare nogen, der har skrevet ind, at du nynner mere med, end du synger.
0: Ja, det er semantik nu. Nu må du stoppe. Nej, yeah. Jeg har lavet nogle regler, dem holder jeg mig til.
1: Judge Julian Executioner,
0: du. Nej, vi kan jo fandme... Okay, skal vi mødes i debatten sammen med Clement Kjærsgaard, hvad jeg gør i mit eget program? Nu må det kraftede med.
1: Ja, ja. Okay, fair nok. Hvad hedder det? Jeg havde... I går, der var jeg i biografen med min kæreste.
0: Tillykke med det.
1: Tak skal du have. Og vi var inde og se en film, der hedder Sentimental Value. Som er sådan en svensk film om... Nej, ja, men det er faktisk det, fordi den film tiltrak en type af mennesker,
0: ja,
1: som ikke var stor popcorn-segmentet.
0: Det var mere et lille glas Malo.
1: Der var mange...
0: Og en orange knæs for Toms.
1: Der var mange orange knæs, der var mange glas med vin, der var mange kopper med kaffe, og det var klokken... Jeg så den klokken 20, så det var ikke... Det var, altså,
0: ja, ja.
1: Det var meget sådan artsy.
0: Der er noget meget sofistikeret over at tage en matiné-forestilling med en kop kaffe.
1: Ja, det er det nemlig. Men jeg er meget en stor popcorn, stor sodavand-type.
0: Ja, det er du nemlig. Popcorn-pige.
1: Så jeg sad, der har de har sådan nogle sofa-rækker. Der sad jeg op sammen med min kæreste.
0: I kyssesofaen.
1: Stor, præcis. Stor popcorn, stor cola.
0: Ja, sad
1: stor
0: snav.
1: Kæmpe snav. Men det, jeg lagde mærke til, det var, at dem, der sad ved siden af os, som havde orange knas og lille vin,
0: ja,
1: var kigget irriteret over på mig hver eneste gang, jeg tog af den der popcorn. Fordi at der, den her film var sådan lidt artsy, så der var mange sådan nogle, du ved, kunstpauser i lyden, hvor man kunne høre mange ting, men jeg var også popcornsulten.
0: Ja, ja,
1: jeg kan jo sagtens have sådan en helt stor en der.
0: Ja, ja, det er klart.
1: Så til sidst blev jeg så bevidst om min egen, altså hvor meget popcornene nussede mod hinanden og larmede, at jeg kun gjorde det, når lydbilledet var højt.
0: Ja, men så sagde, nej, Greta!
1: Ja, men mit spørgsmål er bare, er det mig, der skal indordne mig der?
0: Nej, det er det ikke.
1: Du, nej.
0: Bror, et biograf, det er en popcornsted. Og hvis der er nogen, der ikke kan lide lugten i biografen, så må de skride. Du må godt spise din popcorn, men du skal ikke sidde og knitre med alt muligt andet. Du skal ikke sidde med din telefon og lyse. Du
1: det
0: skal ikke sidde og have en meget larmende slikpose med. Der har du en blød slikpose med.
1: Ja.
0: Men popcornene, det kan man altså ikke... det må man godt.
1: Jeg var så langt ude på et tidspunkt, at jeg tog dem... Altså, så larmede det lidt, ikke? Så tog jeg en håndfuld ind i min mund. Og så vædede jeg ligesom popcornene ind i min mund, så de knaste for meget, når jeg så skulle tygge dem.
0: Reglen for mig er jo også, Henny, at man køber en så stor sodavand, at du kan efterlade 10%, så den aldrig slubrer ind i biografsalen.
1: Jeg tror ikke, de sælger så stor en sodavand, at jeg kan gøre det.
0: Så må du lade være med, så du ved ligesom, hvornår du når til bund, cirka. Så må du købe to eventyr, hvis du er meget tørstig.
1: Okay.
0: Men du skal ikke sidde...
1: Det gjorde jeg til sidst.
0: Gjorde det?
1: Bare lige for at få
0: det
1: sidst,
0: derfor, jeg kiggede.
1: Vi havde spist så mange popcorn.
0: Men nej, jeg har dig på den der med popcorn, det må du godt, selvom du tager ind og ser sådan en kunstfilm.
1: Tak, tak. Det var faktisk ret kedeligt, hvis jeg lige siger.
0: Okay.

0: things. My thanks. Things, farveplan og kæflag.
1: Der er jo ikke noget, der siger, at du behøver 20 sekunder. Det er jo nok for dig i forhold til dine egne regler.
2: Hvis du ikke passer på, går jeg ind et minut inden hver
1: gang. Nå, vi skal til kælenavnsgeneratoren. Så hvis du går rundt derude og har lyst til at have et kælenavn, men ikke har et af en eller anden årsag, så kan du skrive dit fornavn ind til os nu. 1212 P3 mellemrum, og så bare dit fornavn. Og det er jo fordi, vi mener, at Danmark er for rigt et land til, at man skal gå rundt derude og have lyst til at have et kælenavn og ikke have et. Så det vi gør, det er, at vi vælger et tilfældigt fornavn ud, og så laver vi en kæmpe liste af mulige kælenavn til den person. Og i sidste uge var det Jakob.
2: Toppen af Jakobben.
1: Jacobi Bryant.
2: Aske Jacobi.
1: Det var ham...
2: Sande Salmon, yes. Guitarist.
1: Ja, det er fandme... Det er et nichebud.
2: Ja, men Jakob og Spanien.
1: Ja, Edder Jakobben. Obi-Wan K.O. Obi-Wan. Jacobi. Har jeg lyst til at kalde den.
2: Ja.
1: Så der er i hvert fald masser af...
2: Jakob Servativ.
1: Det var altså meget god, hvis man er politisk interesseret. Til højre for midten. Hvis du godt kunne tænke dig at få et kælenavn, så skal du sende dit fornavn ind til os nu. 1212 P3 mellemrum.

0: bitch, cause I know. I know, Dima. I dag skal vi lære kælenavnsgeneratoren. Det skal vi lige om lidt, og du må meget gerne hjælpe os med et kælenavn til navnet Michaela. Sebastian har nemlig skrevet ind, prøv lige min kærestes navn, Michaela. Så hvis du har et godt kælenavn til Michaela, så er det på 12.12 på 3 mellemrum lige nu.
1: Sara og Monopolet.
2: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
1: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: The Minds of 99.
1: Den rammer du faktisk meget godt.
2: Det er ligesom om, han er jo.
0: En elsprøn.
1: Ja, præcis. Vi skal lege kælenavnsgenerator, og vi har udvalgt det navn, der er Michaela. På opfordring for hendes kæreste. Ikke?
0: Jo, jeg er bare lige gang med at finde den lyd, vi godt kan lide.
1: Nå,
0: den skal lige have frem. Den kommer her.
1: Sådan lyder det, hvis vi er glade for det bud, vi kommer med. Der er også kommet en masse bud ind på sms'en, kan jeg se. Men skal vi ikke bare fange an over ved dig?
0: Jo. Michael Account Manager.
1: Rigtig god. Den kan jeg rigtig godt lide. Også fordi den første, jeg har, er Michael Alandia.
0: Nej, for sjov. Du skal næsten gå over og kigge på min computerskærm. Det er den første, jeg skrev. Jeg gik bare ned til den bedste, jeg skrev først. Michael Account Manager. Men jeg har også skrevet Michael Alandia. Jeg har også skrevet Michael Lasso Famiredo.
1: Nå, altså den der ramse.
0: Ja. Ja, du Remy, ikke?
1: Ja.
0: Men så Lasso Famiredo, ikke?
1: Jo, det kan godt.
0: Det får jeg ikke.
1: Hvis du vil give mig den her.
0: Michaela la la long, Michaela la la long, long, long, long, lille night, oh, oh.
1: Lidt den reggae. Den kan jeg bedre lide.
0: Hvid reggae, men stadig.
1: Den kan jeg bedre lide. John O.P. Michaela, gammel Chelsea-spiller.
0: Man skal kende folk.
1: Ah, det gør man fandme.
0: Ligesom Aske Jacobi sidste uge, hvor du sagde, det måtte jeg ikke få, fordi du ikke kendte ham.
1: Jeg synes, der er forskel på Sanne Salomonsens
0: guitarist,
1: og så John O.P. Michael, som spillede for Chelsea.
0: Chicken Michaela Masala.
1: Den er god. Så er der Nelson Michaela. Hvis man er en freds ønskende type. Giv den til mig selv.
0: Ja, ja, den skal du have. Michaela Cup Harris. Lock up Harris. Michaela Lock up Harris. Harris.
1: Der bliver noget. Hvad er det rigtige navn?
0: Jacob Harris.
1: Jacob Harris. Okay.
0: Michaela Lock up Harris. Mm. Ej, men det, hvis man kender, bare... det er en løsgængervits.
1: Jeg tager bare min. Nå, okay. Michael og Grete Vestager.
0: Ja.
1: Hold Michael og går glas.
0: Ja, eller Michael og Vasen.
1: Mhm. Michael og Luman.
0: Nu skal, tror jeg, vi skal indbakken. Kan man ikke?
1: Ja. Vi kom for langt ned. Nielsen Michael.
0: Jeg synes altså, var rigtigt.
1: Der blev puttet ind her...
0: Michael Lapskovs.
1: Michael Lapskovs er rigtig stærk. Michael-navnsgeneratoren.
0: Ja, tak.
1: Kan også noget... Pastra Michaela. Hvad er det? Pastra Michaela?
0: Pastrami.
1: Pastra Michaela.
0: Pastrami, det der italienske kød.
1: Michaela Vær. Der er også en, der blev med Michaela Lalalong. Michaela Lalalong.
0: Duk, duk. Jamen, det er jo fordi, reggae er sat fri.
1: Jeg synes altså, Michael Lapskovs til sin kæreste, altså som et kendt navn til sin kæreste, synes jeg ikke er helt vanvittigt.
0: Michael Bundesen. Fuck, du er. Nå, kan jeg også lide mig. Ej, videre. Her er Team af Lord.

0: mig.
1: Sang Mille og mig. Jo, kan man sige.
2: Lidt mere end duet. Før. Der er kommet noget feedback. Mike, vores lytter, som har foreslået den her nye regel med, at du nu i stedet for ikke at må synge med på slutningen af sangen, skal synge med på alle sange i slutningen. Synger, at du var en lille smule, eller siger, at du var en lille smule svag på Lord.
1: Jamen, det er da ikke... Det skal jeg da ikke modsætte mig. Det er da sikkert rigtigt, men jeg var der. Mm. Det vigtigste for mig, det er, at jeg synger med i slutningen af alle sange. Det er også derfor til alle jer, der skriver tommestok ind i dag.
2: Reglerne er lavet om i dag.
1: De er lavet op. Og jeg beklager, hvis man først lige er tunet ind på Carte Blanche. Jeg er glad for, at du er det. Men hvis du lige er tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at den regel, der har været om, at jeg skal give en tommestok, hvis man fanger mig i at synge med på slutningen af en sang, de er blevet lavet om i dag.
2: De er lavet om af dig selv. Til
1: i samarbejde med lyttere.
2: Mm-hmm.
1: Der har været by popular demand en ting om at sætte sangen fri i Carte Blanche.
2: Er det sådan, du læser det?
1: Ja. Det er, hvordan læser du det?
2: Jeg læste bare som om, at du sagde, hvad skal vi gøre i stedet for i går, da du ikke havde flere tommestok tilbage, så skrev Mike ind. Det kan også være det her.
1: Jamen, nu har jeg fundet en tommestok, men jeg kunne bare køre videre den samme gamle, kedelige leg, hvor jeg ikke må synge med.
2: Ja,
1: nu har vi valgt at sige, gud, kunne det ikke være sjovt at prøve, at radioverden skal træde ind i folks højtalere med sin sangstemme efter hvert nummer.
2: Jo, jeg kan sige, hvis det skulle være nogen, kunne det jo... Altså, er det jo fint, at det er en konservatorieuddannet, og ikke en af, der skal synge? Hun kan jo ikke synge.
1: Hun synger altså ret godt.
2: Det var det, der var vitsen.
1: Nå, hun synger meget med på musikken også, gør hun ikke det?
2: Jeg er lidt i tvivl om det, men
1: hun har ikke nogen tommestok til hendes program, og det er jo det, der er hemskolen for popdateringen. Det er jo, at de er tommestokkeløse.
2: Mm. Men det er altså reglerne for i dag.
1: Ja, så man kan godt spare sig. Ja, altså, medmindre man hører mig ikke synge med på slutningen af en sang, så kan man skrive tommestok. Den første, der skriver det ind til 12-12 på 3 med mum, får sådan en. Men hvis jeg synger med, så er det bare liv og glade dage. Vi har sat musikken fri. Her, Smart Boy, Save Us.

0: men også
1: det er
0: fint.
1: Det er også godt.
2: Det er så også bare... jeg kan så godt lide Savers.
1: Hvad hedder sådan det instrument, man spiller på? Er det ikke sådan den der guitar-keyboard?
2: Altså en guitar?
1: Ja, hedder det bare en guitar?
2: Ja, den der, altså det der keyboard, der er formet som en guitar, ja. Hedder en guitar. Jeg ved ikke, om det er det. Jeg tror bare, det er en anden form for synthesizer, han spiller på.
1: Men det lyder pissefedt.
2: Plug-in af en eller anden. Men det er helt absurd fedt. Jeg har engang set Savers live i KB-hallen. Det kan jeg så anbefale alle. De er altså ikke bare se dem på KB-hallen. Se dem, hvor end de spiller, men de er virkelig, virkelig fede. Apropos folk, der er nice. Med Bækskov, vores allesammens nyhedshej, er her med på 3 nyheder.
3: Det er jeg, tak. Jeg starter med ulvenyt, for der er noget, der tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. De har set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig, og de har en opsøgende adfærd, som typisk kommer af, at der kan være en belønning, som for eksempel mad. Det forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
3: Og på baggrund af det her nye notat, og det der også er sket i området, så kan privatpersoner med jagttegn nu søge om tilladelse til at skyde ulve på privat grund i Oksbøl-området, hvis ulvene er inden for 30 meter af mennesker. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Og så skal det handle om tvangsadoptioner. For i dag kan vi fortælle, at det er svært at finde familier, der står klar til at tage imod de børn, der skal adopteres væk. Lige nu står der kun omkring 20 familier klar til at modtage et barn på adoptionsnævnets liste, og tallet er faldet over flere år. Og der er også generelt problemer med det system, der er for tvangsadoptioner. Det bliver nemlig kritiseret for at være for firkantet af Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er ikke altid det bedste for børnene, at man kapper båndene til de biologiske forældre, mener Annette Faye Jacobsen, som er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
5: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt.
3: Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. Og så har der været problemer med eksamenerne for 9. klasses elever i dag. Der har nemlig været et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ, som har forsinket eksamenerne. Og i Silkeborg Kommune blev næsten alle folkeskoler faktisk nødt til at aflyse helt. På landsplan der måtte omkring hver 6. elev vente med at komme i gang med prøven i dansk. Det fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Der er sol derude, men også perioder med skyer. Og sidst på dagen kan der godt komme en byge her og der. Temperaturen den er mellem 10 og 15 grader.
2: Tusind tak, May.
3: Selv tak.
2: Der er P3 nyheder igen om en time, og

0: Harry Styles, American Girls.
1: Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Ved du, hvad jeg godt kunne tænke mig?
2: Nej.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at lige tage dig med i P3-tombolagen. Bare lige bruge 2 minutter på at sige, hvad er det egentlig, der sker på kanalen?
2: Ja.
0: Så du kan jo lige... Jeg ryster i min hånd, så vælger du et nummer.
2: Højre hånd.
0: Yes. Så starter det... Det vi starter på der, det var Balalaika. Fordi ja. Om en time er der Balalaika. Det er 2 af vores gode kollegaer og venner. Mathilde Mus, Jens Malte Næsby, der sender. Og ved du, hvad de har gang i øjeblikket?
2: Jens Malte skal løbe et halvmarathon, ikke? Marathon.
0: Er det ikke amatageløb?
2: Jo, det kan være.
0: Han skal løbe et løb.
2: Jeg ved bare, han har fået skinnebensbetændelse eller eller
0: andet. Nå ja, han er ved at... Ja, det er en ting. Men nu er det, så leder de efter at kortlægge, hvor mange Rasmus Søndergaard der findes i Danmark. Fordi de har fundet ud af, at der kun er et vist antal.
2: Mm.
0: Sådan noget 43-agtigt. Men at 5 af dem er meget kendte.
2: Ja, det er jo en procentmæssigt ret høj del.
0: Så de skal finde ud af, hvad de alle sammen er kendte for.
2: Mm.
0: Så hvis man kender en, der hedder Rasmus Søndergaard, så må man godt lige prikke vedkommende og lige sige, ring lige ind mellem 14, eller 16 og 18 i dag.
2: Mm-hmm.
0: Fordi det vil de meget gerne have. Så prøv lige at ryste hænderne igen. Hvad for nummer du nu har?
2: Til venstre.
0: Yes. Så er det godmorgen på 3.
2: Ja.
0: Kender du Lasse Knudsen?
2: Ja, det ved jeg. Kan jeg godt.
0: Ja. Ved du, hvad jeg så, han lavede i dag på arbejde? Hvad han får sin arbejdsdag til at gå med?
2: Var det der, hvor han sad og kiggede på sin telefon med sådan nogle spredte ben og et halvt glas peanuts?
0: Ja, ja. Mm. Han lå også på maven på et tidspunkt.
2: Ja, det var meget ømt at se på.
0: Han lå så film. Devil ja. Wears Prada. Med et halvt glas peanuts på arbejde. Så det kan også være, det kommer ind i radioen i morgen. Det er bare for at sige, man ved aldrig, hvad der sker i godmorgen på 3 heller.
2: Det kan man glæde sig til, tror jeg.
0: Er det ikke rigtigt?
2: Lasse har set en film. En 20 år gammel film.
0: På sit arbejde. Jeg vil have Lasses arbejdsliv. Nå, kæft.
2: Hvor lever han livet, den dreng?
0: Det er helt sindssygt. Nå, men der sker mange gode ting på kanalen. Og her den næste time, jeg kan jo starte med at sige, lige om lidt, så kommer der en personlig oplevelse for mit eget liv. Et fænomen, som jeg godt lige kunne tænke mig at prøve af på jer alle sammen. Om det kun, om jeg er ved at blive bims, eller om det er noget, der findes. Men det kan både du, Henrik, og dig, der lytter med, hjælpe mig med lige om 6 minutter.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind. Du lytter til Carte Blanche, hvor jeg bare kan sige, det der, det var ikke en tommestok, fordi i dag, der skal jeg synge med på alle sangene. Det har Henrik og I bestemt, at I gerne vil have. Så derfor
1: det er dig selv, der har bestemt det.

0: Dopamin af Robin. Hvad er der?
1: Det var, den var tæt på.
0: Tæt på hvad?
1: Ikke at være synge med.
0: Dip. Dopamin.
1: Hatter.
0: Af Robin. Hold op. Hvorfor er du aldrig på min side?
1: Jeg er på din side. Jeg siger bare, de selv har fundet regler der. Den må du lige være overtræde der, synes jeg.
0: Nej. Dopamin.
1: Mm.
0: Så.
1: Yes.
0: Ej, så gider jeg ikke. Så kan jeg... Nu snakker jeg ikke til dig, Henrik. Nu snakker jeg til dig, der lytter med. Det kan være, at du kan gribe mig i den her historie. Fordi Henrik har et dumt svin. Han gider ikke. Ej, lad os være venner igen. Jeg har faktisk brug for at snakke
1: op. Okay, ja, det kan
0: jeg hurtigt. Okay. Jeg har en personligt fænomen. En oplevelse, som jeg oplevede i går nede på mit badeværelse. Jeg skal bare høre, om det er mig, der vil blive BMLM, eller om I andre også kender det. Der sker det, at min datter er i bad. Det har egentlig ikke noget med historien at gøre. Nej. Men jeg står og lidt og keder mig.
1: Mm.
0: Så jeg tænder for vandhanen af en eller anden årsag. Så siger vandhanen... Den der kommer sådan en... lyd i det, jeg tænder på vandhanen, ikke?
1: Ja.
0: Det underlige er, i lige det, at jeg tænder for den, og den lyd kommer, så får jeg den samme... Så får jeg ligesom lydens smerte nede i min fod. Så der kommer en lignende smerte i min fod, som... Prøv at forestille dig, hvis det her var en smerte. Hvordan det vil føles.
1: Hvad fanden snakker du om, mand? Prøv lige at sige det igen. Du tænder for din vandhane.
0: Jeg tænder for min
1: årsag.
0: Ja. Det, spørgsmålet for mig er, kan lyde overføres til smerte?
1: Nej.
0: Altså, ikke, det var ikke min øre. Der kom bare en lignende smerte, du ved, på toppen af min fod. Ja. Som ligesom også den smerte følte som den lyd, jeg hørte.
1: Om du er blevet bims? Var det det, der var spørgsmålet?
0: Prøv at overveje det. Prøv at tænke på, okay, du hører lyden af en hammer, der falder ned på et bord.
1: Ja.
0: Så føler du den samme smerte i din skulder.
1: Ja.
0: Bare sådan, i det, den rammer bordet, så er det den samme, som om, at den lyd bliver overført og bliver håndgribeligt gjort i smerte i din krop.
1: Ja.
0: Så er den væk igen. Lige snart jeg snukkede for vandhen, så blev smerten væk fra min fod igen.
1: Det er som om, jeg hører, hvad der kommer ud af din mund, men det registreres mærkeligt i mit hoved. Fordi det er jo ikke... Det kan man ikke. Det er ikke rigtigt. Det er ikke en ting.
0: Jamen, det kan være, der er nogen, der har det som en ting. Jeg tænkte nok, du ville være sådan, ah, det gider jeg, det tror jeg ikke et skid på, men det kan jo godt være, der er nogen, der tror på det.
1: Hvis du uden grund har tændt din vandhane, og har hørt den lyd, der kommer fra en vandhane, og så har fået en...
0: Lyden var skarpere end normalt, så derfor tror jeg, det kom bag på min fod. Det overraskede min fod, så derfor var der en smerte, der lignede lyden i min fod ovenpå sådan...
1: Du er en mand med musik tæt på, ikke? Det er lyd for dig er jo... Det er jo noget, der påvirker dig helt vildt åbenbart.
0: Ja.
1: Tror du, det er en arbejdsskade?
0: Nej, jeg tror, det, jeg ved ikke, om det er psykosomatisk, eller hvad det er, men jeg tænker, at der kan godt være, at der er nogen, der har hørt en meget høj lyd, sådan knald! Og så er de sådan, gud, det var det samme i min nakke, jeg lige følte der.
1: Jeg siger bare, du kommer på arbejde i morgen, kammerat. Det her, det virker nærmest som en opvarmning til, at man er så syg. Nej.
0: Nej, det er det ikke.
1: Så tænkte jeg på dem her.
0: Men postkassen er åben, hvis der er nogen, der kender til det. Imens hører vi lige, Where is my husband, Array.

0: Your husband is coming.
1: I would like a ring, I would like a ring.
2: Gud, hvor er det stadig et absurd fedt nummer, det her.
3: Det er helt almindeligt.
1: Diamond, diamond, diamond.
2: Where is my husband af god gamle Ray.
3: Og Jannik, det du snakkede om før, hvor du tændte din vandhane, og så fik du en javne smerte i foden. Som lyder fuldstændig vanvittigt mærkeligt.
2: På grund af lyden, den blev overført til min krop.
3: Vi har jo en på postkasse her. Der er kommet masser af sms'er fra lyttere.
2: Du skal ikke kigge på mig, som om jeg skulle fisse sytten, ikke?
3: Altså, prøv at høre, skat. Vi finder ud af, hvad du fejler lige om lidt.
4: Når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
5: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne.
4: Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
6: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
7: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
8: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
7: Det her er under radaren piger på piller.
9: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
10: Lyt med i DR Lyd.

0: Rosa og Artie Artit.
1: Janik, lige før fortalte du os om en oplevelse, du har haft på dit eget badeværelse hjemme i privaten, hvor du åbner en vandhane.
0: Mm. Den siger...
1: Og den lyd overfører sig så til din fod.
0: Yes, og sætter som smerte.
1: Som smerte. Jeg må være ærlig at sige, det lød lidt allergiagtigt for mig, det der, sådan lidt finde på. Men det kan jeg forstå på vores apropos-kasse, det er det ikke. Det er det jo åbenbart ikke.
0: Jeg vidste, I ville have min ryg.
1: Der er bare lige, inden vi går ind i den her, det er, at der er en, der skal... Hvis vi lige ser bort fra Janniks oplevelse, kan vi så blive enige om, at man kan ikke tænde en vandhane, man kan åbne den.
0: Det, så det holder det vil, vi. Det vil jeg godt lægge mig fladt ned og sige, det har du ret i.
1: Det holder vi altså lige, den holder vi lige for jer.
0: Ja, ja.
1: Nå, men der er en, der skriver her. Halløjsa, jeg tror, det I taler om er synestesi med venlig hilsen Dennis fra Fyn.
0: Ja.
1: Nu går jeg ind og slår synestesi op. Det er synestesi eller samsansning. Det er et fænomen, hvor stimulering af en sans automatisk udløser en oplevelse i en anden, ja, uafhængig sans.
0: Yes, det forstår jeg.
1: Nej, du skal... Ja, ja. Prøv at høre. Jeg fortæller dig det her første gang. Du skal ikke lade som om, at du er ekspert i synestesi nu, fordi du har oplevet
0: det. Men kender
1: du
0: ikke også det, at man kigger på en banan, og så kan man smage den?
1: Nej, jeg gør ikke.
0: Jo, det er muscle memory, Hanny. Det er, hvis du kigger på noget, så kan du også smage det ind i din mund.
1: Altså, ja, jo, lidt. Men, yeah. det er jo mere et minde,
0: det er synestesi.
1: Nej, det tror jeg ikke, det er.
0: Er det ikke det? Ej. Er det ikke præcis det, vi har forklaret?
1: Jamen, nå, okay. Det er ikke en sygdom, men en medfødt neurologisk tilstand, hvor sanserne er forbundet.
0: Ja.
1: Eksemplet inkluderer at se farver ved tal og bogstaver. Altså farvehørelse eller smage ord. Eller høre musik, som vi...

0: det her.
1: Ja, det tror jeg da er rigtigt.
0: Nå, men du...
1: Auditiv taktil synestesi.
0: Ja. Skriv det på LinkedIn, kammerat.
1: Wow, det er altså sindssygt.
0: Og du er ikke alene. Jeg kan sige, der er en, der hedder Carsten her, som, som melder ind i indbakken, at hvis han ser nogen komme til skade på film eller YouTube, så kan han mærke det i ryggen. Så der er synestesi alle steder.
1: Jamen, det kender jeg godt. Ja, man kan godt. Hvis man ser nogen blive sparket i løgne, så kan man også mærke den smerte, fantomsmerten på en eller anden måde.
0: Men en fast smerte i ryggen, hver gang du ser nogen komme til skade på YouTube.
1: Hvordan tror du, One of Your Girls at Troye Sivan føles, hvis det bliver overført til din krop? Det her.
0: Blidt strøg henover fodryggen.
1: Det kan man lige sidde og tænke lidt over. Synestesi. Han har ret.

One of your girls, Troy Sivan. Du lytter til Carte Blanche. Tak fordi du gør det. Henrik og jeg, vi står her den næste halve time og forsøger at sige noget, der er rigtig hyggeligt til dig. Og bagefter så kommer balalaikaen, og så siger de noget, der er hyggeligt til os alle sammen. Vi kan lige nå B3's håndgå lige.

0: Ja, nej, det her det uddelte jeg en tommestok på i går hen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtig
0: nok. På at lave den her rytme. Så det vil jeg sige, det er altså okay. Jesse Reyes og Stormzy, Palo Santo på 60. Uundgåelig. Du kan jo også. Du kan jo også, min mand.
1: Ja. Hvad hedder det? Vi skal jo snakke om stærke børn, ikke?
0: Jo. Det... Jamen, jeg er blevet hyldet ud af den. Det er fordi, at jeg... jeg troede, at det var dig, der skulle fortælle om noget personligt nu. Men jeg vil gerne tale om stærke børn, det er rigtigt. Fordi jeg har læst en artikel om, at børn er stoppet med at gå til håndbold. Ikke sådan 100%, men der er rigtig mange, der er blevet en undersøgelse af, at børn er begyndt at styrketræne tidligere.
1: Ja.
0: Og de ligesom bliver mere tiltrukket af fitnesscentre. Altså de helt unge børn, især 12-14-årige, er meget fitnesscenter, mere end de er håndboldagtige.
1: Mm.
0: Og det er foreningslivet jo lidt sådan bekymret for.
1: Jeg kan huske, da jeg gik til fodbold, var de meget sådan, at du må ikke begynde at træne for tidligt, fordi det bøjer dine knogler. Det var sådan, jamen, de holdt mig ud af det center.
0: Jeg fik jo at vide, da jeg var barn, at jeg ville blive 1,90 af min læge. Det, kan du ikke huske, at sundhedspladsen skyder en?
1: Jo, siger sådan lige tommelfingeren op foran her. Ja,
0: ja det er, men jeg stykketrænede jo så meget for en tidlig alder, så jeg er kun blevet 1,86.
1: Det har sat sig?
0: Ja.
1: Du er ikke 1,86.
0: Nej, det vidste du, ville sige.
1: Det har du ikke gjort det?
0: Jo, ja, i mit pas i hvert fald.
1: Nå, okay. Godt,
0: men det, igen, det, jeg stykketræner jo også så meget, så jeg er jo måske blevet endnu lavere. Hvem ved?
1: Nå.
0: Men du har ikke styrketrænet, det ved vi.
1: Ja, jeg har givet mig selv lov til at gro op til næsten 2 meter. Og så begyndte jeg at styrketræne.
0: Ja. Men jeg forstår heller ikke, hvorfor... jeg forstår ikke, hvorfor børn skal være så stærke.
1: De skal vel bære rundt på en masse ting, eller... Jeg tænker, at det er praktisk for dem.
0: Ja.
1: Og så er det jo også som... Altså, et stærkt barn, ikke? Mm. Det er imponerende at se.
0: Ja, stærke er egentlig bedre end et stærkt barn?
1: Ja, det er der. Det er ikke meget, der er. Du kan løfte
0: alt muligt. Du? Fordi du er blevet sådan lidt freakishly high. Altså, ja. Høj.
1: Mm.
0: Kunne du ikke godt have nappet 3 cm af din højde mod så at have været stærk, for eksempel? Du har også så dårlig ryg, så du skal træne hele tiden nu.
1: Ja, det er rigtigt nok. Og mine arme har sådan en genetik, ligesom sådan en langdistanceløber.
0: Mm.
1: Så de kan ikke blive større, end de er nu. Det er bare det. Sådan, det er bare sådan nogle lange, lange streger ud i luften.
0: Jamen, du er stadig flot, synes jeg, men det er bare sådan...
1: Jeg kan godt lide, hvor det her Insta er på vej hen. Sådan en roseklub for vores kroppe.
0: Nej, vi skal tale med nogle børn.
1: Nå, okay.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale med nogle stærke børn. Der må sidde nogle stærke børn, der lytter med. Men vi skal lige høre livsforlet af Annika først. Og skal nok forklare præcis, hvad vi leder efter på den anden side. Men hvis du sidder derude, du er et barn, og du tænker, jeg er sgu et stærkt barn, så kan du altså godt lige spørge mor og far, må jeg ringe ind til Carte Blanche lige om lidt.

0: Annika, livsforladt. Jeg kan mærke, jeg er også ved at være lidt træt af at skulle synge med på alle numre.
1: Ja, det er godt. Det er måske det er ligesom at sætte dig ind i et skab og få dig til at ryge helt pakken med
0: cigaretter. Helt æske cigaretter. Ja, eller cigaretter, ligesom i blinkelygter. Ritzau er ude i dag, og så siger de, farvel håndbold, hej dødløft. Ny rapport viser, at styrketræning boomer blandt de 12-14-årige.
1: Mm.
0: Og jeg synes, vi skal tale om stærke børn.
1: Det synes jeg lyder fantastisk.
0: Som en Amager-dreng for mig, der var det vildt fedt at være stærk, da vi var unge og børn. Der var det sådan en, altså jeg spillede ishockey, det var sgu fedt at være stærk. Jeg styrketrænede vildt meget. Men nu er der nogen, der siger sådan, det går også lidt ud over foreningslivet. Det er også alle de kommercielle firmaer, der får de her børn meget tidligt. Men jeg kunne godt tænke mig at undersøge lidt styrken i børnebefolkningen, Henrik.
1: Ja, det kunne være fedt at tale med nogle stærke børn. Ikke? Nogle børn, der anerkender, at de kan løfte tungt.
0: Ja, altså bare for at spørge ind til sådan, hvordan er det at være skide stærk som barn? Altså, vi vil gerne have nogle unge børn, også meget, meget gerne yngre end 12 år, som kan ringe ind på 73x20, hvis de lige får lov af far og mor. Hvis du sidder og lytter med, og du tænker, jeg er 6 år gammel, jeg er skide stærk, så ring lige ind til os, til Carte Blanche, til dine to hyggeonkler, Jannik og Henrik.
1: Og hør, hvad fanden er det? Hvem er du stærkere end over i skolen? Og...
0: Ja, hvor stærk er du? Hvor meget kan du løfte? Ikke? Sådan noget. 70, 3x20. Hvis du er et barn, som lytter med lige nu, så vil vi gerne tale med dig. Hvis du er stærk, så er du stærk, så skal du ringe ind. Jeg tager min børnestemme.
1: Ja,
0: er du stærk, så skal du ringe ind lige nu på 70, 3x20. Ikke? Så snakker vi lidt om at være stærk.

0: Alive. Nej. Men altså, der var sang, så det var fint.
1: Der var sang, tak for det. Så den er god nok. Hvis du er et barn, og du lytter med til Carte Blanche lige nu, til B3, så kan du lige spørge din mor eller far, eller den voksne, du er sammen med, om du må ringe ind på 70 3x20, hvis du er stærk.
0: Ja, det er kun, hvis du er stærk.
1: Du skal ikke ringe ind, hvis du ikke er stærk. Hvis du tænker, jeg er et barn, men jeg er ikke stærk, så skal du ikke ringe ind.
0: Nej, det er kun, hvis man er stærk.
1: Hvis du er stærk, så vil vi gerne tale med dig. Vi skal bare hygge snak, så der er ikke noget farligt ved det. Det bliver hyggeligt, men det bliver en stærk snak. 70 3x20.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
6: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
7: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
8: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
8: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
9: Godmorgen,
10: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
11: Ja, vi skal nemlig lege, jeg elsker dig, men...
12: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det.
10: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skuddet.
9: Tak,
13: Godmorgen, B3. Med Andreas, Iva og Lasse.

0: you know.
1: If You Know You Know, Kette, featuring Caroline Mausing, og også featuring Jannik Skov, fordi jeg sang med, fordi det skal jeg gøre på alle sange i dag. Fordi
2: har du selv bestemt?
1: Har vi bestemt, Mike, vores lytter Mike og jeg, i fællesskab, og alle mulige andre lyttere, som også var trætte af, at man ikke måtte synge med på slutningen af sangene. Og derfor i dag, hvis jeg glemmer at synge med på slutningen af en sang, så kan man skrive tommestok til P3. Og så kan man få en tommestok, hvis man er den første, der skriver det. Men indtil videre, Henny, der har jeg sunget med på alle sange.
2: Godt klaret.
1: I 2 timer.
2: Ja, du har været skide god til det, og det er sikkert også noget, der har gjort folk glade derude.
1: Det tror jeg også. Nu skal det handle om at være et stærkt barn, fordi der er en ny rapport, der viser, at de helt unge fravælger håndbold og foreningslivsidræt til fordel for styrkecenteret. Altså ned i træningscenter, ned i fitten. De kommercielle fitnesscenter trives. Det er de her foreninger selvfølgelig lidt ked af, men vi er lidt nysgerrige på, hvordan det er at være et pisse stærkt barn.
2: Mm. Ja, for der må være masser af ekstremt stærke børn, der render rundt derude.
1: Jeg vil bare lide det her spil. Hej, Henry.
3: Hej.
1: Hej, min ven. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 8.
1: Er du stærk, Henry?
3: Ja, det vil jeg selv sige.
2: Går du meget i fitnesscenter? Går ned og smider jern?
3: Nej, men jeg går til håndbold, og der laver jeg rigtig mange armbøjninger.
1: Helt klart.
2: Hvad er det tungeste, du nogensinde har løftet?
3: 48 kilo.
2: 48 kilo?
1: Kilo?
2: Hvordan ved du, at det var 48 kilo?
3: Fordi at jeg bad en dreng, som der sagde, at han vidste, at han vejede så meget.
1: Så bar du lige ham?
3: Ja.
1: Hvor meget vejer du selv, Henry?
3: Nogenlunde 32.
1: Så du,
2: 32 kilo.
1: Så du bare mere end dig selv? Du er lige så stærk som en myre, jo.
2: Procentmæssigt er det jo...
1: Det er jo vildt meget. Henry, hvorfor er det godt, at du er så stærk, som du er?
3: Jeg synes bare, at man kan bruge det til nogle ting nogle gange.
1: Hvad for eksempel?
3: Hvis der er nogen, som der har sagt til dig, at du skal bære noget tungt, så kan du jo bære det.
1: Ja, så kan du lige hjælpe dine forældre med at bære varer ind og sådan nogle ting, selvfølgelig.
3: Mm-hmm.
1: Eller bære deres bil, hvis den bryder sammen.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Henry, tak fordi du ringede ind til os, og kan du have en god dag med din enorme råstyrke?
3: Ja, det kan jeg godt.
1: Det gør. God dag. Hej, Julius.
4: Hej.
1: Hej, hvor gammel er du?
4: 6 år.
1: 6 år?
2: 6 år.
1: Er du også stærk, Julius?
4: Ja.
2: Hvornår fandt du ud af, at du var en hakket makker?
4: Og jeg gik i børnehave.
2: Nå, kan du huske en situation, hvor du tænkte, jeg er fandme en hakkefar?
4: Og jeg kom op og sad, så er nogen, der tager meget ved i tjern.
1: Så kunne du bare lige løfte dem væk, eller hvad?
4: Ja.
1: Okay.
2: Ja, det er sgu meget godt. Hvad er det tungeste, du nogensinde har løftet, Julius?
4: Min storebror, der vejer 50 kilo.
2: Hold da kæft, hvor kæft. Det er helt seriøst, der er altså nogle stærke børn derude.
1: Det er da helt vildt.
2: Det er 150% af sin egen kropsvægt, de kan løfte.
1: Og Julius, bare lige en sidste ting her. Altså, hvem er du stærkere end? Er der nogen, som du er meget mere stærk end?
4: Ja, min ven hedder Benji, der går i første.
1: Nå, okay.
2: Benji i første, ved du hvad?
1: Benji i første, ham er du stærkere end?
4: Ja.
1: Mega stærk. Jeg tror altså også, du er stærkere end Henrik.
2: Det tror jeg ikke.
1: Hvad tror du selv, Julius? Tror du, du er stærkere end Henrik?
4: Ja.
1: Ja, det tænker jeg nok. Julius, tak for at ringe ind. Kan du have en enorm god dag som en hakkemakker?
4: Ja, lige meget.
2: Hold kæft, en hakkefar.
1: Kæmpe spiller.

0: Nu er afstemningen... Det er ikke en afstemning.
1: Nej.
0: Men nu er podcast-tingen fra i går sluttet.
1: Ja. Oklahoma-indskrivningen er officielt lukket.
0: Ja. Og så kan det være, at vi skal forklare, hvad det betyder.
1: Ja, det er fordi, vi har en podcast, hvor vi klipper musikken ud, og så er det ligesom bare, ja, simpelthen en podcast, som man kender den, uden musik. Og i den var der i går en meget, meget lang ribehistorie for dig, hvor vi...
0: Ja, som ikke kom med i live-radioen, men ja, som jeg lige optog bagefter.
1: Ja, som vi lige optog bagefter. Ja. Og som en gulerod i slutningen af den ribehistorie, fordi jeg tænkte, der er ikke nogen, der hører slutningen af den ribehistorie, fordi den var 4 minutter lang eller sådan noget, sagde vi, at hvis man skriver Oklahoma... indtil os i dag, fra 14 til 16, så får man en hue.
0: Ja, en carte blanche hue.
1: Ja, og...
0: Så alle dem, der har gjort det, indtil jeg lige lukker afstemningen lige før, de kommer til at modtage en carte blanche hue.
1: Ja, og det kommer til at tørne ud i de huer, kan jeg godt fortælle dig. Shit, der er mange, der har hørt den ribehistorie. Der er også nogen, der endda skriver, fed ribehistorie. Jeg vil sige, de huen er din, du behøver ikke at...
0: Nej, du behøver ikke at lyve om det. Det kan jeg rigtig, rigtig, rigtig godt lide. Nå,
1: den ligger
0: altså tak.
1: Ind på DR Lyd, den podcast. Det er ikke altid, vi udlover huer.
0: Nej, det er ikke hver gang, at vi gør det. Og vi er glade for, lige meget, hvor I lytter med her, om det er på podcast, eller om det er her live i radioen, så er vi bare glade for, at I lytter til Carte Blanche og til B3. Lemnet Satter Balalaika. Der er også nogen, der lige skriver i på podcasten. Tommestok, glemte han ikke at synge? Og der kan jeg bare sige nej. Jeg glemte ikke at synge. Jeg glemte ikke at synge.
1: Nej, du synger jo konstant. Du har sunget konstant i 2 timer.
0: Ja. Bliv hængende. Der er Balalaika lige om lidt.
2: Du lytter til P3.
3: Du lytter til P3.

0: Jeg lover, at Mathilde Mus og Jens Malte ikke vil synge med på slutningen af sangen i hele deres balalaika-sender. Jeg tror, jeg har gjort det rigeligt i de sidste to timer.
1: Og vi kommer også til at tage til revurdering, og måske gør vi det ikke i morgen.
0: Nej, det synes jeg, vi skal ikke gøre så hurtigt. Jeg har ikke uddelt den eneste tommestok i dag.
1: Nej, det ved jeg. Det er også. Men det er også. Lad os lige. Det er en kostbenefit.
0: Men Mathilde Mus er også en sangfugl. Det kan være, hun kommer til det.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så pippede hun fra. Ja,
0: så var hun der. Nå, May. Ja. Begge sko. P3 nyheder. Det er dig først, og så er det balalaika. Bliv hængende alle sammen. Tak fordi I lytter med.
3: Og her i mine nyheder starter jeg med ulvene i omkring Oksbøl i Vestjylland. For der er noget, der tyder på, at de er blevet fodret. Det står der i et nyt notat fra Aarhus Universitet. Forskere har nemlig set nærmere på 13 episoder i området, hvor ulve har haft en unormal adfærd. For eksempel, da en ulv fulgte efter en 14-årig pige i Oksbøl by. Måske kan du huske det her klip, som hun optog.
4: Den fucking ulv. Den fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
3: Og det er ting som det her, der får forskerne til at nå frem til, at ulvene nok er blevet fodret. For når ulvene er så opsøgende, er det normalt, fordi de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Og på gaden i Oksbøl i dag kan folk ikke forstå, at nogen har fodret ulvene.
5: Jamen, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
6: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
3: Her var det Rikke Antonsen og John Sørensen. Og så til et krydstogtskib, som er ramt af et udbrud af det, der kaldes hantavirus. Det ligger ved øgruppen Kap Verde, og de cirka 150 personer ombord må ikke komme i land, fordi man frygter smitte. Mindst 3 personer er døde på skibet, og flere er syge. Og nu overvejer den spanske regering så, om skibet skal have lov til at lægge til kaj i Spanien. For lige nu er der 7 personer, som enten er blevet bekræftet smittet, eller som man mistænker har virussen. Og passagererne ombord er isoleret i deres kahytter, og det er altså en skræmmende situation, de står i, siger professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet. Hun hedder Thea Kølsen Fischer.
7: Det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
3: Hun fortæller også, at der er 40% dødelighed med den her virusvariant, man har fundet på skibet. Og så skal vi til den tragiske sag fra Hjallerup, hvor en nu 20-årig mand er blevet dømt til 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt en 13-årig pige tilbage i 2024. For anklagemyndigheden vil have sagen her for højesteret. Anklageren havde nemlig gået efter forvaring, som er indespærring på ubestemt tid, blandt andet fordi Retslægerådet anbefalede, at man gjorde det for at undgå, at han begår ny farlig kriminalitet. Men Vesterlandsret landede på de her 12 års fængsel for et par uger siden, og nu vil anklagemyndigheden så prøve at få sagen taget op ved højesteret. Der er sol derude, men også perioder med skyer, og sidst på dagen kan der godt komme en byge her og der. Temperaturen den er mellem 10 og 15 grader.
8: May?
3: Ja.
8: Tak for det her.
3: Selv tak.
9: Det her er... Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
10: og Mathilde Mus.
8: Vi er tilbage fuldstændig, som vi plejer, og det man skal vide, hvis man... ikke står lige her i studiet sammen med os og med, det er, at det her program hver eneste dag starter med, at Henrik fra Carte Blanche driller Jens Malte, inden nyhederne bliver sat på.
1: Ej, det er virkelig
8: og nu bliver jeg nødt til at høre, hvad fanden der foregår, fordi imens May har lavet nyheder, der har de løbet rundt, ligesom en kat og en mus i en tegneserie.
1: Jamen, Henrik...
8: Hvad gjorde han?
1: Henrik, han har gemt min drikkedunk.
8: Var det bare det?
1: Ja, og jeg fik finde den. Og det værste er, Christian, producer Christian, han vidste godt, hvor den var. Så jeg har løbet rundt ude bagved. Jeg har løbet og løbet og løbet for at finde min drikkedunk, mens Mea har...
8: Ej, fordi langt,
1: det er super synd for alle involverede. Og det er altid heller ikke, der starter med at drille. Jamen, altså, I skulle bare vide, I har sikkert en på jeres arbejde eller jeres skole,
8: en som også... Drille,
1: en rigtig ligesom driller. Henrik. Ja. Henrik, han driller bare meget.
8: Jens Malte, vi må sige skidt pyt nu.
1: Og det er altid mig, det går ud over.
8: Vi må sige skidt pyt nu, og så må vi komme i gang med dagens program. Ja. Så bliver rigtig godt, ikke?
1: Ja, jo. Ja. Velkommen til. Jeg har min drikkedunk.
8: Ja, tak.
9: Det man hører,
10: det man hører,
9: er man selv.
10: Er man selv.

0: til at være to. Fra søn. De her balalaika. Det næste nummer, vi skal høre, det er et stykke med Beyoncé. Har du set, hvad hun havde på til Met Gala i går?
1: Nej.
0: Det så ret skørt ud. Hun havde sådan en skeletkjole på.
1: Okay, that's crazy.
0: Ja, men det var som om, at...
1: Var den sådan lidt irreplaceable?
0: Ja, det vil jeg sige. Den var meget unik. Den var enormt unik, den kjole. Man kan hoppe ind og se den. Mm. Men nu skal vi høre Irreplaceable med Beyoncé.

0: på Irreplaceable.
1: Prøv at høre, hvis du har en hund, så er det nu, du skal lytte efter. Fordi jeg har tænkt over i dag, hvad er en hund egentlig værd i kroner og øre?
0: Ja, er det lidt usympatisk.
1: Nej, det, så kan folk jo sige millioner, og så er man sådan, jeg har ikke sådan en hund.
0: Ja, okay.
1: Så, men man kan lige tænke over det, hvad er en hund egentlig værd? Og hvis man har sådan en, så kan man lige gøre sig klar til at ringe ind 70 20 20 20. Ja, det er til dig, hundeejer. Fordi prisen på dyrlæger er åbenbart stukket fuldstændig af, Mathilde.
0: Ja, altså ikke selve mennesket, der er dyrlæge, men altså...
1: Prisen for at få sit dyr til læge.
0: Ja.
1: Hos en dyrlæge.
0: Ja.
1: Man skal ikke også tænke over, hvad en dyrlæge...
0: Nej, men det er bare, formulering er faktisk lidt skør, når du lige siger det.
1: For prisen for dyrlæge... For at gå til dyrlæge er stukket fuldstændig af,
0: ja.
1: Kunne man sige. Hey, ja. 3-4. Nå, det er TV2, der har historien her, og de har fundet ud af, at prisen er steget med hele 47% siden corona. Det synes jeg meget.
0: Det er meget.
1: Det er
0: næsten en fordobling.
1: Ja, og ja, det er halvdelen. Fordi det er jo så 100%, hvis det er en fordobling.
0: Ja, så det er en kvartdobling.
1: En halv fordobling.
0: Oh.
1: Det er også ligegyldigt. Lad os holde os til, hvad det er. Det er blevet dyrere. Og der er mange årsager, men en af årsagerne, det er, at dyrlæger, de får flere og flere muligheder for behandling. Altså, og det gør så, at prisen på stiger, fordi at man kan sige, de har flere og flere små sprøjter og flere ting, de lige kan gøre, og dup, så hopper vi lige, og det kan vi også lige, og så den der, og så
0: 1, 2, 3,
1: og så lige pludselig har du sådan en kvittering, hvor du bare står ding, ding, dang, dong, dong, dong, dang.
0: Og så er man sådan, hvad fuck var ding, dang og dung?
1: Ja.
0: Og så er dyrlægen sådan, det var bare ding, dang, dung stik. Og det har kun været din hund.
1: Det fik mig til at tænke på, og jeg ved godt, man skal prøve, jeg elsker hunden. Ikke noget der. Men jeg kom til at tænke på, at du forleden havde din bil til mekaniker.
0: Ja.
1: Og du kunne simpelthen ikke gennemskue, hvorfor det kostede 5.000 kroner, eller hvad det var.
0: Ja, for jeg har fået skiftet et meget lille ventil.
1: Ja. Men det var som om, han blev ved med at fortælle dig ting, der skulle laves om på din bil.
0: Ja.
1: Ja. Den vibe, jeg tror, den følelse, fordi det her, det er jo fordi, at dem, der går til dyrlæge, de er sådan lidt træt af det.
0: Ja.
1: Det bliver dyrere og dyrere
0: og
1: dyrere.
0: Ja, og på den anden side, så kan man ikke betale, fordi man vil meget gerne have sin hund.
1: Man vil meget gerne have, at den bliver fikset, når der er noget galt, ikke?
0: Ja.
1: Fordi dyr er jo...
0: Menneskets bedste ven.
1: Ja, og især hundene. Og, og ingen af os to... Du har været meget til dyrlæge, da du var yngre, ikke? Altså ikke med dig selv. Prøv lige at holde snuden i sporet.
0: Jo, altså jeg voksede op med hunden, passeren Jack Russells, og der var altid noget galt med dem, fordi de var skide skøre. Jeg kan faktisk huske, at vi engang var ved dyrlægen med Hjørdis, fordi vi troede, hun havde spist en kattekilling.
1: Ja.
0: Som vores hund hedder. Men hun havde ikke spist en kattekilling, men Nå. Det blev stadig vildt dyrt, fordi hun skulle simpelthen have sådan en form for ultra... hvad hedder sådan en...
1: Ultralydsscanning.
0: Ja, ligesom en gravid damer for, men for
1: at se, om der var kostede? En kat.
0: Nej, det var min mor, der betalte. Jeg var ikke
1: så gammel.
0: Jeg tror, det var vildt dyrt.
1: Ja.
0: Ingen tvivl om det.
1: Jeg ved ikke, hvad det koster at gå til dyrlæge. Det er jeg nysgerrig på, jeg har taget en beslutning. Vi leder efter hundeejere.
0: Ja.
1: Og grunden er, at det er ligesom menneskets bedste ven. Nå. Så vi skal bruge dig med en hund, og spørgsmålet er helt simpelt. Hvad har din hund fået fikset hos dyrlægen, og hvad kostede det?
0: Mm.
1: Ring til os på 70 20 20 20 og fortæl os, hvad din hund har kostet hos en dyrlæge.
0: Ja, det er bare det. Ja, ved du, hvad vores anden hund engang gjorde?
1: Ja, jeg vil gerne høre det.
0: Den her gang, den var engang forstoppet virkelig længe.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig var den ikke forstoppet, og så lavede den en lort, hvor der kom, hvor der var sådan, det hang sammen i en lang kæde. Og det var, fordi den havde spist bamsefyld. Den havde spist en bamse, så der var sådan fiber i pølserne. Det var også en dyrlægeregning.
1: Ja, det er ærgerligt for dig, det er, at du ikke kan huske, hvad det koster. Og jeg vil bare gerne sige, ring ind, hvis I kan huske, hvad det koster.
0: 70, 23, 20.

0: Rain Dance her fra Dave og Thames. Du lytter til Balalaika. Hvis vi har tændt, så taler vi om, hvad din hund har fået fikset, og hvad det kostede. Fordi prisen på dyrlægebesøg er steget voldsomt. Du må gerne ringe til os lige nu, 70 20 20 20, og fortælle os om, hvad din hund ligesom har kostet ved dyrlægen. Der er en, der lige har skrevet, jeg har engang brugt 17.000 på at få at vide, at min hund ikke fejler noget. Det er lige den her energi, vi efterlyser. 70 3 gange 20. Hvad har din hund fået fikset, og hvad kostede det?
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg

0: The Bowser. Lige her, Balalaika. Velkommen til, hvis du lige har tændt. Den her, den hedder Magnetic.
1: Kæmpe, kæmpe, kæmpe sang, mand.
0: Det er det virkelig. Lige nu, der taler vi om, at det aldrig har været dyrere at tage til dyrlægen. Det er der nogle forskellige grunde til. Det er noget med, at, at dyrlægen har fået flere behandlingsmuligheder, hvilket jo er fedt.
1: Ja, ja.
0: Men hvilket også gør det dyrere for dyreejeren. Og også lidt svært at gennemskue. Hvorfor?
1: Jeg siger noget, det er en kæmpe ting for dyrevelfærden, det her. Dyrene har aldrig haft det bedre.
0: Ja, det er pisse positivt. Det, er bare, det kan bare godt gøre lidt ondt på pungen.
1: Er du sunshine, mand?
0: På ejeren.
1: Ja, ja.
0: Så derfor har vi spurgt dig
1: altså
0: med
1: ikke
0: hund.
1: Den punkt.
0: Nej, præcis. Det var også altså, derfor, jeg lige...
1: Der hvor pengene er i, ikke?
0: Fedt, Jens Mælde. Derfor har vi spurgt dig med hund, hvad din hund har fået fikset.
1: Ja.
0: Og hvad det har kostet.
1: Spændende sager.
0: Det er jo en undersøgelse der, ikke?
1: Jo, jo, jo.
0: Og jeg synes, vi skal starte med at sige hej til dig. Christina, velkommen til Balalaika.
2: Okay.
1: Goddag, Christina.
2: Goddag.
1: Hvad søren er det mig og dig er dyrlæger?
2: Jamen, vi har brugt mange penge ved dyrlæger.
1: Okay.
2: Ja, vi har.
0: Hvad har I skulle have fikset?
2: Jamen, altså, vi har på et tidspunkt haft, eller vi har hende stadigvæk, men vi havde en olingisk bulldog, der kom til skade med sit forben og skulle have det amputeret.
0: Nej. Det var da dramatisk.
2: Ja, det er meget dramatisk, men hun har det godt i dag.
0: Hvad kostede det?
2: 38.000 den ene gang ved dyrlægen.
1: Hold da op. Jeg får hosteanfald bare at tænke på det.
0: Men, okay, men, men Christina, det er faktisk også en af de indgreb, hvor jeg forstår, den må også være i den høje prisende, ikke? Det er jo et omfattende indgreb.
2: Ja, altså, ja, det er det jo.
0: Men det er virkelig dyrt.
2: Ja, det er mange penge.
0: Christina, ja. Tusind tak, fordi du ringede.
2: Selvfølgelig.
0: Jens Malte, er du færdig med at hoste, tror du?
1: Jeg prøver.
0: Så siger vi lige hej til Freja.
3: Hej.
0: Hej Freja. Hvad har du været til dyrlægen med? Eller din hund?
3: Jamen, min hund Sally, hun har sprunget sit korsbånd for et års tid siden.
0: Au, og det er sådan noget løber at gøre, ikke?
3: Jo, lige præcis.
1: De løber også meget sådan...
3: Ja, nej, men altså, hun kom også løbende helt almindeligt, så der var ikke noget der.
0: Nå.
1: Og så sagde det bare, dav.
3: Ja, så pæv hun, og så synes vi godt, at nu bliver det dyrt.
1: Hvad koster sådan en korsbånd?
3: Jamen, vi har givet 158.000.
0: Nej.
1: What?
0: Nej. Nej. Sig det igen. Nej, du skal tige stille eller være med host, og Freja, jeg skal bede dig om at sige det igen.
3: Jamen, vi har givet 158.000 rundt regnet.
0: Det kan man få kæft. En elbil for.
1: Må jeg spørge, hvad hedder din hund? Igen, den skulle lige have...
3: Sally.
1: Altså nu, jeg har jo ikke hund, jo.
3: Nej.
1: Det er godt nok mange penge.
3: Det er virkelig mange penge, men jeg vil så sige, at vi har næverne til det alligevel, for vi har fået en hund efter det igen.
1: Okay.
0: Nå, okay.
3: Og Sally lever
0: stadigvæk. Og Sally altså, lever
1: stadigvæk.
0: Det var dejligt
1: lige at få. Nu skal jeg passe på, hvad jeg spørger dig om, men 158.000. Ja. Går du så nogle gange og tænker på Sally, hvis den piver, eller slår sig, eller
0: tisser
1: opfører
0: på tæppet.
1: Sig? Ja. Bliver du så ikke, altså den skal leve op til 158.000. Kan du følge mig?
3: Jeg kan godt følge dig. Hun er pakket ind i bobleplast, ja. Og alt muligt. Så de er slet ikke bange for, at der sker noget der.
1: Men Sally skal leve til, hun bliver 25.
3: Det skal hun, og hun er det hele værd.
1: Åh, det er godt.
0: Det er fantastisk.
1: Hun lyder sød.
0: Freja, tusind tak, fordi du ringede til os. Det var et absurd beløb, det der. Vi skal også nå at sige hej til Rikke.
4: Ja,
0: Rikke. Hej. Hvad er der sket med din hund?
4: Jamen, min hund, han åd en AirTag.
1: En AirTag?
4: En AirTag, ja. Min hund og min datters hund, de legede sammen. Vi havde begge to sådan en AirTag i halsbåndet.
1: Ja.
4: Og så kunne vi ikke forstå, at vi manglede den ene.
1: Nej.
4: Og det viste sig, at den havde vores hund et.
1: Så den havde to med hjem.
4: Ja.
1: Hvad koster...
4: En maven og en i halsbånden.
1: Hvad koster sådan en AirTag at få ud?
4: Det koster 25.000.
0: Nej.
4: Så det er verdens dyreste AirTag.
1: Men kan man ikke... Kan den ikke bare skide den ud, eller?
4: Det kunne han ikke. Vi gik 6 dage og ventede på, at han skulle skide den ud, og det, den kom aldrig ud.
0: Men må jeg lige se, når man kigger ind i sin AirTag-app, altså det andet AirTag, han har spist, det var fra en anden hund, ikke?
4: Ja. Jo.
0: Tænker man ikke lige et splitsekund, om den anden hund er blevet spist?
4: Nej, fordi den kunne vi jo se. Den kunne vi jo gå og klappe på. Nå. Så den vidste vi, hvor var. Men det, der var underligt, det var, at når Otto var, der havde spist AirTaggen, når han var ude og gå tur, så kunne vi jo se, at begge hunde fulgte med.
0: Klar.
1: På telefonen. Og på den måde, klart.
0: Ja. Så de var bare rigtig gode venner.
1: Det er ligesom i Harry Potter der, hvor han kan se fodsporene fra...
4: Fuldstændig, ja.
1: Nå, det er godt.
0: Nå, den fulgte med på Rikke.
4: Ja, og vi kunne også høre den bimle ned i maven på ham.
1: Okay, bror, det er lidt nøje. Tak, fordi du rækkede ind, Rikke. Kan vi nå en mere, eller hvad? Mathilde?
0: Hvad siger du?
1: Kan vi nå en mere? Er der flere historier?
0: Vi har ikke flere historier.
1: Ej, vi har ikke flere historier.
0: Men tusind tak, fordi du ringede ind, Rikke. Tak til alle, der ringede ind. Det var genialt, det her. Og absurd høje beløber.
1: 158.000, mand. Det er det, jeg hæfter mig ved. Hold kæft,
0: skal man faktisk
1: Sally, du må aldrig dø.

0: tvivl det bedste, de her to mennesker nogensinde har lavet sammen.
1: Er det godt nummer der? Hold da kæft.
0: Er du fuldstændig sindssvag? Altså, det her, det er City Boys.
1: Det er det bedste, der nogensinde skete for X-Factor, faktisk.
0: Ja, her, er du sindssyg?
1: Ja, musiknummer.
0: Og det var Sima, du fik der. Prøv at høre, vi parkerer hundene nu, fordi lige om lidt, der skal vi til vores helt store projekt i Balalaika for tiden, som er Rasmus Søndergaard Registeret.
1: Du kan godt, altså hvis du hedder Rasmus Søndergaard, eller kender nogen, der hedder Rasmus Søndergaard, så er det bare nu.
0: Ja, og du skriv til dem tæt fra radioen, fordi det går amok. I hvert fald næste halve time.
1: Ja, Rasmus Søndergaard.
0: Vi skal bruge din hjælp.
1: Ja,

0: Jeg er enormt glad for, at du er tilbage, Hans Malte.
1: Tak, det betyder meget for mig.
0: Det betyder også rigtig meget for mig, fordi det betyder for os, at vi kan fortsætte med et projekt, som jeg er begyndt at holde voldsomt meget af. Det er ude af proportioner, faktisk. Snakker med min kæreste om det om aftenen.
1: Jamen, jeg har også talt med min kæreste om aftenen. Det er meget, meget, meget, meget, meget spændende.
0: Det er fucking fedt, det vi har fundet på her.
1: Ja.
0: Nu skal jeg prøve at forklare det så simpelt, som jeg overhovedet kan. Det startede med, at vi stussede over, at den offentlige samtale, den var propfyldt med mennesker, som hed Rasmus Søndergaard.
1: Mm.
0: Begge dele sammen.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, hvor mange hedder egentlig Rasmus Søndergaard? Mm. Det kan vi så fortælle, at det er der 46 mennesker i Danmark, der gør. Mange af dem, dem kender vi ikke endnu. De er ikke en del af den offentlige samtale.
1: Ja.
0: Og vi har så nu fået en slags behov for ligesom at få kortlagt dem. Derfor har vi oprettet det, vi kalder Rasmus Søndergaard-registeret, hvor vi gerne vil registrere alle Rasmus Søndergaard og finde ud af, hvem de er, altså hvilken slags Rasmus Søndergaard de er.
1: Ja.
0: Så vi simpelthen kan skelne mellem dem.
1: Ja. Vil du nævne et par stykker?
0: Det vil jeg enormt gerne. Jeg kan starte med bare lige at sige, at vi har officielt 7 registreret.
1: Ja.
0: I blandt dem, der har vi Rasmus Søndergaard, dodgeball Rasmus Søndergaard.
1: Ja, ja.
0: Som spiller dodgeball
1: ja.
0: I sin fritid. Så har vi streameren.
1: Altså den rigtige Rasmus Søndergaard.
0: Ja, det er vel nogen
1: mening. Sådan den originale.
0: Jeg tror, du gør 46, Rasmus Søndergaard, ked af det.
1: 45, men ja, helt klart. Nå, det er bare lige for at sige sådan, den alle kender.
0: Ja, Rasmus han fra Twitch.
1: Yes.
0: Han er der også. Så ham med Mælken fra Deadline,
1: ja.
0: Som man kunne se. Han hedder også Rasmus Søndergaard.
1: Ja.
0: Så har vi 7, der er sådan lidt mere ude at svæve.
1: Ja.
0: Det er for eksempel Bager Rasmus Søndergaard. Det er folk, vi har fået sådan cues på.
1: Ja, folk, vi har snakket med nu.
0: Præcis. der har vi Bager Rasmus Søndergaard, og vi har en, der hedder Dagligvarer Rasmus Søndergaard.
1: Ja.
0: Og vi vil bare enormt gerne have styr på dem her.
1: Hvem er Høje Rasmus Søndergaard?
0: Ham har vi også, ja.
1: Han har vi ikke snakket med endnu.
0: Nej, det har vi ikke. Men vi vil bare, til at starte med i dag, tror jeg, rigtig gerne have styr på dem, der er lidt ude at svæve her
1: så
0: til
1: start. Så vi har 7 i registret nu fra i sidste uge.
0: Ja. Godt. Og så har vi 7 løse.
1: Motor.
0: Og dem skal vi samle op på lige nu, Jens Malte.
1: Ja.
0: Så nu synes jeg faktisk bare, at vi skal sige hej til telefonen. Hvad hedder du?
2: Hej, jeg hedder Rasmus.
0: Ja, hvad hedder du til efternavn?
2: Søndergaard.
1: Hej, Rasmus Søndergaard.
0: Ja.
1: Du er ikke med i registret nu, vel? Bare lige for at være helt sikker.
2: Nej, det er jeg sikker på, at jeg ikke er.
0: Nej, men jeg tror, vi har fået et cue på dig. Fordi vi har jo fået fat i dig i dag. Men vi vil meget gerne høre fra dig.
1: Hvilken... Og du er Troels ven.
2: Ja, Troels Smeden fra Mors.
1: Ja, det er min okay.
0: Og det er simpelthen fordi, at vi fik et opkald fra Troels sidste uge, som sagde, jeg kender en, der hedder Rasmus Søndergaard, men vi snakker ikke så meget mere, og det er så dig.
1: Han sagde, du arbejder i butik.
2: I butik?
0: Nej, det er en anden Rasmus Søndergaard.
1: Nej, undskyld, jeg tager fejl af lige. Rasmus, du snakker.
0: Hvilken Søndergaard kunne du godt tænke dig at være?
2: Jamen, hvilken Søndergaard skulle jeg være? Måske skulle jeg være generalsekretær Rasmus Søndergaard. Det lyder ret sejt, ikke?
1: Wow. Hvad laver du så dagligt?
2: Jamen, jeg er generalsekretær.
1: Hvorhen?
2: I Dansk Vandski og Wakeboard Forbund.
0: I hvad?
2: Dansk Vandski og Wakeboard Forbund.
1: Jeg har jo meget, meget lyst til, at du skal hedde Wakeboard Rasmus Søndergaard.
0: Der bliver du klar til Wakeboard Rasmus Søndergaard lige med sammen.
1: Er det okay for dig?
2: Det er endnu bedre, jeg er helt sikker.
0: Okay.
1: Jeg synes, det er et rigtig fedt navn.
0: Tusind
1: du tak. Kan, jeg vil gerne sætte dig i dag sammen med dodgeball Rasmus Søndergaard. Han må du ikke begynde nu. Men,
0: Vi laver et meetup. Tusind tak, fordi du vil være med til at registrere dig på listen. Vi har simpelthen en til Rasmus Søndergaard, vi lige skal sige hej til. Hej.
3: Hej.
1: Hvad hedder du?
0: Ja.
3: Jeg hedder Rasmus Søndergaard.
0: Yes.
1: Fedt.
0: Hvad er du for en af dem?
3: Jamen altså, nu snakker jeg med jeres producer, og der kom ind på, at jeg arbejder i forsvaret, så det må være noget...
1: Åh ja, den er god. Hvad laver du i forsvaret?
3: Eller officer Rasmus Søndergaard. Jeg er også far, så det kunne også være far Søndergaard.
1: Daddy Søndergaard.
3: Søndergaard, ja.
0: Er du den Rasmus Søndergaard, der har sendt os en mail, hvor du sådan lidt selv har meldt dig til registret?
3: Ja, men du er egentlig på opfordring fra min gode kammerat, Matteo, som er sikker på, at lytter med derude.
1: Det er fordi indtil videre, der har vi jo kaldt dig mail, Rasmus Søndergaard.
0: Ja.
3: Ja, men altså, jeg sender også mange mails til hverdag, så det kunne også sagtens være det.
1: Det vil være
0: for... Okay, nej, men du vælger, Rasmus. Vil du helst være Daddy Rasmus Søndergaard eller mail Rasmus Søndergaard?
3: Jamen, så vil jeg helst være Daddy Søndergaard.
0: Okay, det forstår jeg virkelig godt.
1: Den er god. Jamen, for fanden da.
0: Tak, fordi du registrerede dig. Prøv at høre, det er perfekt. Nu åbner vi op for nogle flere cues lige om lidt. Så hvis du kender et af Rasmus Søndergaard, eller selv hedder det, eller har hørt om nogen, så skal du virkelig gøre dig klar til at ringe ind. Vi fortsætter. Først skal vi bare lige høre Katinka på Bare Rolig.

0: afbrudt kan tænke lidt, fordi der sker noget sindssygt lige nu. Vi har ikke bedt nogen om at ringe ind endnu, men det vi er i gang med, det er at lave Rasmus Søndergaard-registret, hvor vi registrerer alle de 46 mennesker i Danmark, der hedder Rasmus Søndergaard. For vi vil gerne have styr på, hvad de hver især laver, så vi ligesom kan skille dem ad fra hinanden. Og mens vi gjorde det, så ringede telefonen, og jeg synes bare, vi skal sige hej og velkommen til dig. Hvad hedder du?
1: Hej, jeg hedder Rasmus.
0: Hvad hedder du til for navn?
1: Jeg hedder Søndergaard.
0: Ja.
2: Fedt, mand. Velkommen, Rasmus Søndergaard. Du, vil du være med i Rasmus Søndergaard-registret?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Du ringer for at registrere dig simpelthen.
1: Det gør jeg, ja.
0: Hvad er du for en slags Rasmus Søndergaard?
1: Jamen, jeg er en håndværker, Søndergaard.
2: Yes, det mangler vi faktisk nogen af.
0: Det var vi totalt underrepræsenteret.
2: Er du håndværker til daglig?
1: Det var jo det, jeg tænkte. Så jeg er tømrer.
0: Okay, fantastisk. Hvor gammel er du, Rasmus?
1: Jeg er 20.
2: Du er 20.
0: Du er også en af de yngre, Rasmus Søndergaard. På listen.
1: Ja, ja.
2: Udover at være tømrer, er der sådan noget andet særligt ved dig?
1: Nej, ikke sådan det helt store, nej.
2: Hvad for en bil har du?
1: Jeg har en Ford Transit som en firmabil.
2: Ja. Du bestemmer selv. Skal vi køre med tømmer, Rasmus?
1: Ja, det synes jeg.
2: Det er en god idé.
0: Tømmer, Rasmus Søndergaard. Tusind tak.
1: Må jeg godt lige give et skud til min mester, som der sagde, at jeg skulle ringe ind så?
0: Ja, så kom.
1: Vi kalder ham Orken i firmaet.
0: Og hvad så med skuddet?
1: Jamen, det var mit skud ud til Orken.
2: Ja, det er godt.
0: Okay, tak fordi du ringede, Rasmus Søndergaard. Ja, det er...

0: Det her er Bella Leica, hvor vi lige nu leder efter folk, der hedder Rasmus Søndergaard. For dem er der tilsyneladende enormt mange af. Faktisk så er der 46 i Danmark. Og vi har fået den idé, at vi gerne vil registrere dem alle sammen i vores Rasmus Søndergaard-register, så vi kan få et samlet overblik over, hvem de er, og hvad forskellene ligesom er på dem. Derfor er det rigtig vigtigt, at du ringer til os lige nu på 70 20 20 20, hvis du hedder Rasmus Søndergaard. Du skal også ringe 70 20 20 20, hvis du kender en, der hedder Rasmus Søndergaard. Og du skal også ringe 70 3 gange 20, hvis du har hørt om en, der hedder Rasmus Søndergaard. Det er bare rigtig vigtigt, at vi får alle cues samlet lige nu, eller får samlet alle, der bare hedder det. Så ring 70 3 gange 20, hvis du ved noget som helst. Vi har virkelig brug for din hjælp.
1: Du lytter til Balalaika på

0: har bedt folk, der hedder Rasmus Søndergaard, om at ringe ind. Hvis du kender nogen, der hedder det, så skal du også ringe. Hvis du har hørt om nogen, der hedder det, så skal du også ringe. 70 3 gange 20. Og jeg kan se, at vores telefonsystem, det buner lige nu. Og jeg vil bare sige, hvis du er en af dem, der har ringet til os lige nu, du må ikke lægge på, fordi der er kø. Vi har bare kun én producer, Christian, til at tage telefonen. Så please, bliv hængende. Vi vil virkelig gerne snakke med jer alle sammen. 70 3 gange 20, hvis du hedder Rasmus Søndergaard eller kender en.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Søndagens gæst, Steen Langberg.
3: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
4: Jo, så er der Rasmus.
3: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Og ja, okay. Jan Mølby.
4: Okay.
3: Mian Mai.
4: Så er det nummer 6. Hvem har vi
3: mere på Kolding? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Gerdin her på Baby Steps. Genial kvinde med en genial stemme. Jeg vil bare lige sige til dig, jeg måske næsten har lov at afsløre noget, hvis du godt kan lide Olivia Dean. Og det her, det er ikke en afsløring, men så vil jeg bare sige, hun spiller i Royal Arena næste torsdag.
1: Mm.
0: Altså i næste uge. Og hvis du godt kunne tænke dig at få fingre i billetter til at se hende her, så skal du altså lytte med i popdateringen fra mandag i næste uge. Og så siger jeg ikke mere. Du skal bare høre, hvad Ina har at sige i popdateringen. Og så går vi lige videre.
1: Ja.
0: Fordi vi er faktisk i gang med noget ret sindssygt og ret vigtigt, som er at få styr på det, vi kalder Rasmus Søndergaard-registeret.
1: Ja.
0: Et sted, hvor vi registrerer alle dem, der hedder Rasmus Søndergaard, samt hvad de laver, så vi kan skelne mellem dem. Fordi det viser sig, at der er 46 mennesker i Danmark, der hedder det. Og vi har nu bedt om cues, vi har bedt om, vi har hørt, om der er nogen, der kender nogen, der kender nogen, eller om der er nogen, der selv hedder Rasmus Søndergaard, der bare kunne tænke sig at ringe ind. Fordi som det ser ud lige nu, så har vi cirka 14 Rasmus Søndergaard registreret på vores liste.
1: Mm.
0: Jeg kan lige så godt afslører nu, at altså, telefonsystemet, det har bimlet og bamlet. Men der er faktisk kun en, vi skal sige hej til. Og det er dig, Tina.
2: Ja, hej.
0: Og jeg, det første, jeg stusser over, det er jo, at du bare ikke hedder Rasmus.
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Men ved du hvad? Det er, er også helt okay, Tina.
2: Mm.
1: Hvorfor har du ringet ind, Tina?
0: Ja.
2: Jamen, det er jo, fordi jeg også kender en, der hedder Rasmus Søndergaard. Jeg synes også, han skal med.
0: Jeg åbner straks registret og begynder at tage noter.
1: Ja.
0: Okay.
1: Hvor kender du Rasmus Søndergaard fra?
2: Jamen, jeg har arbejdet altså i mange år med Rasmus, men stoppet der, hvor han er. Han er der stadig i 22, men jeg tror, jeg har arbejdet med Rasmus i 7-8 år.
1: Nå,
0: hvor vi har arbejdet med jer?
2: Jamen, han er pædagogmedhjælper.
1: Nå.
2: På det sted, hvor vi arbejder, specialcenter.
1: Vi har ikke nogen pædagogmedhjælper Rasmus Søndergaard endnu.
0: Nej, han har ikke hørt
2: om. Så har I det nu.
1: Er der andre ting, han sådan er kendt for?
2: Jamen altså, han er bare en festlig fyr, som kan køre en god fest, og
1: ja.
2: Så er han blevet far.
1: Øj.
2: Og, ja. Jo.
1: Ja, jeg tænker, at vi hellere må prøve at få fat i ham på et tidspunkt, pædagog med på Rasmus Søndergaard, Tina.
2: Det vil virkelig være en god idé.
0: Ja, og tusind tak, fordi du ringede. Jeg har simpelthen skrevet det ned nu. Der står festlig fyr.
1: Ja.
0: Pædagog med hjælper.
1: Ja.
0: Tidligere kollega til Tina. Vi skal også lige høre, hvad producer Christian har at sige, eller hvad? Vil du gerne tage den telefon, der ringer, Christian?
3: Ja, skal jeg lige? Jeg tager lige den. Nej, så smuttede den.
0: Okay, men Christian, der var virkelig mange, der ringede.
3: Ja.
0: Og alligevel har vi kun en at snakke med. Kan du lige
3: ringe? Nu, jeg tager lige den her telefon. Giv mig
1: lad være med at bruge Christian. Han har travlt.
0: Det synes jeg er nogle gode cues.
1: Jeg studser over, at du siger, at vi har 14 registreret. Det er jo sådan set ikke rigtigt. Vi har faktisk kun 10.
0: Ja, du har ret. Det er fordi, at vi har 14 registreret, men vi har 10, som er bekræftet.
1: Ja, vi mangler jo 4. Vi har 4 bobler. Nu har vi faktisk en bobler mere. Det vil sige, at vi har 5 bobler, ikke? Vi har jo bager Rasmus Søndergaard.
0: Ja, ham har vi ikke snakket
1: med. Han er en bobler. Så er der Jespers ven, som også kaldes dagligvarer Rasmus Søndergaard. Han er en bobler. Så er der den høje Rasmus Søndergaard, som er en bobler.
0: Mm.
1: Og så er der barnet Rasmus Søndergaard.
3: Så jeg er tilbage igen her. Undskyld mig.
0: Okay, Christian.
3: Det var en, der ringede ind, som... der er rigtig mange andre, der også har ringet ind med præcis det, som vedkommende lige ringede ind med. De ringer ind og siger, at der er faktisk en streamer, der hedder Rasmus Søndergaard.
1: Og det er der også. Og han er nummer 1 på listen.
3: Han er nemlig nummer 1 på listen. Der var også en, der hed Jonas, der ringede ind, der sagde, at han hed Jonas Søndergaard.
0: Okay.
3: Og så sagde han, der havde en fætter, der hed Rasmus Søndergaard. Men det var så ishockeyspilleren, og ham har vi også talt med.
0: Okay, så du har fået opkald om nogen, som vi har registreret?
3: Yes.
1: Okay, men jeg kigger lige på jer begge to nu, og så siger jeg, bare lige til fremtiden her. Bare fordi vi har streameren Rasmus Søndergaard i registret, så har vi jo faktisk ikke talt med ham.
0: Nej,
3: vi har vi rigtig gerne talt.
1: Vi har heller ikke talt med Mælke Rasmus Søndergaard eller USA Rasmus Søndergaard. Men jeg synes, at det hedder streameren Rasmus Søndergaard.
0: Må jeg sige noget? Hvis man er under 25, og typen, der ser Rasmus Søndergaard, streamerens stream, og han skal streame en af de nærmeste dage, så må man meget gerne lige prægtere ham i chatten og sige, at P3 gerne vil snakke med ham.
1: Ja, jeg ved ikke, han streamer sikkert nu.
0: Det er ikke helt hans rutine, men præg meget gerne til ham fra Balalaika og sige, at vi vil gerne snakke med ham.
1: Ja, fordi kriteriet for de andre er jo, at vi skal have talt med dem, så det synes jeg gælder også nummer 1, Rasmus Søndergaard, som er streameren.
0: Det er jeg klart enig i.

0: Do We Go. Og med den er klokken altså blevet 17. Det betyder, at vi skal have nogle betegnigheder. De kommer fra dig med i Bækskov.
1: Det gør de nemlig, og det skal handle om ulvene i omkring Oksbøl i Vestjylland. For nu kan privatpersoner med jagttegn søge om tilladelse til at skyde ulvene i området, hvis de kommer inden for 30 meter af mennesker inde på privat grund. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Og Søren Smidstrup, der har sommerhus i strandbyen Blåvand, har tænkt sig at søge om sådan en tilladelse.
2: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
1: Og det her tiltag kommer efter et nyt notat, hvor forskere har gennemgået 13 episoder, hvor ulve har opført sig unormalt. Og det er Aarhus Universitet, der har kigget på det, og de er kommet frem til, at ulvene nok er blevet fodret. Fordi nu kommer de så tæt på mennesker, fordi de forventer en belønning, som kan være med. Og i Oksbøl er der flere, der synes, at det er godt, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der kommer for tæt på.
3: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, at det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
4: Jo, men altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
1: Her var det Camilla Farskov og Jes Bjørklund. Og så til en lidt speciel sag om den skat, boligejere betaler. For på grund af problemer med de nye ejendomsvurderinger, bliver der ikke opkrævet skat hos op til 20.000 boligejere. Men det betyder altså ikke, at de bare slipper for at betale. For der kommer en regning senere, og den kommer der også renter på for den periode, de ikke har kunne betale. Ret så uretfærdigt, hvis man spørger Jens Christiansen fra Greve, som bliver ramt af det her.
5: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os i DR, at der ikke kan laves en vurdering af, hvilken skat, der skal betales, fordi der mangler data om de boliger, det drejer sig om, og det kan der være forskellige grunde til. Men på Københavns Universitet undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skat kan opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: Og så er der en masse 9. klasses elever, der har haft bøvl med at kunne komme til skriftlig eksamen i dag. Der har nemlig været et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ, som har forsinket eksamenerne, fordi der var login-problemer. Omkring hver 6. elev blev forsinket med deres danskprøve i dag, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Og nogle steder kunne man ikke få fuld adgang til prøven og online hjælpemidler, så der blev eksamen helt aflyst, og i stedet så kan eleverne komme til omprøve i juni måned. Der bliver ved med at være sol mange steder her til eftermiddag og aften. Temperaturen den kommer til at falde fra de her 10-15 grader, der er nu, til et sted mellem 0 og 9 grader ud på aften og natten. Tak for det med. Selv tak.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
8: Er der breaking, eller hvad, Christian? Jeg tror, Christian han siger, at der sker noget lige om lidt.
0: Hvad sker der?
8: Det ved jeg ikke. Han snakker i telefonen. Skal der ske noget, Christian?
0: Og der ligger ind på telefonen. Hej. Okay.
9: Ja, hej.
0: Hvad hedder du?
9: Ja. Jeg hedder Rasmus.
0: Satan, så hvad hedder du til efternavn?
9: Søndergaard.
0: Ej, vi skulle egentlig parkere det her nu, men vi bliver
8: nødt til... Det kan vi jo ikke.
0: Nej, vi skal lige registrere dig. Det bliver lynhurtigt. Så hedder Rasmus Søndergaard. Tusind tak, fordi du ringer. Hvad er du for en, Rasmus Søndergaard?
9: Jamen, jeg er for en.
0: Ja.
9: Det ved jeg da. Jeg er en mand på 32.
0: Ja, hvad laver du til hverdag?
9: Jeg er pædagogisk assistent.
8: Det er den, Rasmus Søndergaard.
0: Det er fordi, vi havde en, der hedder
8: Tina. Det er Tinas kollega.
0: Tina ringede lige før, og jeg hedder kollega.
9: Det har vi,
8: Så, du var en festlig fyr, sagde hun. Kan du bekræfte?
9: Det tror jeg da ikke, hun kan huske.
0: Prøv at høre, Rasmus Søndergaard.
8: Rasmus, hvad vil du gerne være kendt som?
9: Jeg kunne godt tænke mig at være kendt som pilot.
0: Er du pilot?
9: Nej, jeg er pædagogisk assistent.
0: Må jeg skrive? Må jeg skrive?
8: Det er så fucking godt.
0: Jeg kalder dig pædagogisk pilot, okay?
9: Ja, tak.
0: Ja. Rasmus, tusind tak, fordi du ringede ind.
9: Jamen, velbekomme.
0: Kæmpe gave. Og så vil jeg bare sige, vi må altså parkere Rasmus Søndergaard-tingen fra nu af.
8: Men den er altid åben, jo. Man kan skrive til os.
0: Man kan skrive til os. Og tusind tak, fordi I leger med på det her. Det gør os virkelig glade. Jeg kommer helt i stødet af det. Vi skal til noget helt andet lige om lidt. Vi skal snakke om bilvask. Ja, du ser sådan lidt ud. Ja,
8: der er sådan lidt... Okay, nej. Hvorfor skal du også sige det?
0: Altså, ja, undskyld, men det bliver fedt, det lover jeg.

0: Gosh, I love it her fra Sinclair, og Mathilde, hun har været så dygtig at fortælle os, at vi skal... Eller dygtig, det er pis at sige. Det er ked af,
1: det er pis at sige.
0: Ja, husk, du har været så... Du har fundet noget omkring bilvask, og jeg glemmer til at høre...
1: Du er så skeptisk.
0: Jeg er lidt skeptisk, men jeg glemmer til at høre, hvad det er, du har fundet på.
1: Okay.
0: Og jeg tror, det er en banger, fordi det er altid en banger med dig, din skøreskid. Her kommer en anden banger.

0: Kiss Me her fra Sixpence, None the Richer. Du lytter til Balalaika. Klokken den er cirka 10 minutter over 5, tirsdag eftermiddag. Og vi er glade for, at du er her. Især fordi, at jeg skal fortælle dig noget nu om Vesthimmerlands Kommune. ikke sjovt! Vesthimmerlands Kommune, de har lavet en kampagne, okay? Og det er ikke normalt noget, der sådan får mig til at stoppe op og tænke, øj, det skal vi snakke om en
1: Balalaika. Ja, ikke fordi vi følger Vesthimmerlands Kommunes kampagner sådan med en tætte kamp.
0: Nej, overhovedet ikke. Men det er bare, det er den her kampagne, den har givet mig en følelse.
1: Mm.
0: Flere følelser.
1: Ja.
0: Splittelse, frygt for fremtiden.
1: Nej.
0: Jo.
1: Hold nu op.
0: Den
1: og
0: her...
1: Hvordan kobler du det her til at være spiller? Det glæder mig til at finde ud af.
0: Ja, nu skal du bare høre. Den her kampagne, den bliver sendt ud til alle beboere i separat kloakerede områder i Vesthimmerlands Kommune.
1: Ja, det forstår jeg godt, du studser over den overskrift.
0: Nå, det der sker her, ikke?
1: Ja.
0: Det, de siger kampagnen, det er, at man ikke må vaske sin flotte bil i forårssolens stråler. Man må ikke banke sine tæpper og drikke saftevand og se bilen ind for sig til sidst. Altså yndlingsdelen, at spule den med vandslangen.
1: Det må man ikke.
0: Det må man ikke.
1: Må man ikke drikke saftevand?
0: Nej. Fordi nu skal vi tilbage til det med separat kloakerede områder. Jens Malte, ved du, hvad det vil sige, når noget er separat kloakeret?
1: Nej. Mm. Jo, det er noget med vandet og sæben i to forskellige container.
0: Ja. Det kan vi godt sige. Jeg har også først lært det i dag. Og jeg har også vist sig at være et stort problem for mig, når noget er separat kloakeret. Det hader jeg nu.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er, når man adskiller... Og det er i virkeligheden sådan en god ting. Det handler om, at man adskiller spildevand i to forskellige ledninger. Eller sådan, man har spildevandet fra toilet og bad i en ledning.
1: Altså med...
0: I et rør. Og så har man regnvandet i et andet rør.
1: Ja.
0: Og det er i og for sig godt.
1: Ja, ja.
0: For det gør, at vi ikke får pølser ud steder, hvor der ikke skal være pølser.
1: Ja.
0: Men det, der så er problemet, når man vasker bilen, det er, at og der er separat kloakeret.
1: Ja.
0: Altså, er du med mig her?
1: Ja, ja, fordi så ryger sæbevandet ned i regnvandskloakken.
0: Lige præcis.
1: Fordi at der er jo sindssygt meget sæbe på ens bil, og
0: yes.
1: Det er det, der er fedt.
0: Det bliver
1: ikke
0: sendt på
1: rensning. Når man vaskede bil, da man var lille, at bare sæve lortet ind og...
0: Det bliver ikke sendt på rensningsanlægget.
1: Ja, og bare sprøjt sæbe efter sin far og sådan...
0: Det er super bad news. Fordi... Det gør, at vi ser ind i en fremtid. Jamen, jeg tror ikke, du forstår det.
1: Nej. Hvad for en fremtid ser vi ind i?
0: Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke kan have en sommerweekend, hvor vi vasker bil derhjemme. Mor har lavet råbrødsmad og saftevand. Far, han skubber, han har købt nyt shampoo til bilen ned til Hansen. Der også, kender du det der med lervoks? Det kan fjerne spindelvæv i lakken. Det tager man til allersidst. Det er fucking lækkert. Det var sjovt at lege med.
1: Sig, at du er fra en overklassefamilie, uden at sige, at du er fra en overklassefamilie.
0: Nej, hvad?
1: Det...
0: Fordi vi vaskede vores bil selv.
1: Det er mere sådan, der er jo nogen, der ikke vasker deres biler, fordi de ikke har en bil.
0: Nå, det er der, vi er på hen.
1: Jeg har ikke nogen bil.
0: Nej, vil du godt lade være at udlægge min analogi? Jeg har mange følelser omkring det her.
1: Ja.
0: Jeg prøver bare at male et billede af et liv i provinsen, hvor vi ikke må vaske vores bil. Om foråret.
1: Hvad gør man
0: om
1: så?
0: Sommeren. Du skulle da fra Silkeborg. Har du ikke vasket din bil?
1: Jo, jeg har vasket min forældres bil med...
0: Okay, prøv at være overklasseagtig. Dine forældre har en bil.
1: Ja, undskyld. Det var bare for at drille lidt. Det er ked af.
0: Jens Malte.
1: Alle har en bil.
0: Nej, det kan vi ikke. Nej, alle har
1: mange
0: en bil.
1: Mange har en bil.
0: Nej, præcis. Nu gør det der. Problematisk.
1: Nogen har en bil.
0: Jeg synes, det er vigtigt.
1: Dem, der har bil, især i Vesthimmerlands Kommune.
0: Nu runder vi det her af, og så vil jeg bare sige, hvad jeg synes.
1: Forvirringen her.
0: Det, jeg synes, det er, at det er vigtigt for klimaet, det her. Så godt sagt, Vesthimmerlands Kommune. Men jeg synes, det er uforholdsmæssigt ærgerligt for min sommer.
1: Tænk på børnene.
0: Ja. Men det er selvfølgelig kun et problem for mig, hvis jeg bor i et separat kloakeret område. Det skal jeg lige undersøge.
1: Jeg kan også godt huske det, fra jeg var lille. Er du færdig med at tale om det her?
0: Ja, vi
1: er
0: slut nu.
1: Er det?
0: Ja.
1: Jeg tænker mange ting.
0: Nej. Okay.

0: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det?
1: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
2: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv.

0: på flue i et spind. Hvis du lige er landet, så er det her balalaika. Og så vil jeg også bare gerne have lov at sige tusind tak, fordi du landede lige netop her. Og ikke på B4 eller i en eller anden podcast eller på Spotify. Vi sætter faktisk virkelig stor pris på, at du er her. Fordi vi er her ligesom kun for at lave radio til dig. Er det ikke rigtigt, Malte?
1: Jo, det er. Det er smukt sagt.
0: Tak. Ja. Det er rigtig god
1: tegning. Når det er sagt, så er der masser af gode podcast ude, man kan lytte til.
0: Som man ikke skal lytte til. Fordi at vi selvfølgelig hører P3 her i huset. Hvis du lige har landet, så er det mega god timing, fordi vi skal til at lave Sket i dag-quizzen nu. Det er en quiz, hvor du kan vinde den legendariske balalaika-grydeski. Du skal ringe til os lige nu, 70 20 20 20, hvis du gerne vil være med til det. Det fungerer sådan, at vi har taget tre nyheder med, og du skal bare fortælle os, om det er noget, der er sket i dag eller ej. Så det er faktisk ret simpelt. Du skal altså bare svare ja eller nej. Så ring lige nu, 70 20 20 20, quiz med os. Hvis du svarer alle rigtige, så vinder du, som sagt, den legendariske balalaika-grydeski. Den er lavet bambus, den er bæredygtig, den er pisseflot. Så ring lige nu, 70 3 gange 20. Der er ikke nogen, der ringer endnu, så hvis du er rigtig hurtig, så bliver det dig, vi quizzer med.

0: Det her, det var Jonas Brothers på Waffle House. Vi skal til at høre Patrice Ungå lige nu. Men inden jeg sætter den på, så vil jeg bare lige fortælle dig noget, jeg lærte i går. Fordi jeg hørte, Nynne i Nynne FM. Fortælle, at titlen på Patrice Ungå lige den her uge faktisk betyder noget. Det er ikke bare sådan et lækkert spansk klingende ord. Den hedder Paolo Santo. Ved du, hvad det er?
1: Nej, jeg tror faktisk, det var et sted.
0: Det troede jeg også, men det viser sig, at det er en slags, det er sådan noget træ, som man kan brænde, og så det er sådan en slags røgelse, sådan noget helligt træ.
1: Oh, that's cute,
0: man. Oh, that's fucking cute, man. Så husk lige at høre Nynne i aften, fordi man bliver klogere, og så tjek lige den her ud. Patrice Ungå, Jessie Ray sammen med Stormzy, Paolo Santo.

0: Det kræver en lytter, som er quizdeltager, før man kan lave quizzen. Er ikke det, du plejer at sige?
1: Ingen quiz uden quizzer.
0: Ingen quiz uden quizzer.
1: Ja, og det er dig i dag, Mie. Velkommen til Vellerlacka.
2: Tusind tak.
1: Mie, vi er glade for, at du ringede til os.
2: Jamen, det er også.
1: For vi skulle bruge en quizzer.
2: Ja.
0: Mie, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Aarhus. Fedt. Så du studerer?
2: Ja, det gør jeg.
0: Var du med til det der mesterskab? Hvad fanden er det?
1: Det der kajak noget.
0: Kapsalæs. Var du med til det?
2: Ja, det var jeg.
0: Nå, hvordan... kan du ikke lige prøve at...
1: Må jeg stille et spørgsmål?
0: Ja.
1: Kan vi bare lige helt... fordi hvad er det? Fordi ja. Jeg har bare set det.
2: Ja. Jamen altså, det er hvor, at Danmarks Fiskeforeninger i Aarhus, som sejler om krab over søen ved Unibakken. Og så skal man hakke øl og slå rundt. Og så sejle tilbage, og så er man i hold af...
0: Har du sejlet nogensinde?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay. Hvor tidligt kom du?
2: Jeg kom klokken 2 om natten.
0: Nå, om natten?
2: Ja.
0: What?
2: Ja, okay. Man kommer tidligt for at få gode pladser, så man kan se det hele.
0: Så, og hvornår begynder de at sejle så?
2: Jeg tror klokken 2:30.
0: Hold da op. Ej, hvor vildt. Okay, sikkert noget dedikation, det kræver. Begynder man så at drikke alkohol fra klokken 2 om natten?
2: Ja.
0: Det er ikke fordi, det lyder som om, jeg vil shame dig, Mie. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan din lever har det.
2: Ja, men altså, jeg begynder personligt ikke selv at drikke klokken 2.
0: Nej.
2: Men der er mange, der gør. Jeg tror, jeg venter til sådan noget klokken 5:30.
0: Yes.
2: Tror jeg kaffe med Bailey.
1: Om morgenen?
2: Om morgenen, ja.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Ja, klart.
2: Og så kommer man hjem i seng klokken 18.
1: Men må jeg godt spørge om noget? Hvad er anledningen til det arrangement? Det har jeg aldrig forstået.
2: Jeg ved det faktisk ikke.
1: Okay, så det er bare at sejle og drikke?
2: Det er bare at sejle og drikke, og så også nogle kunstnere og spillere. I år var det Kid.
0: Som en, der har studeret i København, så er det noget, jeg altid har været lidt misundelig på. Det ser pisse sjovt ud.
1: Det ser skægt ud.
0: Hvad studerer du i Aarhus, Mie?
2: Jeg læser idrætsvidenskab.
0: Yes, okay. Har I så vundet jeres idrætsuddannelse der nogensinde, hvis I studerer idræt?
2: Jeg tror, vi har vundet i start 0'erne eller sådan noget.
1: I burde være gode til det. Jeg tænker, det er nogle atletiske typer.
2: Ja. Jamen, jeg tror, det kan godt stige os til hovedet, måske.
1: Klart.
2: Sådan, vi skuffer.
0: Men start nullerne, så kan man jo kigge tilbage på det med stor glæde, som en, der studerer dig i 2026. Nå, Mie, hvordan har du fulgt med i nyhederne i dag?
2: Ja.
0: Du føler dig klar?
1: Det er, that's all we need, Mie. Vil du ikke blive hængende, så quizzer vi lige om lidt?
2: Jo.
1: Fantastisk. Først så skal vi bare høre Barcelona, og inden det, Sienna Spyro. Kæmpe, kæmpe flot nummer.
0: Mie, det er Mathildes yndlingsnummer, det her.
1: Ja, den hedder Die on this Hill.

0: Vi quizzer med Mie lige om lidt. Først udsving.
1: Det man hører, er man selv.

0: Hej Mie.
1: Halløj.
0: Er du klar til et quiz?
1: Ja, ja.
0: Du lyder klar, det kan jeg godt lide.
1: Ja.
0: Det, du svarer prompte, det er genialt. Prøv at, jeg skal lige fortælle dig noget lidt kedeligt praktisk, og så quizzer vi.
1: Okay.
0: Du skal igennem tre historier. Du skal svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på to og tre spørgsmål, så vinder du quizzen. Hvis du svarer rigtigt på dem alle tre, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Er du klar?
1: Yes, det er jeg.
2: Okay, Mi, er du en one-man army?
1: Ja.
2: Fedt. Nadia Natalie Isaksen har forladt Borgernes Parti, hvilket gør hende til det tredje folketingsmedlem, der enten forlader eller bliver smidt ud af Borgernes Parti. Det efterlader kun et enkelt medlem tilbage, nemlig Lars Bøje selv. Er det sket i dag?
1: Nej.
0: Det er bare så rigtigt.
2: Det er nemlig rigtigt. Mia, har du set den film, der hedder Ser du månen, Daniel?
1: Ja.
2: Også mig. Nå. Det er en god film.
1: Ja, meget.
2: Ja.
0: Jeg synes, den er svær at se.
1: Ja, det er også derfor, jeg kun så noget af den.
0: Ja.
2: Ja. DR's mellemøstkorrespondent og forfatter bag bøger som Ser du månen, Daniel? Puk Damsgaard har meldt ud, at hun stopper i DR efter mere end 15 år. Har hun meldt det ud i dag?
1: Ja.
2: Hold da
0: op. Oh my god.
2: Mie, slap lige af.
1: Ja. Eller,
2: det behøver du ikke.
0: Ja, men vi snakkede om, at den ville være virkelig svær i dag i quizzen.
2: Jeg tænkte, det var svært der, men du er bare iskold. Det er fedt.
1: Ja. Ja. Det var 50% chance, jo.
2: Det er nemlig det.
0: Åh, ja.
2: For fanden, Mie. Nå. Har du været på et krydstogtskib?
1: Nej.
2: Nej. Okay. 150 passagerer er fanget på krydstogtet MV Hondius, fordi skibet er blevet nægtet adgang til havnen ud for Kap Verde. Da det er kommet frem, at tre personer er døde med symptomer på hantavirus, en virus, der normalt stammer fra inficerede mus og rotter. Er det sket i dag?
1: Nej.
2: Mie.
0: What the fuck?
2: Den mest underspillede vinder af sket i dag, hvis nogensinde, det er iskoldt det her.
1: Ja.
0: Hvad føler du lige nu? Kom med en reaktion, Mie.
1: Jeg er virkelig glad. Tror jeg. Jeg var lidt nervøs.
2: Var det rigtigt? Det kunne man ikke mærke på dig.
0: Ja, det kunne man ikke.
1: Nej.
2: Men Mie, fortæl, hvad for en ret har du tænkt dig at lave som den faste med din nye grydeske? Og bare giv dig god tid til at tænke. Nej. Ved du hvad? Lad os aftale, vi lægger en lille seddel i konvolutten, hvor der er et forslag.
0: Nej, det er god idé. Ja. Det vil jeg gerne lave med nye forslag.
2: Ja.
0: Ja. Okay. Okay.
2: Er du vegetar?
1: Nej.
2: Nej. Mie, det var godt at snakke med dig.
0: Tak fordi du ringede, og tillykke.
1: Tak.
2: Nej.
0: Nu skal vi høre

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: morgen her fra Pil, og det her det bliver lidt, men vi skal snakke om sofaer nu, og det musik, jeg tænker på, når jeg tænker på en sofa, det er det her. Det er Friends underlægget.
1: Det forstår jeg stadig ikke.
0: Jo, det er fordi, der er et springvand i intro-videoen, hvor de sidder så på en sofa foran springvandet.
1: Så skal vi snakke oven på Friends-sangen i 3 minutter, fordi at vi skal snakke om sofa?
0: Ja. Fordi jeg var syg i går, og jeg kan forstå, at I lavede et helt vildt skørt indslag i går, hvor at praktikant Gustav, han var hjemme hos dig, fordi at din nye sofa blev leveret.
1: Mm.
0: Og han hjalp så med at sætte den op, mens du var på arbejde sammen med din kæreste, og så kunne han ellers ringe til jer og fortælle om, hvordan sofaen så var. Fordi du havde købt en sofa online, det vil sige, du havde ikke prøvet sofaen, inden du havde købt den.
1: Og det synes jeg alle var sindssygt.
0: Hvilket jo for almindelige mennesker er ligesom at købe. Ja, det er jo underligt, at jeg skal sko, fordi man ved, hvad for en størrelse man bruger. Men det er fandme underligt. Det er ligesom at købe
1: en bil,
0: men
1: det var meget sådan, jeg havde det. Det er ligesom at købe et par sko.
0: Det er ligesom at køre en bil, tror jeg. Købe en bil, uden man har prøvet at køre ind. Men i hvert fald, så sagde Gustav det her, da han prøvede din sofa i radioen i går.
2: Og ved du hvad, Mathilde? Din nye sofa, ikke? Den har sådan noget brandsmart stof, ikke? Så hvis jeg lige tager mine tipsfinger, så kan man faktisk slet ikke se det.
1: Nu er du min praktikant, men med al respekt, jeg smadrer dig.
0: Og dejlig energi her på vores lille redaktion. Gustav, han er overlevet i dag, selvom han tog sine tipsfinger ned på din sofa. Men vi har jo ikke hørt endnu, Mathilde, for du kom jo hjem i går aftes, og så har du prøvet din nye sofa. Uha, var den lige, som du huskede den og håbede, den var?
1: Jeg synes, det er irriterende, at du trækker det her ud, og at vi skal snakke om det nu.
0: Men I snakkede om det i går, og nu vil vi jo bare gerne høre, hvordan var din sofa så?
1: Ja, men det er en lortesofa.
0: Og er det?
1: Jeg gider ikke snakke på det her musik. Det er en lortesofa, og jeg har været fucking led og ked hele dagen, og det ved du godt. Fordi jeg har kvalme, og jeg er rasende over, hvor fucking lortepisse fucking grim den sofa er. Og ja, I havde ret. Hvad sagde jeg? Jeg ved det godt, Jens Malte. Jeg skulle have prøvet den inden. Men må jeg sige noget? Grunden til, at jeg hader den, det er ikke fordi at jeg sidder dårligt i den. Det er, fordi det er den grimmeste sofa known to fucking mankind. Den er beige. Det ligner, at man har sådan røget cigaretter ind i sofaen. Og den har sådan noget stof, der ser farverne. Og så er den alt for langt, og så er den firkantet.
0: Yes. Du købte den sofa, velvidende, at du gerne vil have en firkantet beige sofa. Det kan da ikke komme som en overraskelse, at den så går hen og er firkantet
1: men
0: og beige.
1: Men den er mørke beige.
0: Okay, men det var sådan set ikke det, jeg ville høre. Jeg ville høre, hvordan den var sidde i.
1: Jamen, det er fint. Jeg er ligeglad med den. Jeg kan ikke mærke sådan noget.
0: Hvordan? Jamen, hold nu kæft.
1: Jamen, altså, jeg sidder fint.
0: Din røv er jo glad af sten.
1: Jo.
0: Hvordan sidder man i den?
1: Fint. Den sofa.
0: Jamen,
1: jeg sidder godt på alting, Jens Mælte.
0: Hvad? Sidder du og siger nu, at hvis der er nogen, der mangler en sofa, så kan man købe en?
1: Skal jeg fandme fucking lort for, så ram min DM på Instagram. Den er så billig til salg. Jeg hedder Mathilde Mus, og min sofa er til salg. Og den kommer til
0: kan
1: at koste noget
0: om?
1: Meget billigt.
0: Kan du ikke lægge et billede op?
1: Jo, jeg lægger et billede op. Jeg
0: lægger et billede op.
1: Den er til salg. Jeg skal lige hjem og vente med min kæreste, til gengæld.
0: Ja, men han synes jo, det er en fin sofa.
1: Ja, og han har brugt meget lang tid på at samle den.
0: Ja. Brad, det var sofaindslaget her fra Balalaika, og vi ønsker jer en rigtig dejlig tirsdag aften.

Your Boy. Han er en af de fem, der er med på P3's næste. Han har lavet den her kæmpe slasker, der hedder Die For You. Klokken den nærmer sig 18. Det betyder P3 nyheder. Det betyder Nynne FM. Men vi gerne have lov at blive ved dig lidt endnu. Jeg synes godt, vi kan nå en kæmpe slasker, jeg har fundet frem til dig. Vi slutter on a high i dag, har jeg besluttet. Vi skal nemlig have et stykke med Chili. Først Olivia Rodrigo her på Drop Dead. P3.

0: Olivia Rodrigo her på Drop Dead. Men hvordan har du det med chili?
1: Sådan fint nok.
0: Man skulle være svin for at gøre slutte dagen med et stykke med chili. Synes du ikke?
1: Jo, det synes jeg er helt sikkert.
0: Fedt. For her, der er betrænligheder lige om lidt med dig, med og inden da chili her på Kender Ikke i morgen.

0: kæft, det er altså slasker, men jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde nu, fordi klokken den er blevet 18. Vi skal have nogle P3-nyheder med dig, May Bagsgaard. Dem har jeg også glædet mig til, det vil jeg bare sige.
1: Jamen, det er jeg glad for, Mathilde. Og hvis du derude lytter med på nyhederne her en gang imellem, så har du sikkert opdaget, at der har været en del snak om ulvene i omkring byen Oksbøl i Vestjylland. De har nemlig nærmet sig mennesker flere gange, og nu er forskere så kommet frem til, at det godt kunne se ud til, at ulvene de er blevet fodret, og det er derfor, de er så opsøgende over for mennesker, som ellers ikke er deres almindelige adfærd. Det viser et notat fra Aarhus Universitet. Og i Oksbøl synes flere, at det er noget værre noget, hvis de her ulve de er blevet fodret.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
1: Det her var Diana Puggaard og Rikke Antonsen. Og så til en speciel sag om ejendomsvurderinger, hvor op til 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter for en regning, de slet ikke har fået. For på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, bliver der ikke opkrævet skat hos de her boligejere. Men det betyder altså ikke, at de slipper for at betale. De kommer bare til at få en regning senere med renter på. Og det giver ingen mening, siger flere politikere. Blandt andre Hans Christian Skibby, som er skatteordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Der er et land, der er helt ravrustende galt. Man kan da ikke tilskriver renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Hans Christian Skibby her har også allerede indkaldt den kommende skatteminister til samråd om det her. Og så skal vi forbi det helt nye Aalborg sygehus, hvor der er problemer med, at det bliver alt for varmt, fordi klimaanlægget ikke er i fuld drift, og fordi patienterne, der skal skærme for solen, heller ikke virker i flere af stuerne. Og det kan tage et helt år, før der kommer styr på det hele, det siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Lige nu er der for eksempel problemer på kræftafdelingen, det siger sygeplejerske der, og arbejdsmiljørepræsentant Christina Novak.
5: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I nogle lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader, og det virker som om, at man er rykket ind på hospitalet for tidligt, siger Jørgen Toftum. Han er professor ved DTU's afdeling for indeklima.
6: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig, at virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Og du får sol mange steder her i aften. Temperaturen kommer til at falde fra de her 10-15 grader, vi har derude nu, til et sted mellem 0 og 9 grader senere i aften og i nat.

0: Djivskov.
1: Og det er et spørgsmål om, hvilke sange du skal have liggende i dine playlister, som du altid kan trække frem, når du har brug for et stille øjeblik i din vindueskarm med en kop te, eller du er på vej på cyklen, på vej hjem fra en fest. Solen er stået op, fuglene synger. Måske du er i din bil på vej hjem fra arbejde, som din situation er måske lige nu. Hvad er det så for et nummer, du skal trække frem, som du ved, du altid kan stole på, rammer den der energi 100%? Det er det, jeg gerne vil finde frem til for dig her i Lynette FM. I aften og alle andre aftener, så det er forholdsvis høje ambitioner, jeg går i studiet med i eneste dag. Om jeg indfrier dem, det må du blive hængende og se. Det kan være, at du finder den der sang, du havde glemt, at du simpelthen elskede. Eller måske der er en artist, du elsker i forvejen, der har udgivet noget, du ikke lige har faldet over endnu. Jeg tror, jeg har det klar til dig i aften. Måske allerede om 6 minutter, hvis du ikke har hørt det helt nye, helt varme fra Aggie.

Det er sådan en sang, det her, der har fået med et virkelig, virkelig finkornet stykke sandpapir. Der er intet råt over det. Det går ikke ondt nogen steder. Det er bare smooth og lækkert og blødt fra Lea Romea. Nyt fra hende lige her på Gå på hænder. Du skal ikke være nervøs for, at den bløde stemning, den forsvinder sådan lige forløbig her i playlisten. Jeg har taget dansk-kinesiske Aggie med til os, fordi det her nummer, der udkom fra hende, faktisk en hel debutplade, der udkom fra hende, for ja, det er snart ved at være på siden. Den er... den er på tung repeat hos mig lige for tiden. Den hedder I Do Belong. Hvis der er noget sted, den hører hjemme, så er det i dine forårsøer. Gør dig klar til en rigtig varm, rigtig lækker sommer. Det her nummer derfra, det er jo faktisk præcis sådan, jeg gerne vil være. Sej, uden at lyde som en, der prøver på at være det. Aggie, det her til Weather Money Day.

Det her nummer, det handler om et eller andet med penge. Men det eneste, jeg har lyst til at være rig på, når jeg lytter til det, det er sommerdrinks og solskinstimer og golden hour-stemning. Aggie, lige her på Where the Money Day. Tak for at være med mig den her tirsdag på Nynne FM. Lige her, August Støjen, og kaster mig ud.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

Nina FM den her tirsdag aften på P3. Hænger en mand fra Von Kvar. Velkommen indenfor til dig, og tusind tak for at være her. Tusind tak for at bruge noget af din tirsdag sammen med mig. Lige her på vores, hvad jeg jo godt kan lide at sige, vores fælles frekvenser. Det er allermest fordi, at jeg kan godt lide at fylde playlisten med alt det, jeg selv synes er virkelig nice at lytte til. Og så er min forhåbning, min ambition jo faktisk tårnhøj hver eneste aften. Jeg håber, at du har lyst til at adoptere de her sange også til folken, til dine playlister. Fordi jeg tror, at de kan elevere dit liv en lille smule. Ja, vi er helt op. Det her band, den her duo, som vi skal forbi nu, de har seriøst nærmest hjemsøgt mig. Altså nogle gange så har jeg tænkt, hvad er det for en form for omvendt promoveringshekseri, de har gang i. Sådan omvendt stalking, var det, jeg ville kalde det. Det er lige meget, hvad jeg har åbnet sociale medier, så er jeg blevet bombarderet med dem her amerikanske after. Nogle gange har jeg tænkt, det er sådan lidt ufint, eller lidt meget, eller hold nu kæft, gå nu væk. Jeg skal nok selv bestemme, om jeg vil være fan af dem her. Og så kommer jeg til, jeg forstår det, sådan en promovering fungerer, men så kommer jeg til at lytte til det

0: de har altså virkelig kørt ud med den kæmpe store promoveringspakke for dem her amerikanske after. Jeg har ikke kunnet åbne en app, uden at de har angrebet mig med en eller anden form for promo. Men altså, det er ligegyldigt, om det er min egen fri vilje eller ej. Jeg synes, det er fantastisk dejligt, det her after, lige her på 300 Dreams. Og en gang imellem, så kan det godt være, man lige har brug for et skub hen imod det, som sådan er rigtig, rigtig godt, så man er sikker på at få det med. Det er ligesom det skub, jeg gerne vil give dig i retningen af hende her, amerikanske Jiba, fordi What in the Eventyrskov sangetur er det, der foregår på den her sang. Den hedder Yellow Eyes.
1: People would it take to survive?

der er nogen som helst, der er din favoritartist, så tror jeg, at det er hende, der kommer tættest på. Yiba med Yellow Eyes. Så mange, der har erklæret sig som fans af hende. Altså Tyler, the Creator, Drake, A$AP Rocky. Dig selvfølgelig også, ikke? Den største stjerne af dem alle sammen. Lige her Lord og Hammer. There's a heat in the pavement. My mercury's racing. Don't know if it's love or if it's ovulation. When you're

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
5: Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det.
4: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skuddet.
3: Godmorgen,
0: B3. Med

0: Det er jo helt ærligt sådan den eneste vejrudsigt, du ægte kan regne med. Ligegyldigt hvordan der ser ud ud foran dit vindue, så skinner solen altid, hvis du sætter noget, der er Suntas på. Ender altid hos dig. Lyden af Nynne FM. Velkommen indenfor, hvis du først lige har tændt på din radio. Måske for allerførste gang, at du en tur med herinde på vores spilsfrekvens. I så fald, perfekt timing, du kører der. Fordi det her, det er en mulighed for at blive en ægte dag i dig på en af de artister, som vi tror på herinde fra P3's side, bliver det næste store. Han hedder Carl Uwe Boy. Han har kæmpe fart på, jeg elsker det her nye nummer fra ham og Maximilian. Det hedder Come Close.
1: Prøv at have det tid til at give Danmark den vildeste dansefest, og det er bare så klar til at levere, mand. Mit navn er Carl Uwe Boy. Derude går crazy. Pære dansker, mango ganeser, blæber derude af. Jeg laver afropop music, party music. Jeg vil se det som rimelig meget, hvad kalder man det? Varmt, wet, juicy, party, lifestyle.

altid stik i det her, fordi jeg ikke kunne få det ud af kroppen, siden jeg lyttede til det første gang, da det landede i, i fredags. Carlo Boy, Maximilian, come close. Han er som sagt Carlo Boy, en af de fem udvalgte til det her års P3's næste. Du kan lære dem alle sammen meget bedre at kende ved at hoppe ind på vores YouTube, Instagram og på dr.dk/P3.

her med Tusind Tanker. Hvis du nu ikke har fået lyttet med på popdateringen på P3 her de seneste par dage, så er der lige noget, jeg gerne vil sikre mig, at du ved. Nemlig, at der er en mulighed for at fange billetter til et fuldkommen udsolgt Olivia Dean Show. Hun spiller i Royal Arena den 14. maj, det er næste uge, på næste torsdag. Og der blev simpelthen revet og flået i de billetter lige pludselig. Jeg har ikke selv fået fat i noget, så det er også det er lidt med sådan ondt i maven, at jeg skal sælge den her videre, fordi jeg ville sindssygt gerne selv ind og opleve hende. Sådan kan man ikke altid få det. Men det kan du jo måske. I popdateringen, der har de altså fået fat i to billetter, som du kan få fingrene i. Det kan du ved at deltage i kvalifikationsrunden. Du skal gøre dig fortjent til at nå til finalen i en lille Olivia Dean quiz hos Ena fra 12 til 14. Det er mandag og tirsdag, at du kan kvalificere dig til finalen, der altså løber af stablen om onsdagen, og så kan du lige nå at rulle op til Royal Arena, når Olivia Dean hun spiller om torsdagen. Og hvis ikke det er dig, der gerne vil have fat i de her billetter, så lov mig lige, at du prikker din Olivia Dean fan ven på skulderen. Det er popdateringen på mandag.

0: De har altså ikke været nemmere at få fat i de her billetter, som Popdatering sidder og brænder ind med nu. To Olivia Dean-billetter, som du kan få fat på, eller din kæmpe store Olivia Dean-fan. Ven, husk at prikke dem på skulderen. De skal lytte til Popdateringen mandag og tirsdag i næste uge, for at kunne kvalificere sig til finalen om de to Olivia Dean-billetter på onsdag. Det er den 14. maj, hun spiller i Royal Arena. Lige her, der er det Barcelona.
1: Jeg plejede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto.

0: morgensingen. Lige med den sidste dråbe, så meget drama, så kæmpe store armbevægelser på det her nummer fra hende. Jeg håber, du har haft, måske også du har armbevægelser i din tirsdag, I don't know, hvis du har brug for at have masser af energi ud af kroppen i dag. Og så måske bare nu lige skal falde lidt tilbage. Lige sådan find ind i dig selv, find ind et sted, hvor du kan køre den her tirsdag ordentligt i garagen. Så er jeg virkelig glad for, at du har havnet her hos mig. Tjekket ind på vores fælles frekvens her i Nyne FM, fordi jeg har gjort alt arbejdet for dig. Jeg har sat lyd på din aften frem til klokken bliver 8, og så skal du bare linde dig tilbage. Måske lige spesøre efter, om der er nogle nye sange, du ikke har liggende i din playlist, som selvfølgelig skal ligge der. Måske det er på 3, så undgå lige. Den er på vej til dig om 6 minutter.
1: Hi, this is FK Twitter.

Det har så været til at køre gennem skoven sådan en rigtig mørk, stormfuld aften, det her. Det lange lys på, ingen modkørende, sådan en rigtig, rigtig scary fornemmelse. Tame Impala og Dracula. Og tilsvarende så er det her lavet til at skrue lidt mere op for varmen. Vi er ikke i bilen, forestiller jeg mig, med det her. Du kan godt høre det sådan, men mentalt, så er vi meget, meget små badebukser på en strand med varmt sand, drinks i kokosnødskaller. Altså, du kan godt se den her charterferie-reklame for dig. Det er bare golden hour, lækker stemning. Du begynder at svede lidt. Du har fået varmet op i de der stive danske hofter, der har stået bag dit hævesænkeskrivebord hele dagen. Er blevet sådan en smule rusten i det. Det her, det er musikalsk ved det fører til den situation. Altså, vi får løsnet op i det hele nu, og så tjekker du ind på den her sådan beach club sammen med kanadiske Jesse Reyes og UK rapper Stormzy, der står bag det her. Der er det mest spillede nummer på dansk radio i den her uge, fordi vi er ægte så meget over at vente længere på sommeren nu.

Du husker børste sand af fødderne, inden du træder indenfor, når du kommer hjem fra arbejde. Efter at have lyttet til den her, jeg synes, den er så effektiv til at placere os midt på den der varme, lækre beachclub. Med tæerne langt ned i sandet. Jesse Race og Stormzy lige her på Palisanto. På 3's uundgåelige den her uge. Lige her, Billie Eilish til dig med lunch.

den gode mand Harry Styles på den her American Girls fra sit helt nye album Kiss All The Time Disco Occasionally. Jeg kan sagtens fortælle dig, hvilken amerikansk pige jeg er allermest forelsket i lige for tiden. Og det er der faktisk stor chance for, at du allerede ved, fordi jeg får godt nok kastet hende her efter dig et par gange, hvis du er tunet ind her på vores lille fælles frekvens i Nyne FM i de her uger. Men jeg kan bare ikke. Jeg kan ikke stoppe med at lytte til Slater. Og jeg tror på, at hun kommer til at eksplodere ret meget lige om lidt, så bliver hun et navn, du får rigtig, rigtig svært ved at komme udenom. Så du kan lige så godt aktivt selv tage beslutningen nu, og så måske endda kunne kalde dig selv lidt en dater. Tilføj en til din playlist i dag. Især hvis du gerne vil ud og virkelig have sådan læderkørehandsker på. Hold godt fast om rattet. Pas lige på, at du ikke får for tung højre fod til det her, fordi man får lyst til at race derudad. Amerikanske Slater, så kom nu lidt til det her. Dance.

kan vi ikke tage din bil og så bare køre rundt resten af tirsdag aften til det her? Altså, jeg står alene på P3-studiet og lytter til Slater. Det føles blasfemisk på mange måder. Jeg prøver at forestille mig, at jeg sidder ude ved siden af dig, hvis du har haft rigtig, rigtig godt gang i bilen til det her. Inden for lovlige grænser og alt det der, ikke? Amerikanske Slater, lige her på dagens lyden af Nynne FM. Endnu en gang, tak for at være med mig. Det er vores fælles frekvens, det her. Det betyder, at jeg skubber så meget af det, jeg selv elsker at lytte til afsted ud mod dig. Og så er min drøm, at du også adopterer det til dine playlister, fordi jeg synes, du har brug for det. Alle har brug for den her stemning og læne sig tilbage til, ikke? Ultraflex, det her Never Forget My Baby.

balsam til din tirsdagssjæl. Hvis du stadigvæk sådan, har nogle mandagsmyoser, der sidder om i ryggen, så er det her, der skal løsne dem op. Ultraflex, never forget my baby. Apropos ikke at glemme noget.

Jeg kan huske så tydeligt at sidde og se den her musikvideo på MTV for sådan 20 år siden. Altså, kæmpe læderbuks-look ud i ørkenen et sted, synes du mig. Død sej, hende her. Til Tio. Bliver aldrig gammel for mig, det her nummer. Come Along hedder det. Du er tunet ind på

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Bjørk. Lige her på Stop med at elske nogen. Meget, meget snart. Så kan vi tage ægte hul på den der festival sommer. Nu har det lige været spotfestival i Aarhus her i weekenden. Det for mig er sådan det, der starter festivalsæsonen ægte. Så kan man mærke, nu er den i gang, hvor er sommeren lige om hjørnet. Og jeg glæder mig hver år sindssygt meget til at komme ud på nogle af de store på Roskilde på Smukfest. Men jeg glæder mig ekstra, ekstra meget i år. Og det gør jeg, fordi jeg får lov til at tage dig med. Hvis du nu ikke har nogen planer om at befinde dig selv på dyreskuepladsen, så kan du altså tænde på din radio hele Roskilde Festival ugen og lytte til Marie Hobbit og jeg selv, der tager dig med derind. Vi graver simpelthen vores lille, eller graver, vi tager hele vores studie med, sætter lille intimistisk festivalstudie op, og så sørger vi for, at du kan få al viben, al musikken fra Roskilde Festival direkte ud igennem højtalerne til dig her på P3. Vi sidder rigtig meget lige for tiden og tjekker tidsplanen, så vi kan finde ud af, hvad det er for nogle koncerter, vi skal se sammen, hvad det er, vi skal snakke om her i radioen. Og jeg er jo på en simpelthen personligt kampagnetog med Addison Rae's koncert. Jeg glæder mig vildt meget til at se den. Jeg synes, hun er en genial booking til årets program. Jeg har over de seneste måneder snakket med flere om det, også her i programmet, om hvad hun er for en type popmusiker. Altså, hun er jo kommet ud af at lave TikTok-videoer. Og ikke engang nogen, hvor hun synger. Altså i starten bare nogen, hvor hun danser og hygger sig, er en, jeg havde sagt, normal TikTok-girlie. Jeg tror, det har fået mange til at tænke, at hun ikke er en, man skal tage særlig seriøst. Men med Addison Rae, hvis du spørger mig, så er hun en af dem, der laver noget af det mest interessante Y2K-nostalgiske pop lige nu. Som hvis Britney Spears, hun har lavet sådan et synth-pop-klub-album i startnullerne. Jeg har snart snakket med mange forskellige her i programmet over den seneste tid omkring Addison Rae. Både Ena Kusovic fra Popdateringen, der er, ja, måske lige skal opvise os lidt mere, og Emma Safedovic, pop-ekspert, der har oplevet Addison Rae i Berlin til en koncert.
1: Men mest bare sådan, fordi at jeg ikke tror, det bliver en særlig god koncert.
0: Ej, stop dig selv!
1: Det tror jeg altså ikke, det bliver. Jeg tror ikke, det bliver en vild vokalpræstation, men jeg tror, det bliver noget, vi kommer til at snakke om.
2: Jeg vidste godt, da jeg gik ind til det, at damen ikke har den sin største vokal. Det har hun virkelig ikke. Altså, hun har virkelig ikke særlig meget at gøre godt med. Men det, hun har godt med, udnyttede hun til det fuldeste. Til gengæld, så hendes stage presence. Altså, sådan, hun var, altså, hun havde alle kunne komme med, og hun havde den her baby Britney Spears voice, som bare, jamen, der var bare så meget nostalgi over hende.
0: Det er jo op til dig selv, hvordan du definerer en god koncert. Jeg tror, jeg har brug for, at Addison Rae bare viser, hvor nice hun synes, det er der. Jeg har brug for en vibes-koncert på Orange. Det er det, jeg regner med at få fra hende. En af dem, jeg glæder mig allermest til at se på årets Roskilde. Det her Fame is a Gun.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Livet er bare sjovere, når man har et crush. Det er som om, det er lidt ekstra spice, det er lidt ekstra honning, det er også lidt ekstra chili og salt ned i ens hverdag, hvis man har et eller andet, man crusher på. Om det så er en person, eller en bog, eller en tv-serie, eller måske allermest ideelt, musik. Det er bare som om, at hele ens dag er lidt bedre, hvis der bliver sat, du ved, det der soundtrack. Hvis man ved, at okay, når jeg skal ned i Netto og handle ind, som jeg virkelig ikke orker, så skal jeg det mindste høre den der sang på repeat, som jeg bare elsker for tiden. Og det er der musik, vi på udkig efter i det her program. Traditionen tro. Jeg håber bare, at vi skal finde det nummer, den artist, måske det album, som vi skal crushe på, og som skal være soundtracket til den her uge. Og jeg må sige, jeg har crushet rigtig hårdt i løbet af weekenden. Jeg har været på Spot Festival, og derfor kan du måske også høre, at min stemme er lidt, lille smule medtaget. Men jeg lover, at jeg har taget alt det bedste fra Spot med ned i spillelisten her i aften, hvor vi lige går ud med Mø på Honey Bun. Velkommen til Crush.

lige har bringet fra mine lommer. Nogle gange skal man tvinge sig selv. Tvinge sig selv til at lukke alt andet ude, og så bare høre musikken, og så kun være i den. Du ved, ikke sidde med sin telefon, for eksempel, hvis man er i en lang togtur. Det der med sådan at tvinge sig selv til bare at sætte musik i høretelefonerne, og så kigge ud af vinduet, og bare mærke, hvordan at hele ens eftermiddag og hele ens togtur bliver så meget mere episk. Og jeg håber bare, at du er et sted lige nu, hvor du kan gøre det. For det er virkelig, det er sådan et nummer, vi skal til at høre lige nu. Sådan en sang, som fortjener, at man tager sig tid, og at man bare er i den. Fordi den er sådan lidt underspillet i udgangspunktet. Men den er bare så ekstremt stemningsfuld og smuk. Og sådan et nummer, som giver stof til eftertanke. Jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige alt for meget andet, end at det er ugens crush den her uge. Det kommer fra Sun i selskab med Ida Lauerberg. Den landede i sidste uge. Den her, den hedder Satellitter.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: See you at a bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Dave og Thames lige her på nummeret, der hedder Rain Dance. Du lytter til Crush, og hele den her uge, der har vi fornumsselskab, altså Britney, medlem af Lytteklubben. Vi har besøg af Mumle, der i den her uge lægger vejen forbi, som ugen anbefaler. Det vil altså sige, det er hende, der drysser alt den musik, som hun ikke kan få nok af, ned i spillelisten. I håber om, at der måske ligger noget, enten nogle sange eller nogle artister, som vi skal forelske os i, du og jeg. Og vi skal selvfølgelig både høre, hvad hun havde med til os i går. Vi skal også høre et sprit nyt crush fra Mumles side, når vi hopper ned i hendes playlister lige om lidt. Men allerførst, sangen, som satte Mumle på Danmarks kortet som et af de allermest spændende nye popnavne, da hun udgav den. En stor musikalsk fuckfinger. Det er det modsatte.

Mumle, der er ugens anbefaler den her uge. Derfor fik du hende her på nummeret, der hedder Det Modsatte. I går, der anbefalede hun det her track, som hun ikke kan få nok af for tiden. Det er Dominic Fike. Den her, den hedder White Keys.

0: Dominik Feig, der havde en drunk night i studiet. Og så blev det altså til den her, der efterfølgende er gået hen og blevet på 3 uundgåelige White Keys i den her uge. Er den blevet anbefalet til dig og mig at mumle som et nummer, som hun crusher sindssygt meget på. Og jeg synes bare, vi skal hoppe ned i hendes spillelister endnu en gang og få også en anbefaling. Lige her, der er altså mumle.
1: Sangen Elefanter i rummet med Bukuru er nok en af mine all-time yndlingssange, netop fordi den er så sød og afslappende, men også bare ekstremt behagelig at lytte til. Bukuru har en virkelig, virkelig smuk vokal, og lyrikken er virkelig godt skrevet. Der er nogle rigtig flotte metaforer, som en sangnørd, en lyriknørd, som jeg virkelig sætter pris på at lytte til. Og Bukuru har en mega stærk stemme, og jeg tror virkelig på, at han kan lave nogle hits i fremtiden. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg synes virkelig, den er værd at give et lyt.

Østen på en voldsomt relaterbar sag. Jeg vil have det hele nu. En sms giver os det hele. Hun giver os den her helt tilbagelænede, varme, lidt bossanovaske energi. Så giver hun os også en lidt nøjere tekst. Og så har hun en fuldstændig henrivende vokal. Freya Sejer. På hendes debutsingle, der er kun et nummer ude med hende her. Og det vil altså også sige, at det er det helt korrekte tidspunkt, du fanger hende på. Hun optrådte på Spot Festival i fredags som en del af Patrice næste til den her showcase, hvor hun kun havde 15 minutter til at fortrylle publikum. Og det synes jeg virkelig, hun gjorde med sin helt overlegne vokal og meget, meget smukke melankolske univers. Du får hende her på Sundløs.

Maria Sejer. Lige her. Og sådan et nummer, der bare giver både en virkelig dejlig blød energi, og også en lidt nøjerende energi til sådan en tirsdag aften. Den hedder Søvnløs. Og du fik den lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 22. Og lige her, EG, der endelig er tilbage med ny musik.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Jamen, jeg synes, det her er et af de mest smooth danske numre, der er lavet i år. Så bouncy og lækkert. En stor musikalsk candyfloss. Og Mila Urovs stemmer, der bare fletter sig ind og ud af hinanden på den her, den hedder Drømmefanger. Men nu skal vi væk fra det lyserøde, og det bløde og det bouncy. Og så skal vi over i noget, hvor du gerne må tage den tunge, sorte eyeliner på. Måske nogle læderstøvler. Om ikke andet i musikalsk forstand. Der er noget power her. Der er noget smadre energi. Der er noget, vi skal ikke finde os i noget pis nogensinde. Noget, som jeg måske især føler, man godt kunne have brug for her på sådan en tirsdag, hvor man føler, at ugen har været i gang for evigt, og alligevel er den kun lige startet, og energien er måske lidt low. Så det her, det er altså sådan, når man der lige kan komme og bare booste ens energi, ens selvtillid, og lige men en om, at det er ikke den her tirsdag, der skal nakke os, det er os, der skal nakke den her tirsdag. Ida Just, en af de fem udvalgte til P3's næste, på en vaskeægte selvtillidshymne. Den her, den hedder Mirror Mirror.
1: Udvalgt til P3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

tillader os at kalde det her. Eat It Just, en af de fem udvalgte til på P3's næste. På nummeret, der hedder Mirror Mirror. Endnu en artist, som du kunne opleve på All Spot Festival. Og jeg har endnu et højdepunkt. Derfra matcher der lige om lidt en af de allermest spændende nye hiphop-navne i Danmark overhovedet, hvis du spørger mig. Allerførst dog. Olivia Dean, der kommer og ærer os lidt på kinden. Den her, den hedder Baby Steps.

0: Og så kom med kor. Lige her på nummeret, der hedder Make Me Feel. Ligger vejen forbi Smukfest til sommer, og du fik ham lige her i Crush. Hvor vi skal spole tiden tilbage til Spot Festival, fordi en af dem, der var på hjemmebane på weekendens festival, det var ham her, og husianske Mark, som du får her på et tidligere ugens Crush. En meget dragende sag, den hedder Interlude.
1: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve, for man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs, til at wave og blæst, har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv, men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg, og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt, men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon, men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væg, ikke nogen pensler. Ikke nogen så en, ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker, som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
2: Så lad mig trække vejret, lad mig lige

Mark. Lige her. Han har ikke særlig meget musik ude, og allerede føler jeg, at han har lavet og gjort et virkelig stort indtryk. Blandt andet på den her jazzede, organiske og dystre og meget, meget smukke sag. Et tidligere ugens crush, den hedder Interlude. En af de artister, der altså lagde vejen forbi Spot Festival, som jeg kommer til at debriefe lidt på i løbet af den her uge her i Crush. Også grunden til, at jeg lyder sådan lidt modtaget på min stemme. Lige her får du Kashi. Den hedder Softspot.

Nogle gange crusher man på noget, fordi det er så sødt og dejligt og nemt at tage ind og bare sådan helt ubesværet. Og andre gange så crusher man nærmest på grund af det modsatte. Fordi det får en til at få lidt nøjere på, eller fordi det skramler, eller fordi det sådan overrasker en og gør en nysgerrig. Jeg tror måske lidt det er en kombination af de to ting, vi skal over i nu. Vi skal høre et nummer, som jeg synes er både meget blødt og dejligt, og du ved, sådan en rigtig sang, man bare kan læne sig tilbage i og tænde et lille stearinlys og rigtig hygge med. Og samtidig så er det lidt nøjeren. Altså, der er et eller andet lidt nøjeren over vokalen på det her track. Det er sådan lidt gyserfilms dukkehus-coded. Og jeg synes, at den cocktail, selvom den lyder meget, meget mærkelig, synes jeg, den smager rigtig, rigtig godt. Og jeg håber også, den rammer dig rigtig godt. Det er bandet No Marias på nummeret, der hedder No One Noticed.

0: blandt andet recapper på noget af det bedste, der skete på Spot Festivalen i weekenden, den her showcase festival for ny musik, hvor man virkelig kan få lov til at få sig nogle nye crushes. Og en af de artister, der lagde vejen forbi i år, og som også var der sidste år, det er en OG crusher, har jeg lyst til at sige. Vi har spillet hende, siden hun udgav sit debutnummer. Hun hedder Kalina De Plas, og jeg fangede hende faktisk på festivalen. Dagen efter, hun har givet sin koncert i Storsal, inde i Musikhuset i Aarhus. Et ret stort venue i forhold til, hvor relativt ny en artist Kalina stadig er. Og ja, jeg skulle selvfølgelig lige høre, hvordan det egentlig var gået.
1: Jeg er virkelig glad, og jeg synes, at det gik virkelig godt, og jeg var meget sådan... Jeg følte, at det var en fantastisk oplevelse at stå inde i Storsal. Og så også, fordi det var lidt tidligt, og sådan, man er bare hurtigt i gang fra morgenstunden af, og så hurtigt ud på scenen. Og det var bare mega fedt. Og folk var så mega modtagelige og søde. Og vi spillede en masse nye sange, så det var også sådan lidt nervepirrende at komme ud og sådan tænke, kan vide, hvad folk synes om det. Men jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg er rigtig glad.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.
4: Yeah.

Sinclair. Vi har på Gosh, I Love It. En ting, jeg absolut hader, det er den der post-festivals reckoning, hvor det går op for en, hvor mange ting, man er gået glip af. Hvor mange vidunderlige koncerter, der har været derude, som folk har elsket, og man bliver nødt til at gå glip af noget, når man er på en festival. Man kan jo umuligt nå det hele, og jeg gik desværre også glip af Barbros koncert på Spot Festival i weekenden. Og jeg prøvede at sige til mig selv, at det er okay, fordi jeg har oplevet Barbro af mange omgange før, så du ved, det var ikke det, der skulle prioriteres. Og alligevel kan jeg bare mærke nu her, et par dage efter, at jeg har fortsat ondt i maven over ikke at have været der. Så lad os tage os et stykke med Barbro. De har den her helt vidunderlige klang, virkelig en stemme og et univers, der kan få mig til at holde kæft og bare tage musikken ind. Det er enormt sådan rent og umiddelbart og upoleret, og jeg håber, at det rammer dig lige så hårdt, som det plejer at ramme mig. Barbro lige her på Rewind.

Mø. Lige her på et af de bedste danske numre fra 10'erne overhovedet. Et af de mest ikoniske numre. En ny klassiker. Jeg kan ikke kaste nok roser efter det her nummer. Det er virkelig sådan en sang, hvor hver gang jeg hører den, så sidder jeg sådan, det er jo bare det største.

0: melankoli og tog niveau en milliard kajak på deres nummer, som går direkte ind i de dybeste hjertekamre. Den her, den hedder Stories. Nu skal vi til noget, som ikke er ligesom melankolsk. Det er en helt anden energi. Jeg kiggede ud over et ACC i fredags. Altså det her ret store venue på Spotfestival i Aarhus. Hvor en spritny upcoming artist fik et helt crowd til at gå amok en fredag eftermiddag, du ved. Det har ikke været, fordi promillen var høj. Det var ikke, fordi der var midt om natten. Det var bare fordi, at han er en naturkraft på en scene. Oscar Witt, en af de fem udvalgte til P3's næste, jeg havde fornøjelsen af at stå på scenen og præsentere ham. Og så stå der om bag scenetæppet og bare sådan prøve at kigge ud gennem sprækken og bare se det her hav af mennesker fuldstændig tabe sutten til det her track, som også er altså en sang, der godt kan give mig lyst til at hoppe lidt rundt i studiet. Også bare på sådan en tirsdag aften. Så jeg håber også, at den rammer dig som en dejlig knytnæve direkte i solar plexus. Den her, den hedder Witt.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lader.

0: radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR-lyd.
6: Godmorgen,
7: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
8: Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
9: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det.
7: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skuddet.
0: Godmorgen, B3.

2026. Året, hvor jeg blev ægte Harry Styles-fan. Ikke at jeg ikke kunne lide ham før, men jeg kan bare mærke, at jeg er dedikeret på en ny måde i år. Med hans nye plade, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Et motto, som jeg har taget til mig. Det er min plan for livet. Og nu fik komme fra den nye plade på det her meget, meget smukke, meget, meget stemningsfulde nummer, der hedder Aperture. Jeg føler, det har ramt så godt ned i det her, ja, både vinteren og foråret. Det der med, at der bare bliver chantet, we belong together. Det synes jeg rammer på et meget, meget tørt sted. Og det gør det her nummer virkelig også. Det perfekte forårstrack. Sol og regnvejr. Og forsøget på at acceptere begge dele. Her leveret fra Barcelona. Den her, den hedder Udsving.

Barcelona, lige her på nummer, der hedder Udsving, en tidligere P3's uundgåelige. Nu skal vi have sådan en form for global uundgåelige. En mand, der er meget, meget svær at komme udenom.

Justin Bieber, der virkelig channeler sin indre Michael Jackson på den måde, han synger det her nummer på. Jeg synes, det er virkelig, virkelig charmerende, den her. Den hedder Speed Demon, og jeg kunne lige nå at få den med den her tirsdag aften. Lige om lidt er der Crush Plus, så bliv endelig hængende. Playlisten kommer som altid til at være pakket med al den bedste nye musik, alle de kunstnere, du ikke nødvendigvis ellers står på, når du tænder for din radio. Og jeg kan nå et sidste track, selvfølgelig ugens crush den her uge. En sang, som sender dig videre ud i den her tirsdag aften med en stor stjernehimmel og måske et lidt nyt syn på den stjernehimmel. Det er i hvert fald det er et nummer, som jeg synes er tankevækkende, og mest af alt er det bare virkelig, virkelig smukt og melankolisk og stemningsfuldt og et rigtig, rigtig godt aftennummer. Så det er meget passende at runde af på den. Jeg håber, du får en virkelig dejlig aften. Jeg hedder Marie. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 20. Forhåbentlig med en lidt mindre medtaget stemme. Men vi får se, uanset hvad. Tak fordi, at du har lyst til at høre musik sammen med mig den her aften. Lige her til allersidst. Ugens crush. Søn og Ida Lauberg. Den her. Den hedder Satellitter.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Jakob.
4: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: må trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, det er ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er stødt. I en cementblok, hvor vi havde grov væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig trække vejret, lad mig lige.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
4: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver superspændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
1: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jørgensen.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement, hvor vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rummet med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, blev det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
1: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor du dårlig, sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebers og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Ping 3. Det, man hører,

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på femte år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra, ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen gentørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Er det en tungeslasker, eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Altså, jeg lærer ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel, og temperaturen